0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は大阪府東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージです。神の前に生きると題してお届けします。
1: 実は先日関東の方にある教会にお招きを受けたんです。そしてお昼ご飯の時にですね、外食ばっかりだったら味気ないでしょ、うちの家でちょっとランチ作りますからどうぞ私の家に来てくださいというふうにお招きを受けたんです。それでそこのご主人に連れられてですね、家に行きましたら、ちょうど玄関のところに犬が一匹繋いであるんですけど、あ、ワンちゃんだな。そして何事もなく玄関入ったら中でご家族ずーっとみんな出てきてね、やっぱりーって拍手してくださる。何ですかというふうに聞いたらですね、実はうちで飼うてる犬ね、クリスチャンには絶対吠えないんですって。クリスチャンでない人には吠えるんですけども、クリスチャンには絶対吠えない。高原家、救われてますよ。何よ、そんなね、犬でね、決めるなよ、というふうに思うんですけれども、皆さん、クリスチャンっていうのはですね、犬でもわかんないよね。クリスチャンって結局何かと言いましたら、イエス・キリストによって罪許され、そして全てのものを作りになった、全知全能の誠の神様の子供とされ、そして国籍を天に持つ者とされた人たちです。罪許された罪人にしか過ぎないんです。立派なものではない。しかし、立派な方の立派な犠牲によって、神のことをされた者たちなんですね。今日そこの箇所をですね、私もヘブル人への手紙からご一緒に考えてみたいと思いますね。ヘブル人への手紙の2章です。この2章の10節というところからお読みいたしましょう。2章の9節、10節です。ただ、御使いよりもしばらくの間、低くされた方であるイエスのことは見ています。イエスは死の苦しみのゆえに栄光と誉れの冠をお受けになりました。その死は神の恵みによって全ての人のために味わわれたものです。神が多くの子たちを栄光に導くのに、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して全うされたということは、万物の存在の目的であり、また原因でもある方としてふさわしいことであったのです。この十節に神という言葉が出てきますが、この神を二つの言葉で言い換えてるんですよね。一つは何かと言ったら三行目、万物の存在の目的です。神と一体どんな方か、あなたの存在の目的である方。第二番目、万物の存在の原因でもある方。神と一体どんな方か、あなたの存在の原因である方。神と言ったら何か宗教的な、そういう信仰的なものを考えてしまいますけれども、聖書が言ってる神というのは、万物の第一原始者、あなたの存在の目的である方だというふうに言うんですよね。で、実はですね、先日、ある方がですね、カツラメーカーのパンフレットくださったんですよね。これ参考になるから言って、何の参考かなと思いながらですね、ちょっと読んでおったんですけど、すんごいこと書いてました。参考になりましたね。さあ、メモってください。実はカツラをつけると髪の毛が生えてくる人がいるということが分かったんですね。なんでカツラをつけると髪の毛が生えるか、ここにね、人生の真理が隠されてて、それ大層なこと。で、実はですね、ハゲの原因というのはいろいろあるんですよね。これは食生活であるとか、睡眠であるとか、遺伝であるとか、体質であるとか、いろんなことがあるんですが、最大のものはですね、ストレスです。そして、髪の薄い人にとって最大のストレスは何かとアンケート調査を取るとですね、最近髪が薄くなってきたことが最大のストレスなんです。そこで髪の毛をこう、ふさふさのようにですね、これをすることによってね、その根本原因のストレスがこう取り除かれるので、中には、ムラムラムラとですね、生えてくる方がいらっしゃるというのをですね、この、まあ、書いてあったんです。これはね、データとして実証されてるそうです。ヘルメットはダメですよ。あれは恐るべきものですよね。でも、カツラは違うんですよね。で、私はですよ、へえ、そんなこともあるのかと思いながら読んでたんですけど、同時に一つのことを考えました。人間って不思議だな。人間が抱えてるストレスって自分が作り出すストレスなんですね。 世の中の人は自分のことなんかそんなに見てないと思いますよ。だけども人間というのは自分で自分を追い詰めるようなストレスを作り出して悩む生き物です。最大のストレスとは一体何かといったら、自分という存在、自分の存在に対して自信を持つことができない、自分の存在を肯定することができないときに、私たちはすごく生きづらい、生きにくくなると思うんですよね。で、実は聖書の中にこういう言葉が書いてあるんです。あなたの隣人を愛しなさい。ある時キリストのもとに一人の人が質問するんですね。イエス様、聖書ってこんなに分厚いですけれども、一番大事な教えを一言で言ってくださいと言った時に、イエス様がおっしゃった、全力尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。これ第一番目。第二番目、あなたの隣人を愛しなさい。これは第一番目と同じぐらいに大事だって言うんです。皆さん、私たちは互いに愛し合うことができたら素晴らしいと思うんですが、実は地球の裏側にいてる人々を愛するのは簡単なんですよね。身近な人々を愛するっていうのは難しいですよ。具体性を要求されますから。だから、世界の果てや地球の裏側のことを心配するよりも、まずあなたの身近な人、あなたの隣人、あなたのすぐそばにいてる人を愛しなさいって言うんですけど、皆さん、私たちにとって一番そばにいてるの誰ですか？お父さんですか？お母さんですか？違うでしょう。自分です。私たちにとって自分以上に近所に住んでる人いませんよ。そして皆さん、この自分で自分を許せない、自分で自分を愛することができない、自分で自分を受け入れることができないときに、生きるっていうのは本当にきついですね。もし自分で自分のことを、こんな奴いなくなってしまった方がいいと思い込み、自分で自分のことを、こんな奴は滅びてしまえと思い込み、そしてこんな奴はいない方がマシなのだと深く思い込ませることに成功するならば、気力がなくなると思います。もし自分で自分のことをゴミだと確信することができたら、ゴミ箱に自ら突っ込んでいくような人生を演じていくと思いますね。だから自分の存在を肯定するというか、自分の存在を認めることができる、健全な意味でそれを愛していくことができるというのはすごく大切なことだと思うんですが、皆さん、これが難しいんですよ。なんで難しいか言ったら、まあ、前にも言ったかもわかりませんが、私はね、大学は大阪教育大学というとこ行ったんですよ。でね、それはね、学校の先生になろうと思ったんですね。卒業するまでは。卒業終わったら、カーン！もういい！もういい！もういい！ならなかったんです。厳密には落ちたということですからね。なれなかったというか正確なんですけどね。まあ、さあ、いいじゃないですかね。でもね、やっぱりね、子供が好きなんですよね。私は自分の子供が生まれた時ですね、こんなに俺は子供が好きなのかと思いましたね。そして今でもですね、この集会はここ2階に皆さんいらっしゃるんです。3階行ったら子供たちが、ちょこちょこというか、キョロキョロというかね、なんか、わ、いいなと、可愛らしいな。だから、その子供の中には、人見知りのひどい子供がいてね、近寄ってくれないお子さんが何人かいる。私、傷つくんです、あれ。これ、おっちゃん、イエーって言われたら、すごいもう、がっかりするんですよね。子供大好きです。子供大好きですけれども、その子供が悪いことを平気で行って居直ってる姿を見たときにはね、あんまり可愛いと思いませんね。前も言ったかもわかりませんが、あるところでですね、電車の中で油性マジックでね、車内の壁に思いっきり落書きしてる子供がおったんです。こらやめーっていうふうに怒ったら、返事せんとバーカって書きましたね。可愛いと思いませんでした。あどけない子供でも醜い罪を平気で行っている姿を見たときには愛することはできません。ましてや、自分自身もまた、それよりもっとひどいことを今までしてきたということを覚えてますから、知ってますから。そんな自分を抱きしめるというか、受け入れるというのはとてもじゃないけど、でももう、できない。難しいですね。私という存在をどういうふうにして肯定するというか、仲直りすることができるか。これ難しい問題です。ある人はですね、自分の姿形が嫌という人もいてるかもわかりませんが、昔イギリスにですね、エミー・カーマイケルという女性のクリスチャンがいたんです。で、彼女は大きくなった時にインドに行きまして、 そしてヒンズー教の中で捨て子とされていったたくさんの何千人という女の子たちを集めてですね、孤児院を開いて多くの人々に素晴らしい感化を与えてイエス・キリストの福音を述べ伝えていった人なんですね。普通宣教師というのはね、行ったらですね、7年目には本国に帰るんですけど、彼女死ぬまでイギリスに帰ったことなかったんです。60年間インドに行ってね、一度も本国に帰ることなく、そのまま亡くなった人ですよ。すっごい宣教師です。で、実は彼女は小さい時に一つ劣等感がありました。彼女のお母さんがすごく綺麗な人だったんですよね。金髪で青い目ですごく美しくて、ああ、私もお母さんみたいになりたいなというのは、彼女は髪の毛茶色だったんです。そして目の色も茶色だったんですね。私もお母さんみたいに金髪の髪の毛で、そして目はブルーだったらいいのになそこでお母さんに聞いたそうです。お母さん、神様にお祈りしたら、どんなことでも聞いてもらえるの？するとお母さんが言いました。ええ、神様全知全能だから、聞いてくださるわよ。そこで彼女は単純な信仰で祈ったんですね。神様、今晩寝て明日の朝起きてパッと目開いたら金髪で青の目になってますようにお願いします言ってね、寝たそうです。さあ朝起きた時ね、鏡の前行く時は目つぶって、目つぶって、そして姿見の前立って1,2,3で目開いた。うわー、変わってません。当たり前ですよ、これね。変わってたらえらいことや、これね。変わってないんですよね。がっかりしました。ああ、答えられないお祈りもあるのか。私はこんな姿嫌だなぁと思ってたんですが、それから20年後に彼女はインドに行って宣教師になるんですが、インドって元イギリスの植民地でしょ？反発が多いんです。そして、見るからに白人という姿なりをしている人に対してはね、心開かない。私たちを蹂躙しやがって、私たちを踏みつけやがって、イギリス人何が偉いと思ってんだっていうような感じでしょうね。ところが彼女の場合は髪の毛が茶色で目が黒でしたから、サリーというか、こう巻いて歩いてるとね、現地の方と変わらないんですよね。そして多くの女性宣教師たちがみんなボイコットされて本国に帰らなければならない羽目になっていくときに、一人彼女だけは養成されて、どんな奥地にまでも行くことができたんですよ。彼女が進んでいきますと、多くのインドの女性たちがこんな悩みがあるんです、あんな悩みがあるんですというふうに話しかけてくれて、そして自分のこの姿形がインドの人たちにイエス・キリストの福音を伝えるためにすごく用いられたということを分かったときに、あ、このことのためだったのか。あの時目の色、髪の毛の色変わらなくてよかったって。皆さん、神様はね、私たちの姿、その形の、その全部に目的を持ってらっしゃるんですね。目的。彼女の髪の毛の色も目の色も全部目的がある。この時のためだったのかと分かった時に、自分の存在と和解できるんです。なんで？意味があるから。神様は私たちを意味を持って作ってくださった。そして彼女だけじゃない。私たちもね、全部意味がある。なんでこんなんですか、これ。意味がある。未だに意味わからないですよ、これ。いつになったら意味わかんのかなと思って、だけどもね、神様はそれぞれに、まあ、意味があるって言うんですよね。そして自分を根拠にしても、自分をなかなか認めることができなかったとしてもですね、神様が私たちを作りになった万物の存在の原因であるってことを考えたときに、私たちはですね、確信持つことできるんじゃないでしょうか。ソニーのもう亡くなられた会長でですね、クリスチャンの方がいらっしゃったんですね。伊福賢る、この人はウォークマンを発案したということで有名ですね。もう超のつくクラシック教、音響はやっぱりソニーでしょ。いったソニー、ところがでっかいテープレコーダーこうやってクラシック聞きながら歩いてたら、モーター回転おかしい。もうクラシックであればあるほどですね、もう頭痛い、やめてくれ。どんなに走っても振り回してもモーターの回転速度が変わらない、歩きながらクラシックを聴けるようなものはないのか言って、ウォークマンを作り出すようになるんですが、彼は 一つ有名な言葉を残してるんですよね。すべての現実はかつて空想だったという言葉です。今世の中にあるすべての現実、いろんな新商品、新製品っていうのはね、大昔からあったんじゃなくて、かつてない時代がありました。でも発明者の心の中にこんなものがあったらいいのにな、こんなものがあったら世の中もっと便利になって快適になって楽しくなるのにな、これを世に送り出して世の中を変えることができるのになと思って作って登場するんですよね。神様も同じです。神様はね、何のために私たちを作ったかといったら、この世界を私たちが生まれる前の世界よりも違ったものに変えるために私たちを作ってくださったんです。私たちをこの世界に送り出すことによって、この世界をより神に近づけ、より悲惨を潰し、より明るく、より素晴らしいものに世界を変えていくために私たちを作ってくださったんだ。ところが人間というのはこの誠の神様から離れてるんですね。そんなの使命なんか関係ない、私はそんなこと知らない。そして本来は人間というのはですね、何のために作られたか、このね、世界を変えていくというのは一つ目的ですけれども、もっと重要なことは何かといったらね、神と交わるためなんですね。この十節にこう書いてます。神が多くの子たちを栄光に導くのに、この多くの子たちというのは人間と考えてください。神様は人間に対してどんな計画を持ってたのか、栄光に導くという計画なんですよ。神様は初めから人間を地獄に落とすために作ってるんじゃない。地獄は神様が人間のために用意したもんじゃないんです。神様が人間をお考えになった時にゴールは栄光でした。多くの子たちを栄光に導くために私たちは作られたんだ。ですから人間というのは崇高なもの、本来栄光に導かれるはずのものだったんだって言うんですね。ところがこの誠の神様を忘れて、自分が作られたということの理由、使命を忘れてしまったがために、人間というのは全くですね、神のことがわからないままに今生きてるんだって言うんですね。で、実はですね、先ほど紹介しました、先日行ったその集会の中にですね、クリスチャン男性の方がいらっしゃったんですが、お仕事なんですかって聞いた時にですね、あ、刑務官ですって言うんです。刑務官って、監守のことですよ。牢屋でね、見張ってる人ですよ。で、ところがね、もうすごく温厚な小さなですね、こんな襲撃されたら人たまりもないぞというような感じのですね、もうこんに

引きしている人たちにお話しすることができるんですか？って言ったら、ああ、私たちは規則で話しかけてはいけないことになってるんです。それを話すのは、高原さん、あなたの役目です。はい、ということでですね、ちょっと道が開かれたらいいなと思ってるんですよ。開かれつつあるんですよね。また皆さんにですね、そういうホットな情報をお届けしたいなと思うんですけれども、でもね、話しちゃいけないけど、現実には話すことになるというふうにおっしゃいました。というのはね、長い間一人ぼっちのところに入れられていくと、抗菌反応というのを起こすからだそうです。抗菌反応って何かでは、例えば壁に向かってね、ブツブツブツブツブツブツブツブツ、長く話し出すの。時々一人言うことをブツブツブツブツ言ってる方が、ここにもいらっしゃるんですけれども、それまた別ですよね。ブツブツブツ。それとかですね、この、意味なくね、部屋の中ぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる回り出したらね、これはもう抗菌反応始まった。これずーっとそのまま、ほったらかしにしといたら、内虫を開い出すそうです。内虫を持っていないお箸でつまんで、ないはずのお椀の中に移し替えて、見てください。こんなに、ほら、山盛りになりました。って一体どうしたらそうなるんですかと言ったら彼言ってました。交わりを断ったらなります。って人間っていうのはね、交わるために作られてる。人格的な交流というものがないと、自分自身が何なのかということがですね、この分からなくなってしまうので、ちょっとね、皆さん、首回してくれますかね、首、こう、ぐーっと、首、反対も、ついでに足首もちょっと待ってください。手首もよろしいですか？はい。はい、ありがとうございます。はい。そしてですね、まあね、今はね、昔と違いまして、随分待遇が良くなったそうです。昔は麦飯でしたけれども、今は白いご飯。そしてお誕生会もあるし、年中行事もあるし、お正月におせち料理も出るし、昔はですね、この壁にもたれるのもダメだったそうです。許可が入ったんですけど、今はもたれても構わないということで、どんどんこう、良くなってる。でも、入ったら自由がないわけですから、やっぱりもう、後悔してらっしゃるんでしょうね、って言ったら、後悔してますよ。ただし、罪を犯したことを後悔してるんじゃないんです。見つかったことを後悔してるだけです。刑務所の中に入れられたということを後悔してるけれども、罪そのものを後悔して、なんてことしてしまったんだというふうには思ってません。思ってない人が多いですというふうにおっしゃるんですよね。そしてですね、それが証拠に今も年々増えてる。平成8年には5万3000人だったのがですね、平成17年には7万2000人って言って、今もね、刑務所はね、パンパン。もうですね、この入れるところがないんだって言うんですけど、特にですね、今増えてるのは初犯の人が多いそうです。で、どういう罪で入るんですかと言ったらね、圧倒的に多いのはね、罰金の踏み倒しなんですよ。もう例えば駐車違反とかね、あるいは障害を起こしたとかいろんな問題があるでしょうけども、その時に当然ですね、罰金がペナルティーつくわけですよね。ところが罰金払う期限過ぎて1ヶ月以上経っていったらいつでも逮捕できます。でも罰金払えないから刑務所入れるなんてね、払えないもんは仕方がないじゃないですかと言ったら、いや、高野さん違うんですって。持ってるんですよ、ほとんどの人。でもね、競馬に使うためだったら、このお金使ったるけどもね、罰金払うなんてバカバカしいと。競馬、パチンコ、麻雀のためだったら、使う金はあるんだけれども、罰金に払うっていうのはね、これはバカバカしいと。いうことでですね、罰金払うぐらいだったら刑務所入ろう言うてね。そして、彼はこういうふうにおっしゃってたんですね。刑務所に入るってことを何とも思っていない人にとって、刑務所は抑止力にならないんです。人間がね、罪に対してブレーキかかるっていうのはね、罰じゃないって言うんですね。罰よりも、羞恥心です。羞恥心というよりもね、健全なプライドなんです。それを別に恥ずかしいと思わない人にとっては、それは罪に対する抑止力にはならないんだって言うんですよね。すなわち、所詮私なんて、これがふさわしいんだ。私はクズだとか、ダメだとか、ゴミだとかというふうに思い込んでるときには、ゴミ箱に入れられても恥ずかしくないどころか、そこにホット安堵感というかですね、ああ、これが私の居場所なんだ。皆さん、このプライドというか、

0: 健全な意味でのプライドですよね。神様は私たちを作りになった時にね、罪にふさわしい存在として作ったんじゃないんですね。人間っていうのはね、落ちぶれた貴族なんです。初めからこじきしてるんじゃなくてね、当初貴族だったんですが、没落して現在貴族になってる。神様は当初栄光に導かれるはずのものとしてお作りになったんですが、その神様からこの離れてしまいまして、そして今罪の中に埋めてるって言うんですけれども、その時にね、初めからこれが私のノーマルなあり方なのではなく、当初高貴なものとして作られていたのだということがわからないと、悔い改めることもできないって言うんですね。ところが人は神様から離れ、自分がそのように作られているということを忘れてるんだって言うんですよね。皆さん、今日のテーマはキリストの叫びです。私たちはですね、隣にいてる人に話すときには囁き声ですよね。よく最近こういう集会とか講演会の時ですね、始まりましたら、やたらと隣にいてる人に話す方いらっしゃるんですよね。いや、だからさえて、微妙でもええやないかと思うんですけどね、いろいろ話しかけたりする人がいますが、2メートルぐらい離れてる人には、少し大きな声で話します。10メートルぐらい離れてる人には、マイクを使って話します。でも、遠ざかっていく人にとっては、また二度と、再会することができないお別れをするときには、私たちは叫ぶんじゃないでしょうか。聖書の中に神の叫び、キリストの叫びという言葉が何回か出てくるんですけど、神様は人間が離れていくときに叫んでくださった方です。人が罪を犯して神様から離れていったときに、神が一番最初におっしゃった言葉は、あなたはどこにいるのか、バカ者という言葉じゃない。あなたはどこにいるのか。皆さん、もしあなたの大事なお子さんが夜になっても帰ってこなかったら、平気でテレビ見てないと思うんですよね。もう頭の中はそのお子さんのことで締められてしまうし、仕事手につかないんじゃないかと思うんですよね。実は神様は、私たちが誠の神様から離れていこうとするときにね、あなたはどこにいるのかっていうのはね、心が裂けるような叫びだったんですね。どんなことがあったとしても失いたくない、見失いたくない、取り戻したいというその叫びが神ご自身の思いでした。そして神はそのように叫んでだけではなくて、現に人間として人を探し求めるために人としてこの世界に来てくださった。それがイエス・キリストという方です。このイエス・キリストという方はですね、この十節にもう一遍読みたいと思うんですね。十節です。神が多くの子たちを栄光に導くのに、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して全うされた。イエス・キリストの生涯っていうのは、ある意味で本当に苦しみの生涯であったんです。そしてイエス様の生涯というのはある意味でですね、罪人に罪の許しを語っていく生涯であったんですね。キリストが悔い改めた罪人に対して罪の許しを語っていくときには、いつも宣告です。宣言と言ってもいいかもわかりません。許されるだろうか、許してもらえたらいいのにね、っていうことじゃないんですね。罪の下ろし場所が分からなくて埋めてる人を見たときにね、イエス様が罪人に対して語られた言葉はいつでも断言です。来よ、しっかりしなさい。あなたの罪は許されてるっていうね。イエス・キリストが罪人の前に立って罪の問題を語るときにはいつも許しの宣告宣言を断言していかれたんですね。ところが、イエス・キリストが神の前に罪の問題に出るときには、宣言宣告ではなく祈りで出てくるんです。人に対しては神に代わって罪の許しを宣言し、神に対しては罪人に代わって祈る方です。 それが、イエス・キリストのご生涯であったんですね。ちょっとですね、ルカの福音書の23章というところを見たいと思います。ルカの福音書の23章の33節。ドクロと呼ばれているところに来ると、152、3ページですね。新しい聖書では167ページ。ルカの福音書の23章。ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らは、イエスと犯罪人とを十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左に。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物をあげた。民衆はそばに立って眺めていた。指導者たちも嘲笑って言った。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろ。兵士たちもイエスをあざけり、そばに寄ってきて、水葡萄酒を差し出し、ユダヤ人の王なら自分を救えと言った。これはユダヤ人の王と書いた札もイエスの頭上に掲げてあった。十字架にかけられていた犯罪人の一人は、イエスに悪行言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言った。さて、この39節を見ますと、イエスと共に十字架につけられるほど、弁解の余地のない大きな罪を犯した犯罪人ですら、十字架につけられていった時には、私はかけられて当然ですと言わずに、不満いっぱいになって、もしお前がキリストだったら俺を十字架から下ろしてみろというふうに叫んだんですね。十字架にかけられて当然の人が十字架にかかった時にすら、十字架は不満でいっぱいになる原因でした。しかし、十字架にかけられる理由が何一つないイエス・キリストが十字架にかけられた時に、この方の口から不満や不平が一言も出てこないんです。裁かれて当たり前のものから出てくる言葉は呪い。裁かれるはずのないお方から出てくるのは祈り。私はここに、罪人と神のこの決定的な違いがあると思うんですね。モーパッサンの短編小説の中にですね、紐っていうのがあるんですね。ノルマンジー地方のフランスのこのある物語であります。この紐というこの物語の主人公はオーシュコルン・オトスさんという人です。このオーシュコルン・オトスさんという人はですね、大変な倹約家なんですよね。まあそういう年代であるのかもわかりません。とにかく道歩いててボタンを押してたらすぐ拾うんです。そんで何かの時に使おう。なんか落ちてたらですね、それゴミのままにすんのもったいない。なんかに利用できるかもわからんから使おういうことで、何でもかんでも拾っては家の中に持ち帰ってくるという人だったんですが、ある時紐が落ちてあったのを見てね、ああ、これもなんかに使えるもんで拾ってポケットに入れたその時に、前々から仲の悪かった村人に見られるんです。あいつまたあんなケチなことしてるというふうに見られたと思った彼は、気恥ずかしくなって、そそくさーっとこう逃げていくんですよね。さて、その日の夕方、パリから大金持ちが視察にやってきたんです。ところが、この村に入った時に、財布なくしたんですよ。財布落とした。そしてこう言ったんです。誰か私の財布を届けてくれた人には、お礼したいと思います。何百フランお支払いしたいと思います。どうか誰か見つけた人は届けてください。1日たち、2日たち、3日たって誰も財布を届けてくれませんでした。その時に前々から押し込むお父さんと仲の悪かったあの嫌な奴が警察に行ってこう言うんです。わしは押し込むが財布を拾うのを見た。
1: 何？
0: すぐに逮捕ですよ。そして警察署に引っ張っていかれて、お前財布拾っただろ、出せーって言うんですが、いやいや、わしが拾ったのはこれですだーって出したのはくたびれた紐。それは事実です。しかし信憑性のない事実なんですね。大の大人がこんなくたびれた紐を拾うわけないじゃないか。お前が拾っただろ、出せー出せー出せー、俺じゃねー俺じゃねーって、もう村中にしらばっくれて財布を出そうとしない意地汚い押しころんというレッテルが貼られて、彼はすっかりですね、犯罪に扱いです。 ところが、翌日、財布が出てきたんですね。ほら、もう反撃開始ですよ。言うたやろー、いうことでですね、わしはやってなかったんや、冤罪だ、濡れ衣だ、言うてね、会う人捕まえてですね、わしがやったんじゃないか。ところが、この話始まったね、長い。止まんない。くどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくどくど もう見ながら煙たがられて嫌がられるってですね、それでも彼はですね、性懲りもなく、聞いてくれ、わしは悪くなかったのにあんなことされてしまったんだ言うて、そのうちにね、お前くどいわ言うてね、殴られるようになるんです。挙句の果てに、あの財布出てきたっていうのはお前共謀したやつに出させたんちゃうかと、お前実は仕組んでたんちゃうかって、またおかしな方法なかったって、彼は出て違う違うとか言いながら、だんだんだんだん誰も彼に話しかけなくなって、最後誰も彼と話さなくなります。そして最後彼はですね、わしじゃねーって死んだいう話ですよね。モーパさん暗い話は、ちょっと、それですね、高校の時読んでですね、なんという読語感だ。誰かこの重苦しいの のけてくれと思ったんですが、皆さん彼は本当にですね、嫌われました。なぜでしょう？許さなかったからです。ではなぜ許さなかったんでしょう？正しかったからです。皆さん、正しい人ほど、不当な扱いを受けたときに許すことができないんです。正しい人の弱点というのはね、許しが不得意ということです。もうしょっちゅう過ちばっかり起こしている人はですね、やってないことでも折れちゃうかと思うかもしれない。それに鳴らされてるから。でもね、私は誰にも後ろ指刺されるようなことしたことはないという正しい人が、身に覚えのないことで不当な扱いを受けた時にはね、許せないんですよ。なんでわしがそんな扱いを受けなきゃならないんだ。ところで皆さん、私たちは A さんに対しては正しい人であったとしても、 B さんに対してはひどいことをしたことがあると思うんですね。全人類の誰に対しても正しい人っていうのは一人もいないと思います。いや、一人だけいらっしゃる。それがイエス・キリストです。キリストは正しいことしかなさらなかったんです。その正しいキリストが、あなたの生涯の報いは十字架だというふうに言われて、釘付けられた時にね、カンカンになって、怒る資格のある唯一の方ですよ。怒っていいんです。私は今まで仕えてきた、許してきた、愛を注いできた、多くの人々の病気を治してきた、励ましてきた、慰めてきた、それなのに私の生涯の報いは十字架なのかと叫んでいい、怒ってもいい唯一の方ですよ。ところがこの方は十字架にかかっている時にね、悪いことをした、して十字架にかけられたものさえ不満で爆発してるのに黙ってる。静かに十字架について口を開いたかと思ったらこうです。父よ、彼らを許してください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。あなたは私が正しいということをよーくご存知です。ですからお願いします。正しいものだけが罪人の身代わりになれるので、どうぞこの私の正しさを罪人を許すための生贄として使ってください。皆さん、正しいことしてなぜそうなるんですか？あなたを愛してるんです。私はこのイエス・キリストの十字架が私のためだったんだって分かったときですね、ほんまに嬉しかったんですね。もうこれでいいんだと。難しいことなんか考えない。神は私のために全ての救いを準備してくださったんだ。もうこれでよしですよ。キリストのこの祈りは他の誰のためではない。紛れもなく私のためにそのようにしてくださったのか。それを考えましたときに感謝でいっぱいでした。キリストは 多くの子たちを栄光に導くために、栄光を曇らせる罪を全部除くために、あの十字架にかかってくださったという意味なんですよね。そして、そればかりではない。この方は、死後三日目に死を突き破って復活してくださった方であります。昨日ですね、義理の母の納骨式がありまして、そして、こちらの集会でメッセージをした後で、お墓に行ったんですね。お墓といってもクリスチャン専門のお墓じゃなくてですね、もういっぱいこのほとんどの仏教の墓の中に、ゴーンとですね、四角い、墓石がありましてですね。でも私それ見るたびに嬉しくなるんですね。黒い石に、御言葉が掘り刻んであるんですね。私たちの国籍は天にある。真理の人がそれじーっと見ながら、何回も復唱するというか朗読すると、私たちの国籍は天にある。はぁ、天にあるんや。はぁ、天や。わかったんかな、どうなってんのかな、思いながら。ねえ。クリスチャンの場合、死んだという言い方しないんですね、あんまり。眠ったという言い方するんです。眠ったというのはね、起きる時がやけてくるから眠ったって言うんですね。クリスチャンの肉体は死んだって言うんじゃなくて眠った。やがてキリストが再臨してくださるとき、もう一度来てくださるときに、あの墓のところにある、もう遺骨がですね、バラバラバラバラバラなんでね、あ、気持ち悪いかもわかる。気持ち悪いで失礼ですよ。もうね、いっぱい、もうね、あ、狭いって、もうほんま狭いよこれ。出てきてですね、こんな人出てくるんじゃないですよ、これ。女怖いんじゃないですよ、これね。もうね、一瞬にしてね、こう手にこう、引き上げられて、そして永遠の天国に行くことができるって言うんですね。その時にも、私たちが思い出すのは、このキリストのことだと思うんです。聖歌の中にね、神の前に行くとき、歌う一つ覚えの歌は、イエスが私のために死んでくださったというそのこと。全部忘れてもね、キリストがかつて十字架であんなに乗ってくださったんだ。それだけ引き下げていったらいいんです。神様は私たちが心配しているそのすべての問題に対して回答をお持ちなんですね。準備はできたのでそれを受け取りなさいと言ってくださっている方です。どうぞこのイエスキリストをご自分の救い主として信じ受け入れてくださいますように心からお勧めしたいと思います。

ただいま東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 今日の話は皆さん有名な話なんですけども、ザーカイという小さな人物、当時小さい背が小さかったの木の上に登ってイエス様を見たという話がありますけども、身長1メーター50センチ以下だったと言われているんですね。当時の背が小さいというのは150センチ以下、私の肩よりちょっと上ぐらいでしょうかね。そういう人物に対してイエス様が何かをされたというそういうお話であります。まあ、イエス様と弟子たちはこれからエルサレムに向かっていく途中だったんです。で、エルサレムではユダヤ人にとって一番大切なお祭りがこれから開かれるという時だったんですね。で、それは皆さん杉越の祭り、出エジプトを記念する、まあ、イスラエルにとっても中心的なお祭りだったんですけども、そのお祭りに参加するということでイエス様と一行はそちらに向かっています。当時は全部徒歩です。タクシーもマイクロバスもありません。長旅だったわけです。エリコという町を通っていかなければいけなかった。まあ、このエリコの町はですね、当時非常に裕福な町だったと言われています。パレスチナでも、まあ、ある意味では最も裕福だと言われていた町でもあるんですね。まあ、エリコというと私たちはヨシュア記を皆さん思い出すんじゃないでしょうか。ヨシュアが、また一行がエジプトから出てきて、そしてエリコの町に最初行って大きな城壁があったところです。そしてラハブという遊女がイエス・キリストの、まあ、神の救いを受けて解放されたという、そういう出来事がここで皆さん起こりました。今日も一人の人物が皆さん私たちの目の前でこう解放されていくわけです。話はずっとつながっていると思います。今でもそうですけども、エリコに行くと夏目ヤシの木がいっぱいあります。ですから美味しい夏目のヤシの実がいっぱいこう産出されるわけです。また香水、女性たちには非常に人気がある場所だったかもしれませんけども、香水などを作ることができる原料となる木がいっぱい生えていたということなんですね。また気候もいいですし、また非常に肥沃な土地でしたから、果実をもたらす木々が、まあ、栽培されていたということなんです。で、一つバルサムっていうんですか、香りのいいそういう香料ができてたそうなんですけども、まあ、この町に入ると非常にいい香りがしていたというふうにも言われています。またバラなども育てられていたというそういう話があります。有名な宮殿、ヘロデという王様が宮殿を建てた場所でもあるんですね。そしてその息子さん、まあ、息子さんって変な言い方かもしれませんけども、アケラ王って言いますけども、極悪な王様だったんですけども、町を整備した、そういう記録が皆さん残っています。貿易の中心地であったということなんです。そしてこのザーカイ、ローマに雇われて、そして当時ある地域が、まあ、与えられていて、そしてその地域に住む住民たちからその税金を徴収する、そういう働きをしていました。そして頭って書いてありますから、おそらく親分だったんですね。そして下にはその雇われている者がいるわけです。おそらく年から言って何歳とは書かれておりませんけども、若い人ではなかったことは皆さん確かです。おそらくその階級に上っていくにも時間がかかったと思います。ですから当然50歳、60歳、そういう年齢を私たちは想定することができると思います。彼は非常に裕福だったと書かれています。お金持ち、ある意味ではいくらでもごまかすことが可能な職業に就いてしまったんですね。そしてこの頭というものはローマに対してある一定の税金を納めれば、あとは全部自分のものにすることができたんです。ですから今でもいろいろとごまかすことがこの日本でもありますけども、彼は当然自分の立場を利用して人々をごまかしていました。本当ならば10シェケル、例えば200円徴収するところを実は今回ちょっと上がって250円とか、時には倍とか、そういうことでいろいろとお金をまくし上げてたんですね。実際彼は後からそのことを告白します。人を騙していた、実は泥棒をしていたって、そういう皆さん言葉なんです。おそらく左内輪で生活をしていました。もうその文化の中にある、文明にある最高のものをいつも手に入れることはできるし、最高のものをおそらく夏目屋市のランクあったんじゃないでしょうかね。 美味しい夏芽やしてどうのって。中国茶もそうですよね。なんかピンからキリまでなんか100グラム100万する中国茶があるってこの間聞きましたけども、で私たちは100グラム300円のものをこの間買ってきました。ですからおそらくザーカイは最高の夏芽やしを食べていたと、これは想像の世界ですけどもあり得ります。しかし彼は見えるほどは幸せではなかったようです。外見と内側はかなり皆さん違うものってあるんじゃないでしょうか。人はあれだけお金があればザーカイはいい生活してるだろうなと、確かにそうかもしれません。しかし人間ってのはそこ外側だけで皆さんないでしょ。心の世界がありますから。そしてザーカイは人々から嫌われていたみたいです。もう露骨に無視されることもあったでしょうし、また陰口を言われることもしょっちゅうあって耳には絶えず聞こえてきたと思いますし、だいたい避けられているというのは皮膚の感覚でわかります。ですから物はあるんですけども、心は私は当然寂しかっただろうなと思います。イエス様がザーカイと食事をする家に今日泊まるって言った時に、周りの者たちは蜂がブーッというようなそういう音なんですけども、つぶやいたって書いてあります。これはイエス様に対して直接イエス様に対しての苦言だったんですね。イエス様に対してみんな怒ってたんです。しかし同時にこのザーカイに対しても彼らは不満をぶつけていました。私たち日本人にも名前があります。例えばこの教会にもういろんな美しい名前があります。美津子さんって方もいらっしゃいます。茂って私だけでしょうか。一応親もこういう人物になってもらいたいなと思って、適当になんかこう辞書を見てこれがいいと思ってこうつけたんじゃない、そうなんですね。本当に考えたって、うちもいろいろ考えました。音とか響きとか漢字の意味とか。で、私の茂っていうのは霊的に祝福されるって意味があったそうなんですね。まあよかったなと。もう一つのは金持ちって意味があったそうなんですね。それは昔言いました高田茂って巨人いましたよね。あれお金持ちなんです。その通りになりましたよね。私あんまり期待しない方がいい、もっと他のものがあるんだ、今は満足してます、それでいいんだと。日本人もこだわりますけども、ユダヤ人たちはもっとこだわってました。もうその名前がその人だというね、神の名っていうのはその神だって意味なんですね。ザーカイって名前はまっすぐとか純粋とか無邪気、そういう意味があるんです。親がつけたんでしょうけども、背後にやっぱり神様がいますよね。親は悪い名前をつけないじゃないですか。しかし実際まっすぐに歩いていたかというと、そうではなかったようであります。外側では満たされている。しかし外側と内側は全く対照的で、内側の幸いを本当にこう得るってことは皆さん難しいと思いません？なかなか手に入らない。獲得しようと思って昼夜健康で汗流しても得られたようでこうすり抜けてしまう、そういう皆さんものじゃないでしょうか。なぜか求めれば求めるほど遠くに行ってしまうような、蜃気楼のような。というのは心の幸いっていうのは獲得するものではないんですね。与えられるもの、プレゼントだってことを教えています。プレゼントであるものを獲得しようとすると逃げてしまいます。ザーカイは自分が獲得したもので苦しんでいたんです。皆さん、非常にソロモンが経験した経験と同じような経験をザーカイもしたんです。ソロモンも全部得たんですね。すべて最高のもので自分の生活を固めて、しかし心には平安がなく、自分の内側から何か崩れていくものをソロモンも経験して、そしてソロモンがおそらく40歳50歳ぐらいに書かれたものと言われているあの伝道者の書が書かれて、すべて虚しい、最終的に死を、神を恐れることが一番であるということを彼は知恵としていただきました。長年の生き方のまずさのツケが回ってきたことをザーカイは心の中で誰にも言えずに、自分の苦しみとして苦しんでいたということをこの話から察することが皆さんできます。人はパンだけで生きることはできません。夏目やしだけでは生きることができません。最高のものを得てもそれだけでは生きることはできない。神様の言葉、神様の命、神様からの恵みが必要であるということをザーカイは経験体験していくわけなんです。最も幸いに近いと思われていた人が実はそうではなかった。知る、私欲の強さ、 物欲、自己中心、ナルシズム、すなわち自分だけを愛していく生き方の囚われ人になってしまって、その獄中の中でザーカイは長く社会では最高の地位に達したにもかかわらず苦しんでいたという、そういう背景がこの話にはあると思います。何一つ生活には不足がない方だったと思います。しかし十節にあるように、神から見ると完全にという言葉は書かれておりませんけれども、言語では完全にという意味が含まれています。見失われていた一人の人だったとイエス様は皆さん言っています。完全に失われた人というのは、完全に滅ぼされている人、もう一つはいるべきところにいない人という意味なんですね。本来ならばここに所属しているにもそこにいないという意味がこの言葉には含まれているそうです。イエス様はこのザーカイを愛しているんですね。しかし皆さん、今日の話はイエス様の愛の、これラブストーリーなんですね。イエス様の愛の賛歌、そしてザーカイもこのイエス様に出会って共に愛の賛歌をイエス様と共に奏でている、そういう実際にあった福音の話です。皆さん、ルカという福音書を書いた方は皆さんお医者さんだったわけですけども、特にこのルカにとってのイエス様という方は十節のような方なんですね。失われた人を探し続けてその人を救うために来た。これがルカが非常に強調しているイエス様のその姿なんです。失われたものをとことん探していく、そして救うというのはその方が本来いるべきところに戻してあげるという意味です。水路のそばに植わった木のようにしてあげる、砂漠にあって枯れていくような木を、それを掘り起こして、そして決して途絶えることがない水のほとりにこう植えてくださるような方、それが見出されるという意味なんですね。そして偶十五章から見なくていいですけども、失われた一匹の羊を探し求めるイエス様の話が出てきます。失われた銀貨はどうですか。家中を探す。最近よく私物を忘れます、なくなります、あった時、いやあったって、こういう喜び皆さん経験してると思います。鍵がない、財布がない、いやドライバーズライセンスがないとかね、いろいろあります。あった時のあの喜び。そして放蕩息子、お父さんの懐にボロボロになって帰っていって、そして最高のものをいただくんでしょ、あれ獲得したんじゃないでしょ、プレゼントとして憐れみとしていただきます。そして次に金持ちが出てきます。イエス様についてよ、しかしあなた全部あなたが持っているものを貧しい人に与えなさい。すると悲しい顔して、そうつきます、悲しい顔してイエス様から去っていった。そして弟子たちに、金持ちが天国に入るって本当に難しいんだよって、覚えてますか、ラクダが針の穴に入っていく方が簡単なんだ、それぐらい罪人が天の御国に入ること難しいんだ、ラクダの方があの針の穴に入れるよ、それぐらい簡単。したら弟子たちが、じゃあ誰が天の御国に入れるのかって言ったら、人間にはできないことを神はすることができる、そういう流れの中での今日の話です。皆さん、神様は私たちに神様の憐れみの深さを私たち見てもらいたいんです。そして当時最も罪深いと思われていた人を通して、イエス様は憐れみのストーリー、物語、証をこの人物の人生と内側に成していくんです。このザーカイの中にイエス様の福音が開花していくんです。そしてルカはこういう言葉を使ってます。日本語には書かれておりませんけども、第二節のことでここには見てくださいって言葉が出てきます。見てください。でこの見てくださいっていうのは、例えば高齢者になったあのエリザベスの体内の中にも赤ちゃんがいますよ、時に見てくださいって言葉を使ってますし、福音書では神が何かをするときに見てください、こういうふうに言われているわけです。このザーカイの中に皆さん、イエス様がこれからご自身の憐れみの物語を少しずつ描いていきます。そして今もこの私たちのうちにイエス様の憐れみの物語が日々書かれています。まだ完了してません、完結しています。失礼、もう10冊が完了するならばまだ5冊分かもしれません。これからイエス様書いてくださいます。それでは今日の話、 バックグラウンド皆さん大体つかめたと思います。細かいところをこれから皆さん見ていきましょう。人生には苦しみがやってくる時があります。いろんな意味があります。必ずしもそれが自分が犯した罪と直結しているということを言ってるんじゃないで、しかし苦しみ、悩み、内側のそのほころび、人生には誰でも私は出てくると思います。これが人間です。しかしチャンスです。痛みは恵みだと思います。体の痛みがなければ皆さん病気がどんどん進行します。痛みによってあることに気づいていきます。ですから痛みは必要なこととして神様が人間に備えています。そして痛みを通して主が見てください、何かをするんですと私は言っていると皆さん思います。ザーカイもその時が来たんです。今までの自分の生き方のツケをどこかで刈り取っています。感じているんです。内側でのほころびです。助けを求めていたんです。物がいっぱいあるか、お金があるから十分だということではなくて、内側と外側は違う、さっき言いました、内側の痛みです。なぜそういうことを私がここで生きることができるかというと、ザーカイの誰かを求める熱心さですよ。これ皆さん普通のことじゃないことが起こってるんです。この出来、あの話の中では、まず当時はとにかく公伝って言います。口で伝えていく、どんどんどん広がっていきますが、噂なんかパッと広がる、そういう世界です。日本もそうですけども、イエス様はこのエリコに来る前にベタニアというところでラザロを復活させてるんですね。その噂も入ってきたと思います。というのはそんなの誰もすることができないことが起こったわけですから、当然このエリコの人々にも入ってきてます。ですからイエス様を見たいなって人たちがいっぱいいたんです。でなぜかイエス様と一行がこのエリコを通ってきているとみんな知ってて、から群衆が集まってるわけです。そうですよね、噂が流れていました。群衆とザーカイは少しイエス様を見たいという同じ気持ちではあったんだけども、ちょっと種類が違ってたと思います。ザーカイの場合はただ見たかったんじゃないです。出会いたかったんです。ただ見たかったんじゃないです。好奇心からイエス様ここでも復活させるかなとかですね、ヘロデがそういう思いを持ってイエス様を呼んだ気持ちとは全く違う気持ちで、ヘロデではなくてください、ザーカイはイエス様に本当に対面したかったんです。それだけ彼が内側で感じていた痛みがもうそうせざるを得ないように、ザカレ、このザーカイを押し出したんです。ザーカイの耳におそらくイエス様という方が罪人や遊女たちや、そしてまた主税人たちと一緒に楽しく食事をしていると聞いたんですね。皆さん、第5章にその話が出てきます。イエス様は有名だったんです。当時社会のつまはじきにあったような人々とイエス様は仲良く生きる方だということが広がってました。それがザーカイの心には響いてたんだと思います。心が飢えてたんです。ザーカイも人間です。関係を求めてるんです。人間同士のそういう交わり、心の糧、最終的には創造主なる神様との出会いを魂は求めていたんです。物では果たし得なかったそういう欲求、人間の願望、満たすものは人格的な存在、共に生きる存在なんです。 NHK である番組を見ましたけども、一人暮らしの方の話でした。下手をすると何週間も人と話をしないでの生活、その苦しみを語ってたんです。皆さん、朝起きると今日誰かと話できるかなって心配になるって、朝散歩に行くときに祈る思い、誰かと話をしたい、誰かに話しかけてもらいたい、そして散歩に行くって、全くそういうことがないときもいっぱいあるそうです。その話を聞いて私は、本当に人間の魂っていうのはそういう関わり、関わってもらうこと、そういうものを求めているんだなと私は思いました。自分自身を物で固めてしまったザーカイだったんですけども、自分の心の中が本当に苦しかったんだと思います。そして人間には誰でもそうですけども、どこかで自分の人生の清算をしたいって気持ちが出てきます。そうじゃないですか、みんなあります。どうして自首するんでしょう、犯人は。みんな同じ気持ちだと思います。100人いたら100人同じだと思います。清算したいんです、苦しめてるんです。
2: 許されたいんです。解き放たれたいんです。そういう自分

0: が皆さんあるのかもしれません。坂井は本当に必死でした。もうでもそういう自分に気づいてもどうすることもできないでしょ。心って自分で心を割って手術して取ればいいって、そういう問題でもないし、取れないし、消えていかない問題です。そういう思いがザーカイにも皆さんあったんです。そしてザーカイはこの年にもかかわらず不思議な行動に出てるんです。まず一つです、群衆の間に出てるんです。皆さん、特にイスラエルではその杉越の祭りの近くになってくると、その愛国心とかその国に対する忠誠心というのは一気に高まってくるんです。皆さん、今でもですね、アラブ人たちの社会をいろんな形で見ることありますけども、非常に感情をあらわにしません？日本人はどっちかと心で怒ってても、なんか顔はなんかこう澄み切ったような顔とかですね、日本特異ですよね。私たちって彼らは怒ってたらそれ出しますよ。そしてひげを抜いたり衣を裂くったりじゃん。本当私はしませんけど、もったいないので、彼らはしたって感情をあらわにする国民です。今でも石を投げます。本当に日本人は別の方法で石投げますけど、彼らは本当に石を使います。ですからローマに仕えていたということはもう国を裏切っているということですから、危ないんです。実際そういう状況の中にも皆さんザーカイは出てきてるんです。ある仲介書を見ると、もうザーカイの足あざだらけだったんじゃないかって、誰かが石を投げたり蹴ったり、これは書かれておりませんけども、当然あり得ることだったんです。危険を犯してるんです。にもかかわらずイエス様を見たかった。それから次何ですか、皆さん、走ったって書いてありますよ。前方にいっぱい人がいて、そして1メーター45センチぐらいの年を取った男性を想像してみてください。見えない。ジャンプしても、私は重かったかもしれませんよね。わかるよ、これはもう全完全な想像の世界ですよ。もういっぱいですから、もう野獣馬根性でイエス様 見に来るわけです。とにかく前方に行っていち早くイエス様を見たい、見たいというよりもイエス様にも見てもらいたかったと思うんです。で、当時男性が、それも年を取った男性が走るってことは、これはもう恥さらしだったんですね。でも法と息子のお父さんも走って口づけをしたって書いてある。あれは文化の常識を破った男性の声なんです。そしてもう一つ何ですか、もう一つ子供がするようなこと、一軸際の具合の木の上に登ったって想像してください。見てください、自分の父親が登ってる姿考えられないですね。小さい子供だったらわかりますよ。そしてこの一軸具合っていうのは、仙台教会の庭にあったら多分 CS の子供たち全員一回は登ってみたいって木です。非常に登りやすい、まあ割と低木だったそうですけど、枝を張ってですね、登りやすかったそうです。でも全てが見渡すことができるような高さだったそうです。そこにザーカイは言っています。ここまで神様はザーカイの熱心さ、必死なところを書いてるんです。それだけ彼は心の中で何かをやはり感じていて、そして求めていたんです。イエス様、罪人や主税人や遊女たちと食事をして、そして彼らの中にも何かを変化してきたってことを噂で風の便りで聞いていたんですね。ここに託していたところがあるかもしれません。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

BBN に届けられたリスナーの方からのお便りをご紹介します。私は BBN が大好きです。人生で最も困難な時にもいつも番組や聖書の学びを通して慰めと力を得てきました。いつも知り合いに BBN を勧めています。神様の御名を賛美いたします。このようにリスナーの方が苦しみの中にある時に神様が BBN を用いて力を与えてくださっていることを感謝いたします。あなたの周りのクリスチャン、またまだイエス様を信じておられない方々にも BBN をご紹介ください。ご紹介の際は BBN のリスナーカードをご活用ください。カード代送料無料であなたのご自宅までお届けします。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお待ちしています。

過去を振り返ってみて、よくここまで来れたなぁと思うことありませんか？もうこれ以上無理、辛すぎて生きていけない。そのように思った経験を通ってきたことあると思います。私はあります。そして私たちがここまで滅びることなく来れたのは、神様の憐れみと恵みのおかげです。聖書に次のようにあります。私たちが滅び失せなかったのは、主の恵みによる。主の憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。神様の恵みと憐れみは尽きません。それは毎日与えられています。これまで守られてきたように、あなたの今の人生も、そしてこれからの人生も、必ず神様の恵みと憐れみによって守られます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は砺波の聖書教会の横山幹夫牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、自分を救えない救い主と題して、マタイの福音書27章32節から44節よりお届けします。なお、本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: その後の働きや、また心の大切な宝に用いられていることを本当によく知らされるのです。それは確かに私自身の証でもあります。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。詩編119編の71節。さて、33節。ゴルゴタっていうところ、ドクロと言われている場所に来てから、いよいよ処刑場のゴルゴタに到着です。それはヘブライ語で、ドクロとかシャレコーベ、頭蓋骨という意味です。ラテン語ではこれがカルバリとされているわけです。ですから賛美の中でカルバリ山のと歌うのはそういうことです。なぜこの場所がドクロと呼ばれるのか、そこにはドクロが転がっていたからだとか、その地形がドクロに似ているからだとか様々に言われますが、正確なところは分かっていません。34節。彼らはイエスに苦味を混ぜたブドウ酒を飲ませようとした。イエスはそれを舐めただけで飲もうとはされなかった。十字架の処刑はあまりにも大きな苦痛ですので、最後の憐れみということで、少しはその痛みを和らげようとして、一種の麻酔薬の効果があったのでしょう。苦味、マルコの福音書ではもつ薬となっていますが、を混ぜたブドウ酒が口に近づけられました。痛みに弱い私ですので、もしも私だったらそれをもっとくれと言ってですね、思い切って飲んで、なんとか痛みを免れようとしたことでしょう。ところがイエス様はそれを舐めただけで、あ、これは私は飲まないとそれを拒んだのです。十字架でイエス様は死ぬだけではなくて、そこで味わう激しい痛み、苦しみ、それも実は私たちを救い、私たちが経験する一切の苦しみや痛みから私たちを解放するためには、イエス様が痛みをそこで受ける必要があったのです。ですから痛みから免れるために、ごまかしたり薄めることをイエス様は拒まれたわけです。生身のままでそれを受けようとされたのです。35節。こうしてイエスを十字架につけてから、彼らはくじを引いてイエスの着物を分け、そこに座ってイエスの見張りをした。イエス様はこうして十字架に釘付けられてしまわれました。普通のヒーローもののドラマでしたら、もうこの最後のギリギリのところで、ローマの兵隊がイエス様の両手首に大きな犬釘を今打ち下ろそうとした、そのところでどんでん返しが起こるはずです。隠しておいた力を発揮して、危機一髪のところで敵をやっつけて、最後はめでたしめでたしとなるところです。しかしイエス様の場合には何にも起こりません。すべてが手はず通りに進みます。聖書も実にさらりとイエスを十字架につけてからと説明するだけです。兵士たちは処刑にした囚人たちの身につけていたものを、その自分たちの分取り物にする習慣があったのでしょう。イエス様の身につけていたものは、ただ上着だけでした。それも本当に縫い目のない非常に珍しいこの上着だったので、破いてみんなで分けるのは、これは価値がなくなるっていうので、くじを引いて分け合うことにしたと他の箇所に書いてあります。イエス様はそれを脱がされて裸で十字架の上で晒し者にされたのです。十字架の下では兵隊たちが 剥ぎ取ったイエス様の上着をくじ引きにしていました。このように聖書は事実だけを淡々と描いていくのですが、ところが、そこで起こっている一つ一つの出来事を見ると、驚くべき正確さで、はるか昔、預言者たちが預言していた、その出来事が、事柄が、実はここで、一つ一つ具体的に実現、成就しているのを私たちは知るのです。それを少しだけ紹介しておきましょう。イザヤ書の50章6節。打つ者に私の背中を任せ、髭を抜く者に私の頬を任せ、侮辱されても椿をかけられても私の顔を隠さなかった。詩編22編16節、犬どもが私を取り囲み、悪者どもの群れが私を取り巻き、私の手足を引き裂きました。同じく詩編22編18節、彼らは私の着物を互いに分け合い、私の一つの着物をくじ引きにします。さらにこの詩編22編は、十字架を取り巻いている人々が叫ぶ声までも予言をしていたのです。6節から8節。しかし私は虫けらです。人間ではありません。人のそしり、民の蔑みです。私を見る者は皆私をあざけります。彼らは口を尖らせ、頭を振ります。主に身を任せよ。彼が助け出したらよい。彼に救い出させよ。彼のお気に入りなのだから。驚くべき予言。そして今日の箇所は、それらが驚くべき正確さで実現しているのを見るのです。彼らは自分たちで全く意識せずに、すでに予言されていたこと、父なる神が計画していた筋書き通りに着々と実現をしていたのです。イエス様の頭上には、なぜこの男はこのような刑を受けているのかの理由を示す罪状書きが掲げられていました。37節、またイエスの頭の上には、これはユダヤ人の王イエスであると書いた罪状書きを掲げた。ヨハネの福音書は、この罪状書きについて、詳しい情報を私たちに提供してくれています。19章の19から22にこうあります。ピラトは罪状書きも書いて、十字架の上に掲げた。それには、ユダヤ人の王、ナザレ人イエスと書いてあった。それで大勢のユダヤ人がこの罪状書きを読んだ。イエスが十字架につけられた場所は、都に近かったからである。またそれはヘブル語、ラテン語、ギリシャ語で書いてあった。そこでユダヤ人の祭司長たちがピラトに、ユダヤ人の王と書かないで、彼はユダヤ人の王と自称したと書いてくださいと言った。ピラトは答えた。私の書いたことは私が書いたのです。祭司長たちからすると、これはユダヤ人の王イエスという罪状書きでは、どうにも都合が悪かったのです。すなわち、自分たちの王を自分たちが殺していることになるからです。それにしても、十字架の光景は、考えれば考えるほど奇妙なものです。王と呼ばれるお方、神の御子、救い主が人間として最も恥ずかしい残酷な十字架にぶら下げられて、破れ雑巾のように、よれよれボロボロになって、そこにぶら下げられているのです。それが強盗ならわかります。反抗する奴隷ならわかります。しかし、王が十字架に、神の子が十字架に、救い主が十字架に、それはどうにも合点のいかないおかしな、不似合いな光景なのです。だから、当然のこと人々は、嘲笑い、罵ります。神の子なら自分を救え、十字架から降りてこい。他人を救ったが自分を救えない。イスラエルの王様なら今十字架から降りてもらおうか。そうしたら我々は信じるから。神のお気に入りなら今救っていただくがよい。指導者たちは今降りてきたら信じてやると言いました。 イエス様がその言葉に応じて、そうか、降りていけば信じるのかって言って十字架を引き抜いて、十字架からストンとですね、飛び降りて、ほら降りてきたぞ、自分を救ったぞとなったら、皆さんどうなります？彼らはみんな確かに驚くでしょ。おーすごいとさらにもてはやすでしょ。しかし一体どうなるでしょう。私たちの救いはそれでもう望みが絶たれてしまうのです。お前が救い主だったら、神の御子だったら、王だったら降りてこい、神の子なんだろう。このあざけりの声は実は今に始まったことではありませんでした。イエス様が30歳になられて公生涯、公の生涯に入られたその始まりから、ずーっとその生涯の間中イエス様につきまとった声なのです。悪魔は荒野で空腹になっているイエス様を誘惑して、あなたが神の子なら、この石をパンになるように命じなさい、神殿の頂に立たせて、あなたが神の子なら下に身を投げてごらんなさい。またまだイエス様のことを理解し信じていなかった兄弟たちがイエス様に、もしあなたが全国デビューを狙っているんだったら、こんな田舎でくすぶっていないで都に出て華々しく姿を現し、その力を人々に見せつけなさい。またイエス様がフィリポカイザリアで弟子たちに、これから都エルサレムに行って苦しみを受け殺されねばならないと言ったとき、一番弟子のペテロはそういうイエス様を叱りつけて、バカなことを言うものではありません、そんなことがあなたに起こるはずがありませんと、イエス様のエルサレム行きを当選簿しようとしたとき、そのペテロの影にイエス様は悪魔の姿を見たのです。ですからサタンよ去れとペテロを叱りつけたイエス様でした。ずっとイエス様の生涯の間中、お前は神の子だろう、だったら自分を救え、自分を生かせ、自分を守れ、自分を人々の前に誇示せよと叫んで叫び声がかけられたのです。しかしそうした誘惑をイエス様はずっと跳ねのけながら歩み続けられ、そして最後の最後の十字架の上でもその声がかけられているのです。私たちは王様というと高い地位に上り詰めて大きな権力を持ち、最も豊かで最も贅沢に暮らしている人というイメージを持っています。望むことは何でもでき、望むものは何でも手に入れることができる、最も自由な人、それが王様だと考えます。イスラエルの国に王様が出るのはサムエルの時代、預言者サムエルの時代の後半です。人々が他の国のように私たちの国にも王様が欲しいと申し出て、その結果第一代目サウルが、第二代目ダビデが、第三代目ソロモンがと王様が続いたのです。しかし聖書はそれよりもずっと前に、神様はモーセを通して、もしもあなた方の国で王が立てられるようになった時には、王たるものはこうあるべきですという規定が実はすでに申命記17章の14節以下に記されていました。王となるべき人は外国人から招いてはいけない、同胞の中から選ばねばならない。そして王たる者は自分のために馬を増やしたり、多くの妻を持ったり、自分のために金銀を増やしたりしてはならない。また常に神の教えを手元に置き、一生の間これを読み、主を恐れ、高ぶることなく、主の言葉に従っていかねばならない。すなわち、王は民のためにあるのであって、民が王のためにあるのではない。王の存在の目的は民のためにあるのだ。それを取り違えてはならないと神様は王たる者に命じられていたのです。王様は贅沢三昧、 金銀財宝に囲まれ、世界中のご馳走を集め、美女たちに囲まれながら、声を太っているのに、民は痩せ細り、その日食べるものにもこと書いて、餓死する人が続出する。これはあってはならない王の姿なのです。ですから、イエス様にかけられたあざけりの言葉、彼は他人を救ったが、自分は救えない。このあざけりの言葉は、まさにイエス様のお姿を的確に表し、本来の王のあるべき姿を見事に示していたのです。王たる者は他人を救っても自分を救ってはならない。身につけていた最後の財産の上着すら剥ぎ取られて、全くの無一物になられて、裸で十字架にかけられているイエス様のお姿を仰ぎ見るとき、あの第二コリント八章九節の御言葉が思い出されます。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。確かに、この方こそ私たちを本当に富むものにするために、富んでおられたのに極度に貧しくなられたお方です。そのすべてを差し出して、ご自分の命までも差し出して、私たち一人一人を生かそうとしてくださる。そのすべてを投げ出して私たちを富んだものにしようとしてくださる。私たちを救うために、自分を救うことをなされなかった。ここに、まさに本当の王様がおられると私たちは今日知らされるのです。歴史の中で多くの人々はその王のために命を捨てました。また日本でも数えきれないほどの人々が荒人神と言われた天皇のために命を捨てました。様々な宗教で信者たちはその信じる教祖のために神のために命を捨てます。しかし一体どこの世界に王が民のために本当に命を捨てるそんな王がいたでしょう。一体世界のどこの国に神が人のために命を捨てたそんな神様が他にあったでしょうか。しかしイエス・キリストはまさに彼は他人を救ったが自分を救えない。いや、自分を救わない。まさに本物の王であることを今日私たちは知って、こんな方を私たちの王として本当に受け入れ信じていることの幸いを心から感謝し、主を褒めたたえましょう。お祈りします。天のお父様、この朝もう一度私たちを十字架のもとに引き寄せてくださり、十字架を仰ぎ見、またそこで飛び交っている土星よ、あざけいの声を耳にします。お前は救い主だろう。救い主だったら自分を救え、神の子だったら自分を救え。しかし決して自分を救おうとされないで、最後の最後までその十字架を耐え命を捨ててくださったイエス・キリスト、もしも十字架から降りてきたら私たちの救いがなかったことを知らされますが、十字架で命を捨ててくださったイエス様こそが本当の王であることを今日知ってありがとうございます。そんなお方を私たちの王として、私たちの主として本当に信じ受け入れ共にあることを本当に感謝をいたします。そんなあなたの中に今日も支えられて、そんなあなたに守られて新しい週を始めます。どうぞその行くところどころであなたを仰ぎ見ながら、あなたの素晴らしいご愛の中に私たち一人一人を守り支えてください。そんな愛に私たちもまた応えて、私もあなたを愛しますと応答できますように、 感謝して尊いイエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいます。

BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

御言葉をください。そうすれば私のしもべは治ります。と主にお願いした百人隊長の御言葉への信頼の厚さに、主は驚かれました。主は御言葉をもってすべてのものに命をお与えになりました。また、御言葉をもって病める者を追い出しになり、罪人をお許しになりました。あなたの御言葉は、私の足の灯火、私の道の光です。

BBN の番組祈りの泉をお楽しみいただいていますか？祈りの泉は BBN 日本語部のアナウンサーがそれぞれの持ち味で聖書の分かち合いをしています。オンデマンドで過去1週間分も聞くことができますので、あなたのお好きな時間に神様との時間を過ごしたいときにぜひご利用ください。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節です。

今あなたはどこで BBN 聖書放送をお聞きでしょうか。いつも家で聞いているけど、今日は旅先でという方もいらっしゃるかもしれませんね。どうぞこのひととき、祈りの泉を通して、どこにいてもいつも共にいてくださる神様に心を向ける時間をお持ちください。今日の担当は戸井田義人です。はじめに旧約聖書の創世記12章1節をお読みします。主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。観光ツアーにグルメツアーや温泉ツアーなどいろいろありますが、ミステリーツアーなんかもあったりしますよね。ミステリー、つまり謎ですから、申し込んでも当日目的地に連れて行かれるまで行き先がわからないわけです。あなたもそんなドキドキツアーに参加されたことがあるでしょうか。一日、数日間であれば楽しいかもしれませんが、それが人生だとしたらどうでしょうか。突然の転勤や引っ越し、生活がガラッと変わる経験があなたにもあるかもしれません。今まで通りの生活をしていたら楽なはずなのに、これから何が起こるかわからない、そんな人生のミステリーツアーに乗っかったのが創世記に登場するアブラハムでした。アブラハムは神様から私が示す地へ行きなさいと告げられ、なんと75歳の時にその言葉に従い旅立ちます。そしてやっとの思いで約束の地カナンに到着しました。神様に従って頑張ってきたのだから、ここで楽しい喜びの生活が始まると思いきや、最初に襲ってきたのはなんと飢饉でした。食べ物がないんです。アブラハムにしたら、苦労が水の泡のような思いだったかもしれません。それからも様々なチャレンジをアブラハムは体験します。そんなアブラハムでしたが、度重なる人生の試練を通して何を体得したのでしょうか。あらゆる状況に対処できる力、知恵、精神力というのではなく、自分自身の一日一日を主に委ねるものとなったのです。だからこそ後に信仰の人と呼ばれるようになりました。私たちも信仰生活を送る中で、楽しい、快適だ、自分の欲しいものが与えられるという道ではなく、これから先が見えないような状況を経験します。しかし、どんなにミステリーに思えても、神様が共にいてくださることは変わらないんですね。あなたを愛し、ご計画を持って導いてくださる神様とご一緒に、一日一日、一歩一歩歩んでいきましょう。それでは、お祈りしましょう。天の父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。神様、私たちは時に神様に従って歩んでいるのに、なんでこんな経験をしなければならないのか、もっと生活を楽にしてほしいと愚痴をこぼしてしまう時があります。どうかそんな思いを持ちやすい私たちをお助けください。そして神様に身を委ねるものへと作り変えようとしてくださっているあなたの眼差しに目を向けさせてください。もし今自分の願っているように物事が進まず葛藤を覚えているリスナーがいましたら、どうかその方を力づけ励ましをお与えくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
BBN 聖書学院では神の人生訓練のコースを開講しています。神様からの試練の目的、またどう試練と向き合ったらよいのか学びます。どうぞご受講ください。あなたの上に神様の平安が与えられますようにお祈りします。引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

境界線を引けない、人から何かを頼まれるとどうしても断れない、そんなお悩みをお持ちですか？ぜひ次の御言葉を心に留めてください。人を恐れると罠にかかる、しかし主に信頼する者は守られる。支配者の顔色を伺う者は多い、しかし人を裁くのは主である。箴言29章25節と26節の御言葉です。人を恐れ相手の顔色を伺い言いなりになっていると、余計物事はどんどん悪くなります。神様に信頼しましょう。あなたの人生に最終的な影響を与えられるのは、究極的には神様だけです。神様が許されなければ何事もあなたに起きません。神様に信頼し、あなたご自身は正しい立ち位置に立ってください。その結果、相手がどのように考えようが、どのように対処しようが、それは相手と神様の問題です。神様の御言葉に従っていれば、あなたは絶対に大丈夫です。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: 高原剛一郎です。
2: さて、ブラジルでオリンピックがありますね。出場するのは選手たちですが、同時にコーチや監督もついていきます。そしてコーチの中にはメンタルトレーニングコーチと言われる人々がいるんです。これは選手の精神力や内面をトレーニングする人のことです。そんなメンタルコーチの一人に田中美也子さんという方がいらっしゃいます。彼女はソウルオリンピックでシンクロデュエット部門で銅メダルを受賞した方です。ところでソウルオリンピックの時の彼女の体調はひどかったそうです。まず中耳炎が悪化し、両耳の鼓膜に穴が開き、音楽が聞こえなくなりました。これは致命的です。というのは、シンクロは音楽に合わせて水中で踊る競技だからです。さらに微熱があり、水中で逆立ちすると頭痛に悩まされたんです。決勝当日は生理痛が一番ひどくなる日でした。それでもベストの演技をしてメダリストになったんですね。それはメンタルトレーニングのおかげでありました。一体どんなメンタルトレーニングでしょう。本番3ヶ月前から毎晩寝る前に最悪をイメージしたというのです。例えば本番中に水着が脱げる、小村帰りを起こす、音楽が聞こえなくなる、最悪の事態を次から次へと考え、そしてそれらを乗り切る手立てを思い描いていたというのです。それで実際のソウルオリンピックでは、耳と頭とお腹に痛みがあったんですが、あれ?想定していたほどひどくないぞ。体に悪いところがあるのに、がぜんやる気が出たって言うんですね。そもそも本番で 100% の力を出し切れるなんていうことは、考えること自体がおこがましいことなのだそうです。本番ではアクシデントや緊張はつきもので、 70% の力を出せたら上出来です。そして 70% でも勝てるように、日頃から 130% の力を蓄える準備をするということが勝利への道なんだそうです。この方が繰り返し繰り返しおっしゃっていることは、最悪の事態を想定して解決策を準備しておくということです。備えさえあれば、いざ最悪がやってきても対応できます。これが余裕を生んで、良いパフォーマンスにつながるんですね。ところで、私たちにも人生の最後に最悪が待ち構えています。それは死です。もしこの死という最悪に準備があるなら、私たちは何もうろたえることなしに、最後の大仕事に向き合うことができるのです。聖書はこの死への備えを提供しています。人が死んでも決して滅びず、永遠の天国に行く保証を提供しているのです。聖書はこう語っています。ダビデもまた、行いとは別の道で、神によって義と認められる人の幸いをこう言っています。不法を許され、罪を覆われた人たちは幸いである。主が罪を認めない人は幸いである。ここから三つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、人は神に対して不法を行う者、罪人であるということです。私はこの間、とある清涼飲料水を飲みました。ラベルにこう書いてあったんです。レモン43個分のビタミン C。すごいなぁというふうに言うと、隣で聞いていた友人が教えてくれました。レモンって、そもそもそんなに言われるほどビタミン C 入ってないらしいよ。酸っぱいのでついビタミン C の塊みたいなイメージ持ってるけど、濃厚なビタミン C を測る基準になるほどの食品ではないんだよ。私はそれを聞いて、なるほどなぁと教えられました。もともとレベルが低いものを基準にしたら、大抵のものはレベルが高く見えてくるのです。 これは罪についても言えることですね。私たちは毎日毎日ひどい事件、ひどい犯罪を目にしますが、この低い道徳基準で自分を推し量ると、なんだか自分が立派に見えてくるんです。そして罪がわからなくなります。しかし、罪の基準は人間の低いモラルではなく、神ご自身が基準なのです。そして神を基準にしたとき、人は一人残らず罪人なのです。なぜならすべての人は神の主権を無視して生きているからです。神から離れて生きることを聖書は罪と語っているんです。そしてこの罪のゆえに人は死んでも天国には行けません。日本では人は死ねばみんな天国へ行くと言います。しかし天国とは別名神の国と言います。神の王国のことです。神が王として君臨している世界を天国というのです。神が王である国に神を無視し、神に反逆したままの人がどうして迎え入れられるということがあるでしょう。人は罪を持ったまま天国に入ることはできないのです。第二に、しかし神はキリストの犠牲によって私たちの罪を覆ってくださったというのです。今から150年ほど昔、あるイギリス人が母国に不満を持ってアメリカに行き市民権を得ました。しかしアメリカにも不満を持ってキューバに渡ったのです。その頃のキューバはスペインの植民地でした。スペインは中南米をコントロールする拠点としてキューバを支配していました。ここを手放すということは絶対にできないことでした。それでキューバでたびたび起こる独立騒ぎにはいつも神経を尖らせていたのです。さて彼がキューバにいる間、内乱が起こってしまいます。そして彼は内乱暴動の主犯の疑いをかけられて、なんと軍法裁判に渡されるのです。そしてとうとう銃殺刑が決まるのです。その裁判はすべてスペイン語でなされていたため、彼はすべてが決定した後で死刑の現実を知らされるんです。彼はキューバ現地のイギリスとアメリカの領事に頼み込んで、無罪の訴えを取り次いでもらいましたが、スペインの将軍は一切耳を貸しませんでした。そしてとうとう処刑当日を迎えるのです。車で運ばれた彼は目隠しをされ、棺の準備がされ、そして兵士たちが銃を構えました。そこへ一台の馬車が駆けつけたのです。そしてイギリスとアメリカの領事が飛び出してくるなり、やめろ撃つなと叫びました。そしてイギリスの領事はユニオンジャックのイギリス国旗で目隠しされた死刑囚を覆ったのです。次にアメリカの領事は星条旗のアメリカ国旗で彼を覆ったのです。そして領事たちは言いました。撃てるものなら撃ってみろ。国旗を撃つということは、その国の主権侵犯とみなすという啖呵を切ったんですね。将軍は銃殺を取りやめるしかありませんでした。もし撃つなら、イギリスとアメリカという大国を敵に回すことになるからです。大国の権威を覆す力は彼にはなかったのです。キリストはご自分の命であなたの罪を背負って代わりに罰を受けてくださいました。そして復活をもってこの救いが完成したことを宣言なさったのです。聖書は言います。罪を覆われた人たちは幸いである。キリストの血があなたの罪を完全に覆ってくださったのです。第三に、それを自分のものにする方法は、行いとは別の道であるということです。行いとは別の道とは一体何のことでしょう？信じるだけでいいということなんです。あなたの罪を許すために、神の子イエス・キリストが十字架で死に、墓に葬られ、三日目によみがえったことを信じるなら、あなたは天国の国籍を持つのです。どうぞこのキリストをご自分の救い主として受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
0: レインボーミュージックで、キリストには変えられません。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。ダビデもまた行いとは別の道で神によって義と認められる人の幸いをこう言っています。不法を許され罪を負われた人たちは幸いである。主が罪を認めない人は幸いである。ローマ人への手紙4章6節から8節まで。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

使徒パウロは聖書の中で絶えず祈りなさいと命令していますね。これは一日中目を閉じて頭を下げた姿勢でいましょうという意味ではありません。そんなことをしたら聖書の他のおすすめを何もできなくなります。パウロはここでいつでも神様を意識すること、またどんな時も神様に委ねる態度を保つことを言っています。神様はいつでも私たちの毎日の一歩一歩の歩みを見ておられます。私たちもそんな神様を覚え、意識して毎日を歩みましょう。絶えず祈りなさい。テサロニケ人への手紙第1、5章17節です。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節

0: 天の父よ、どうか私に言葉を与え、周りを正しい方向に導くために用いてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉。その時主は御手を伸ばし、私の口に触れられた。主は私に言われた。見よ、私は私の言葉をあなたの口に与えた。エレミヤ書一章九節。
1: 力ある演説家の多くは、社会改革のために言論を用いた指導者でした。例えばフレデリック・ダグラスです。自由と奴隷制度廃止を求める彼の演説は、アメリカの公民権運動を推し進め、やがてこの制度は撤廃されました。もし彼が黙っていたなら、世界の歴史は違っていたかもしれません。私たちも皆声を持っています。声を上げるなら、人を助けたり、正しい方向に周りを奮い立たせたりすることができるかもしれませんが、出る杭は打たれると思うと足がすくんでしまいます。しかしそんな時こそ、勇気と知恵の源である神に助けていただきましょう。エレミヤは国に預言する者として神に召されましたが、私はまだ若くてどう語ってよいか分かりませんと己の力量を疑いました。しかし神は、彼が民を鼓舞することは神のおぼしめしだから恐れてはいけないと言われました。恐れずに、ただ神を信頼し、神が命じることを行い、神が命じるままを語れと言われました。また、私は私の言葉をあなたの口に与えたと言われ、心配無用だと約束されました。私をいかようにもお使いくださいと祈れば、神は目的の遂行に必要なものをくださいます。神の助けがあれば、周りの人たちを正しい方向に導くために、勇気を出して言うべきことを言うことができます。今日の黙想のヒント。不評を買うことを恐れて口をつぐんでしまったことがありますか？どうすれば神の知恵と力をいただいて声を上げられるでしょう。

話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

あなたや私がこの世の生涯を終えたとき、天国に持っていけるものは何もありません。でも、実は一つだけ、あなたを通して天国へ持っていけるものがあります。それは、人の魂です。あなたがイエス様の福音を伝え、その人が救い主としてイエス様を信じたら、永遠の命を得たその方は、天国へと導かれるのです。ぜひ、あなたの口を通して、何にも変えられない、最も価値のある人の魂を天国へと導いてください。

お聞きの放送は BBN 聖書放送です。さて、 BBN 聖書放送は今あなたがお聞きのインターネット放送以外にも Facebook や Twitter といったコミュニケーションツールを使って福音を前進させています。ご覧になってくださっていますか？ Facebook や Twitter についてよくわからない方も BBN のホームページや BBN アプリのリンクからご覧いただけます。ぜひご覧ください。そしてもしできましたら、Facebook でしたらフォローを、またご友人にシェアをお願いします。また Twitter ではリツイートをお願いします。そのようにして BBN 聖書放送を広めてくださり、神様の福音をたくさんの日本人に伝えていきましょう。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。
2: 今日の聖書日課は呼記2章から5章、呼記2章から5章です。聖書をご用意ください。
3: 呼記第2章。ある日のこと、神の子らが主の前に来て立ったとき、サタンも一緒に来て主の前に立った。主はサタンに仰せられた。お前はどこから来たのか。サタンは主に答えて言った。地を行き巡り、そこを歩き回ってきました。主はサタンに仰せられた。お前は私のしもべヨブに心を止めたか。彼のように潔白で正しく、神を恐れ、悪から遠ざかっている者は一人も地上にはいない。彼はなお、自分の誠実を固く保っている。お前は、私をそそのかして、何の理由もないのに彼を滅ぼそうとしたが。サタンは主に答えて言った。川の代わりには川をもってします。人は自分の命の代わりには、すべての持ち物を与えるものです。しかし、今あなたの手を伸べ、彼の骨と肉とを打ってください。彼はきっとあなたを呪うに違いありません。主はサタンに仰せられた。では、彼をお前の手に任せる。ただ、彼の命には触れるな。サタンは主の前から出て行き、ヨブの足の裏から頭の頂きまで、悪性の種物で彼を打った。ヨブは土器のかけらを取って自分の身をかき、また灰の中に座った。すると彼の妻が彼に言った。それでもなお、あなたは自分の誠実を固く保つのですか。神を呪って死になさい。しかし、彼は彼女に言った。あなたは愚かな女が言うようなことを言っている。私たちは幸いを神から受けるのだから、災いをも受けなければならないではないか。ヨブはこのようになっても、罪を犯すようなことを口にしなかった。そのうちに、ヨブの三人の友は、ヨブに降りかかったこのすべての災いのことを聞き、それぞれ自分のところから尋ねてきた。すなわち、テマン人エリファズ、シュアハ人ビルダデ、ナーマ人ソファルである。彼らは、ヨブに悔やみを言って慰めようと互いに打ち合わせてきた。彼らは遠くから目を上げて彼を見たが、それが、ヨブであることが見分けられないほどだった。彼らは声を上げて泣き、おのおの自分の上着を引き裂き、塵を天に向かって投げ、自分の頭の上に撒き散らした。こうして、彼らは彼と共に、7日7夜、地に座っていたが、誰も一言も彼に話しかけなかった。彼の痛みがあまりにもひどいのを見たからである。第三章。その後、ヨブは口を開いて自分の生まれた日を呪った。ヨブは声を出して言った。私の生まれた日は滅びうせよ。男の子が胎に宿った、と言ったその夜も。その日は闇になれ。神もその日を顧みるな。光もその上を照らすな。闇と暗黒がこれを取り戻し、雲がこの上にとどまれ。昼を暗くする者もそれを脅かせ。その世は、暗闇がこれを奪い取るように。これを年の日のうちで喜ばせるな。月の数のうちにも入れるな。ああ、その世は、孕むことのないように。その世には、 喜びの声も起こらないように。火を呪う者、レビアタンを呼び起こせる者が、これを呪うように。その夜明けの星は暗くなれ、光を待ち望んでもそれはなく、暁のまぶたの開くのを見ることがないように。それは、私の母の胎の戸が閉じられず、私の目から苦しみが隠されなかったからだ。なぜ私は胎から出たとき死ななかったのか。なぜ私は生まれ出たとき息絶えなかったのか。なぜ膝が私を受けたのか。なぜ私の吸う乳房があったのか。今頃、私は安らかに横になり、眠って休み、自分たちのためにあの廃墟を築いた、この世の王たち、また義官たち、あるいは黄金を持ち、自分の家を銀で満たした首長たちと一緒にいたことであろうに。それとも、私は、密かに降ろされた流山のこの世、光を見なかった、エイジのようでなかったのか。かしこでは、悪者どもは生きり立つのをやめ、かしこでは、力のなえた者は憩い、囚われ人も共に休み、追いつかう者の声も聞かない。かしこでは、下の者も上の者も同じで、奴隷も主人から解き放たれる。なぜ、苦しむ者に光が与えられ、心の傷んだ者に命が与えられるのだろう。死を待ち望んでも死は来ない。それを掘り求めても、隠された宝を掘り求めるのに過ぎないとは。彼らは墓を見つけると、なぜ歓声を上げて喜び、楽しむのだろう。神が囲いに閉じ込めて、自分の道が隠されている人に、なぜ、光が与えられるのだろう。実に、私には食物の代わりに嘆きが来て、私のうめき声は水のように溢れ出る。私の最も恐れた者が、私を襲い、私の怯えた者が、私の身に降りかかったからだ。私には、安らぎもなく、休みもなく、憩いもなく、心はかき乱されている。第四章。すると、テマン人エリファズが話しかけていった。もし、誰かがあなたにあえて語りかけたら、あなたはそれに耐えられようか。しかし、誰が黙っておられよう。見よ、あなたは多くの人を訓戒し、弱った手を力づけた。あなたの言葉は、つまずく者を起こし、崩れる膝をしっかり立たせた。だが、今これがあなたに降りかかると、あなたはこれに耐えられない。これがあなたを打つと、あなたは怯えている。あなたが神を恐れていることは、あなたの確信ではないか。あなたの望みは、あなたの潔白な行いではないか。さあ、思い出せ。誰か罪がないのに滅びたものがあるか。どこに正しい人で、立たれたものがあるか。私の見るところでは、不幸を耕し、害毒をまくものが、それを刈り取るのだ。彼らは神の息吹によって滅び、その怒りの息によって消え失せる。獅子の吠える声、たける獅子の声は共に闇、若い獅子の牙も砕かれる。お獅子は獲物がなくて滅び、目獅子の子らは散らされる。一つの言葉が、私に忍び寄り、その囁きが私の耳を捉えた。 夜の幻で思い乱れ、深い眠りが人々を襲うとき、恐れとおののきが私に降りかかり、私の骨骨はわな泣いた。そのとき、一つの霊が私の顔の上を通り過ぎ、私の身の毛がよだった。それは立ち止まったが、私はその顔立ちを見分けることができなかった。しかし、その姿は私の目の前にあった。静寂。そして私は一つの声を聞いた。人は神の前に正しくあり得ようか。人はその作り主の前に清くあり得ようか。見よ。神はご自分のしもべさえ信頼せず、その御使いたちにさえ誤りを認められる。まして、塵の中に土台を据える泥の家に住む者は、なおさらのことである。彼らは染みのようにたやすく押しつぶされ、彼らは朝から夕方までに打ち砕かれ、永遠に滅ぼされて誰も顧みない。彼らの幕屋の綱も、彼らの内から取り去られないであろうか。彼らは知恵がないために死ぬ。第五章。さあ、呼んでみよ。誰かあなたに答えるものがあるか。聖者のうちの誰に、あなたは向かって行こうとするのか。憤りは、愚か者を殺し、妬みは浅はかな者を死なせる。私は、愚か者が根を張るのを見た。しかし、その住処は、たちまち腐った。その子たちは、危険にさらされ、門で押しつぶされても、彼らを救い出す者もいない。彼の借り入れる者は、飢えた人が食べ、茨の中からさえ、これを奪う。乾いた者が彼らの富をあえぎ求める。なぜなら、不幸は塵から出てこず、苦しみは土から芽を出さないからだ。人は生まれると苦しみに遭う。火花が上に飛ぶように。私なら、神に尋ね、私のことを神に訴えよう。神は大いなることをなして計り知れず、その苦しい見業は数えきれない。神は地の上に雨を降らし、野の表に水を送る。神は低いものを高く上げ、悲しむものを引き上げて救う。神は悪賢い者の企みを打ち壊す。それで彼らの手は何の効果ももたらさない。神は知恵のある者を彼ら自身の悪知恵を使って捕らえる。彼らのずるい計りごとは覆される。彼らは昼間に闇に遭い、真昼に夜のように手探りする。神は貧しい者を剣から、彼らの口から強い者の手から救われる。こうして夜べのない者は望みを持ち、不正はその口をつぐむ。ああ、幸いなことよ。神に責められるその人は。だから、全能者の懲らしめをないがしろにしてはならない。神は傷つけるが、それを包み、打ち砕くが、その手で癒してくださるからだ。神は六つの苦しみから、あなたを救い出し、七つ目の災いはあなたに触れない。飢饉の時には、死からあなたを救い、戦いの時にも剣の力からあなたを救う。舌で鞭打たれる時も、あなたは隠され、破壊の来る時にも、あなたはそれを恐れない。あなたは破壊と飢饉とを嘲笑い、地の獣をも恐れない。野の石とあなたはちぎりを結び、野の獣はあなたと和らぐからだ。あなたは自分の天幕が安全であるのを知り、あなたの牧場を見回っても何も失っていない。 あなたは自分の子孫が多くなり、あなたの末が地の草のようになるのを知ろう。あなたは長寿を全うして墓に入ろう。あたかも麦束がその時期に収められるように。さあ、私たちが調べ上げたことはこの通りだ。これを聞き、あなた自身でこれを知れ。
2: 今日の聖書日課は、ヨブ記2章から5章でした。
1: この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。さて、それでは前回の問題と答えです。詩編の中に、その恵みはとこしえまでという言葉が26回続く詩編があります。さて、それは詩編何編でしょうか？次の3つから選んでください。1番、詩編37編。2番、詩編91編。3番、詩編136編。答えは3番の詩編136編です。この詩編は私たちに神様の様々な働きを思い起こさせ、その恵みはとこしえまでと神様を称えていますね。ここで、その恵みはとこしえまでとは、この偉大な神様の働きは、ただ単に時間的な長さだけでなく、密度とでも言いましょうか、私たちの日常のすべてにおいても、実は豊かに十分に備えられていることも教えています。神様は私たちの目に見えないところでも働いておられます。神様の偉大な働きを思い起こすことは、私たちが私たちの信仰を守り強めるためにも、とても有益かつ良いことですね。さて、それでは今回の問題です。預言者イザヤが見た幻に、天国での礼拝の様子のものがあります。その幻では、天使セラフィムが神様に向かって、神様のご性質を表す言葉を3回繰り返し賛美しています。では、その3回繰り返されている言葉は何でしょうか？次の3つから選んでください。1番、聖なる。2番、愛なる。3番、義なる。もう一度言います。預言者イザヤが見た幻に、天国での礼拝の様子のものがあります。その幻では、天使セラフィムが神様に向かって、神様のご性質を表す言葉を3回繰り返し賛美しています。では、その3回繰り返されている言葉は何でしょうか？次の3つから選んでください。1番、聖なる。2番、愛なる。3番、義なる。もうお分かりになりましたか？答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き、BBN 聖書放送をお聞きください。

産初のジェット旅客機 MRJ の公式ツイッターを名乗る偽物のアカウントが1年以上も開設されていたという事件がありました。この偽物のツイッターにフォロワーが3000人もいたそうです。私たちは騙されやすいんですね。偽物に騙されないようにするには本物、真理を知っておくことが必要です。そして真理はイエス・キリストの言葉にとどまることによって知ることができると聖書は語っています。聖書に次のようにあります。真理はあなた方を自由にします。どうぞ BBN 聖書学院で神様の教え、真理を学んでください。 BBN 聖書学院は無料で学べるオンラインの聖書講座です。どなたでも学んでいただけます。 BBN 聖書学院について詳しくは BBN 聖書放送のホームページをご参照ください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。信仰生活の戦いというタイトルで、テモテへの手紙第1、6章11節から16節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: まあ、テモテの手紙第2っていうのは、パウロが殉教を殺される直前に書いた遺言の手紙であるというふうにも言われますけれども、その4章の7節で彼はこのように言っています。私が世を去る時が来ました。ね、もういつ処刑されるかわからないという、そういった状態ですね。私は立派な戦いを戦い、レースを走り終え、信仰を守りました。まあ一部新改訳2017とは違う翻訳をしましたけれども、直訳でですね、私は立派な戦いを戦ったのだ。ね、レースを走り終えた。ね、信仰を守り通した。あとは義の栄冠が用意されているだけです。ね、彼は信仰ゆえにそのように殺され、しかし戦いに勝利していったんですね。そして勝利者に与えられる義の冠をいただいたわけなんですよね。まあね、人の目にはこう哀れにも囚われて殺されてしまった、首跳ねられてしまったね、そういった敗北に見えるかもしれない。しかし神の目の中には、彼は勝利者としてレースを走り切り、その苦しみ抜いて、そして天へと凱旋し、そして勝利者に与えられる義の冠が与えられたということですよね。まあ、つい先日天に召されたフラニー先生も、そのようにこの地上における信仰の戦いを立派に戦い抜いて、そして天に凱旋していかれた。ね、皆さんはそのレナウ先生ご夫妻ですけれどもね、どのような苦労を持って戦いを持って、この地上の戦いを、信仰の戦いを立派に戦っておられたかということをね、こうご存知の方もこの中には多いと思われますけれども、まあパウロが殉教していったような、そこまでの壮絶な信仰の戦いっていうのは私たちは経験しないかもしれませんけれども、しかし誰であってもこの地上の人生を生きていく中で、毎日の生活っていうのが戦いの連続であるわけですよ。で、これはモーセ自身がこのように告白していますね。モーセの言葉、これは詩編の90編に収められているモーセの、書いた歌なんですけれども、そこにはこのように書いてありますね。

私たちの弱いは70年、健やかであっても80年、そのほとんどは老苦と災いです。瞬く間に時は過ぎ、私たちは飛び去るのです。そのようにモーセがですね、自分の生涯を振り返ったとき、まあ彼は120歳まで生きるんですけれども、で、この人間っていうのは、まあ70歳、80歳、そしてその人生のほとんどは、老苦と災いです、そのような戦いです、ね、喘ぎ苦しむ、そういったものが人生なんですっていうことを告白しているわけですけれども、ね、そのような中で私たちは、その苦しみの中で信仰の戦いを立派に戦いなさい。まあそれはですね、相手をバッサバッサ切り倒して、もう勝利に次ぐ勝利でもって、もう一度も負けたことはないなんて、そんな勝利の生活を送るなんていうのはそんなんではないですね。こう様々に悩み、苦しみ、喘ぎながら生きていく、そのような戦いなんですね。じゃあそのような毎日の戦いをどうしたら立派に戦っていくことができるのか。ね、誘惑に負けて、そして罪を犯したその結果に苦しみ、喘ぐのではなくて、喘ぎ苦しみながらも罪への誘惑と格闘していく、キリストの道を歩み通していく、そのためにはどうすればいいのか。まあそのことがですね、今日の箇所に、リストとして挙げられていることなんですね。これは11節に書いてありますね。しかし神の人よ、あなたはこれらのこと、すなわち誘惑を避けて、義と敬虔と信仰、愛と忍耐と柔和を追い求めなさいっていうふうに書いてあるわけですね。ね、あなたはこれらの誘惑を避けて、義と敬虔と信仰と愛と忍耐と柔和を追い求めなさい。まあ、ここには6つのリストが挙げられているわけですね。私たちがどのように戦うべきかの6つのリストが挙げられているわけですけども。まず大事に何と書いてありますか？義。ね、こう、公正っていうことですよ。正しいことをするっていうことですよ。当たり前のことが人はできないんですよね。正しいことをすればいいのに、ね、こう、公正を守ればいいのに、人は不正をするんですよ。ね、こう悪いことをするんですよ。そしてですね、ごまかしてしまうわけなんですよ。ね、そしてもう人のものを盗んでしまうわけですよ。ね、悪いと知りながら嘘をつくんですよ。ね、そして、それ不正がですね、やがて発覚してしまって、ね、そして自分が責められるっていう、そういった結果になることが分かっているはずなんだけれども、人は悪いことをしてしまうわけなんですね。それは戦いですよ。その戦いに、まあ、どのように戦うべきか、言ってみれば簡単なんですよね。正しいことをする。で、それができなくて負けてばっかりいるのが私たち人間ですから、しかしそれはもう肝に銘じないといけないですよ。義っていうこと、正しいことをするっていうことですよね。そして第二に挙げられているのが、敬虔っていう言葉は、神を恐れるっていう、そういった言葉ですね。神を恐れなさい。それは何かというと、清さを保ちなさい。神の前での清さを保ちなさいっていうことですね。その反対っていうのは何ですか？汚れ、不道徳、ね、こう倫理に反すること、それが汚れですよね。どうですか？世の中には汚れが絶えないですよね。汚れたものをあたかも価値のあるものであるかのように見せて、メディアはですね、私たちに誘惑を仕掛けてくるわけですね。そしてその汚れがですね、まるで何か親しいもの、美しいものであるかのようにね、例えば性的な誘惑っていうのもそうですよね。汚れというものをですね、こう結婚という枠組みの中で夫婦が行う、そのようなこう性的な関係、それは神様に祝福された清い清いものなんですけれども、しかしその結婚という枠組みの外で行う性的な関係というのは汚れですよ。ね、こう、不道徳ですよね。それを神様は嫌われるわけですけども。ね、私たちはどうでしょうか？どのようにそのような戦いを日々戦うべきでしょうか？ね、こう、敬虔、神を恐れる。そのような戦いをするようにっていうことですね。そして第3に挙げられているのが信仰っていうことですね。信仰っていうのは神様を信頼する
そういった歩みっていうことですよ。ね、どのような状況になろうとも、イエス様に信頼するっていうことですね。共にいてくださるイエス様に信頼するっていうことですね。どのような悩み、苦しみの中にあっても、ね、こう、イエス様によって、平安と慰めと、こう、感謝を持つことができるように。まあ、先ほど賛美にありましたけどね、足跡っていう。ね、いつもイエス様は共に歩んでくださって、そして私たちが耐えきれないような、そういった苦難の時に、こう、私たちを抱いてくださる。ね、そして、その先へと連れて行ってくださる。そのイエス様に信頼する。神を信頼する。その反対というのが何ですか？それはですね、もう神を信頼しない。ね、自分の力に頼る。自分の知恵に頼る。人に頼ろうとする。ね、そういったことがありますよね。そうではないですね。私たちはいつも信仰を持って神を信頼することの大切さ。そして次に挙げられているのが愛っていうことですね。愛っていうのは、ね、イエス様が教えられる私たちが持つべき愛というのは隣人への愛ですからね。隣人を愛する愛ですからね。それはイエス様が話された有名な良きサマリア人の例えですよね。自分の敵であっても、敵とするような相手であっても、その人を助けてあげるっていうことですよね。その人に対して神の愛を示すっていうことですね。敵のために祈るっていうことですね。そのような愛っていうこと。その反対はどうですか？ところが多くの人はですね、この毎日の戦いの中で相手を憎み、傷つけ、そして自分に屈服させるっていう、それが戦いの勝利なんだというふうに思ってしまうわけですね。自分が良ければいいんだと言って人を虐げるっていう、そういったことですよね。そうではないですね。愛っていうこと。ね、こう、イエス様が私たちに示してくださっている愛っていうこと。そのことを隣人に示していく、そのような判断をしていくようにっていうことですね。そして、忍耐っていうことがありますね。忍耐っていうのは諦めないっていうことですよ。まあ、私たちはですね、我慢できずにすぐに切れてしまって、うわーっていうふうにですね、堪忍袋の尾が切れてしまって、もう我慢できないっていう、そんなことが私たちの持って生まれた性質ですからね。それは私たちを罪へと追いやってしまう、そういった性質ですからね。そうではないですね。こう、忍耐を培っていく、神様からいただいていく。ね、して諦めることなく、でこう我慢するということをこう覚えていくということはとても大切ですね。そして最後に挙げられているのが柔和っていう言葉ですね。柔和っていうのは、まあ日本語でどのように説明すればいいんですかね。礼儀正しいっていうふうにも言えるんでしょうか。英語ではですね、ジェントルネス。で、ジェントルマンってやりますよね。こう紳士、ジェントルマン。ジェントルマンっていうのは、イエス様は柔和な方だというふうに聖書に示されていますね。イエス様は柔和な方であった。まあそれはクリスマスの予言に出てくるゼカリア書というところでですね、有名な箇所ですが、ね、見よ、あなたの王があなたのところに来る。義なるもので勝利を得、柔和なもので、ロバに乗って、メロバの子であるロバに乗って来られる柔和な方、としてイエス様が紹介されていますね。柔和な方であるイエス様。それはですね、こうなんかなよなよしてて弱々しいっていう、そんな意味では全くありませんよ。で、こうジェントルマンっていうのはどのような振る舞いをする人ですか？もう威厳を持って、しかし高慢になるのではなく、傲慢になるのではなく、ね、こう落ち着き払ってですね、そして相手をたっ飛んで対処していく、それがジェントルマンですよね。柔和であるっていうことですね。まあしかし私たちはですね、ちょっとでもなんかこう立場が上になるとすぐ高慢になって傲慢になってしまって、あるいはですね、自分は人と比較してしまって、もう卑屈になってしまって、自分を卑下して、ね、こう必要以上に自分を卑下してしまって、自分はつまらないもんだ、取りに足りないもんだ、なんていうふうな、そんな態度を取る。それはダメですよね。私たちは柔和でなければならないということですよ。いや、私はそんなこう高い立場にもないし、そんなね、何の力もないから、私は本当にこんな小さいものなんです。違うんですよ皆さんね。パウロはテモテに対して神の人よっていうふうに呼んでいますけれどもね、神の人よ、皆さんも神の人なんですよ。皆さんもイエス・キリストの血潮によって清められ、そして神の家族に加えられ、神の子とされた。
ね、神の子とされた。皆さんは神の人である。そのような、高い立場って言ったらおかしいですけどもね、それは違いますけども、しかし、神の子であるっていう、そんな立場なんですよ。しかしそれは皆さんを傲慢に傲慢にするものではなくて、ね、しかし本当にこう余裕を持ってですね、そしてこう、おじることなく目の前の人に対処していくっていう、そういった柔和さっていうのは、こう力を持つ者が見せる優しさですからね、そのような性質を身につけていくようにっていうことなんですよね。まあこのようにですね、こう6つのことが示されていました。さあどうでしょうかね。おさらいしていきますと、私たちが日々直面していく様々な問題、それとどう戦っていくのか、様々な悩み苦しみにどう戦っていくのか。じゃあそうか、このことを学んだからね、こうなんか紙にですね、この6つのポイントを書いといて、こうリストにしといてですね、毎日毎日それを眺めてですね、お、この時はどうすればいいんだ、お、柔和が足りないな、お、この時はどうすればいいんだ、お、愛が足りないな、お、この時はどうすればいいんだ、お、忍耐が必要だな、そんな風にですね、これから一生皆さんはこの紙切れをもとに6つの項目を書いて、いつも照らし合わせて毎日暮らしていくんでしょうか。としてそんなことはできないですけどもね。まあこういったリストっていうのは聖書のあちこちに見られるわけで、どのようにして私たちは信仰の戦いを戦うべきかっていうことのリストっていうのは、いろんなこうことがですね、パウロなんかもいろんなところで書いていますけれどもね、しかしとても大切なこと、要約いたしますと、これはですね、キリストに習うものになるっていう、そのことに要約されますね、一つの言葉に。ね、イエス様だったらどうするかな。これはとても大切ですよ。私たちが日々、ね、今日も直面していく様々な戦いがあるわけでしょ。ね、その時に一体どうするかっていう時にですね、ちょっと待て、義と経験と信仰と愛と、次なんだっけ、忍耐と、柔和とって、そんなことをこう考えてられないですからね。しかし、ちょっと考えてみてくださいね。イエス様だったら、ね、こう、あらゆる局面で、自分が何かしようっていうその時に、イエス様だったら、ちょっと置き換えてみるんですよ。自分の立場とね。そうすると、どうですか？イエス様が、こう、不正を働いて、不義を行う姿って想像できます、皆さん。で、イエス様が陰でこっそりですね、嘘をついてごまかしていたとかね、こう人のものを盗んでいたなんて、そんなこと想像もできないでしょ？で、どうですか？イエス様が、こう、汚れに、こう、染まっている、不道徳なことを行っているなんて、そんなこと想像できますか？ありえないですよね。ね、イエス様がそういった汚れ、不道徳を行うことはありえないですね。どうですか？イエス様がですね、神様を信頼できずに自分の考えで動いてしまうなんて、そんなこと考えられますか？ね、こう、考えられないですよね。どうですか？イエス様がですね、相手のことを考えずに自分の得になるように相手をこう、虐げて、自分の得になるようにしているなんて、そんな姿思い浮かべれますか？ありえないですよね。どうですか？イエス様はですね、忍耐がなくて、もうすぐ弟子たちに切れてしまって、ペテロに対して、またそんな失敗したのか、ドミャーっつってですね、もう叱りつけてるような、そんな姿思い浮かべれますか？ありえないですよね。どうですかね。こう、イエス様がですね、おりゃ、王の王なんじゃ。お前らなんじゃその態度はみたいなことで、傲慢になって、ひざまずけなんて、そんなことを考えられます？ありえないですよね。ですから、皆さんも、あらゆる状況に直面するときにですね、あ、イエス様だったら、どうするかな？ね、こう、何か悪いことをされたときにですね、すぐに仕返すときにですね、イエス様が相手をこう蹴ってる姿なんて想像できないでしょ？あ、そうだ。ね、この人のために祈らなきゃっていうふうになるわけなんですよね。どうですかね？皆さんもこのようにですね、信仰の戦いを立派
派に戦うっていうのは、で、イエス様に似たものへとなっていくっていう、その信仰の歩みであるわけですよね。まあ、その中でですね、パウロはテモテに対して、このように言っていますね。信仰の戦いを立派に戦い、永遠の命を獲得しなさい。あなたはこのために召され、多くの証人たちの前で素晴らしい告白をしましたよね、っていうふうに思い起こさせているんですね。これは一体何のことかっていうと、どうもテモテがバプテスマを受けた時の救いの証のことを言っているようだっていうふうに一般的に解釈される、そういった場面なんですよね。あなたはこのために救われたんですよ。多くの証人たちの前で素晴らしい信仰告白をして、そしてバプテスマを受けたですよね。イエス様に従っていくその決意をしたでしょ。いつもそのことを振り返って忘れないようにしなさいっていうふうに出るわけなんですね。私たちもそうですよね。私たちがイエス様を信じ、そして永遠の命に入れられた、そして私はイエス様に従って歩んでいくんだっていう、そのような信仰の決心をね、イエス様を信じた方はしておられるわけですよね。あるいはこうまだこうね、物心記憶にない頃から、ちっちゃい時からもイエス様のことを聞いて信じていて、何かこういつ信じたなんてそんなことは思い起こせないっていう人もですね、やがてこう皆さんの前で信仰告白をなし、そして証をして、そしてバプテスマを受けるっていう、そういった道に進んでいく、その時のことを思い浮かべな、思い起こしなさい、いつもそこに振り返りなさいということですね。あの時にこう私はイエス様に従ってこの信仰の戦いを戦っていく、その決心をしたんだ。そのことっていうのはとっても大切ですよ。それを見返すっていうのはですね、まあ、旧約聖書でもユダヤ人たちはいつも自分たちの信仰の原点としてエジプトを出てきた時のことを思い起こすんですよね。ですから毎年毎年杉越の祭りを守って、そして私たちが本当にエジプトで奴隷状態だった、そのところから救われて神の民とされていったっていう、そのことを信仰の原点としていつも振り返る、それが杉越の祭りなんですけども、ね、私たちにとってはもちろんイエス様の十字架、そして自分自身を振り返るときにですね、ああ私はあの時からイエス様に従ってイエスキリストという道を歩み出したんだ、だから今日もね、その信仰を忘れずに、決心を忘れずに、ね、こうイエス様に従ってこの戦いを立派に戦っていこうということですね。まあそれにしても、こう私たちの力、そして知恵に頼るのであれば、私たちはですね、本当に誘惑を前にもろくも敗北してしまうんですけれども、しかしイエス様は言われますね。ヨハネの福音書の16章の33節で、世にあっては苦難があります、しかし勇気を出しなさい。ね、こう私たちはですね、そのような戦いに、なんかこう連戦連敗で、もうあんなこともしてしまった、あの罪を犯してしまった、あの時にこんなことしてしまったつってですね、もうなんかがっかりするような、そんな方多いですよ。ね、私は本当にクリスチャンだと言いながらこんな罪を犯してしまいました、もうイエス様に従っていくなんてそんなこうことはできません、そんな立場にありません、なんていうふうに言われる方、間違いですよ。ね、イエス様はですね、世にあっては苦難があります、しかし勇気を出しなさい。ね、こう倒れても倒されても倒されても私たちは戦うんですよ。ね、こう格闘技でもって何度相手に倒されてもまた起き上がって立ち向かっていくわけでしょ。そのような戦いですね。私はすでに世に勝ちましたから、ね、こうあなた方に私の力をあげますよっていうことですよね。御言葉と祈りによっていつもイエス様の助けが与えられるわけですよね。ですから本当にこういくつこう戦いに、なんかこう、負けてしまった時もですね、決してそれで諦めるのではなくて、ね、こう、また再び立ち上がる。

0: ある神様、世にあっては苦難がありますと、私たちはそのような苦難の中でもがき、苦しみ、がっかりして、またへたり込んで立ち上がれないような、そういった状態に陥ってしまうものですけれども、しかしイエス様は言われました。勇気を出しなさいと、私はすでに世に勝ちました。十字架の上で私たちの罪を担って死なれ、そして勝利を得て3日目によみがえって、その臨在が、そして聖霊が私たちに与えられている、どうかしよう。いつも私たちは自分の力に頼るのではなくて、また御言葉と祈りによってあなたからの力をいただいて、また再び立ち上がって歩んでいくことができますように助けてください。期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

どんなに親しい友人であっても、いつもあなたと一緒にいることはできません。ですが、神様にはそれが可能です。また、喜んであなたと共にいてくださいます。ヘブル人への手紙13章5節に次のようにあります。私は決してあなたを離れず、あなたを捨てない。人は去ってしまいます。ですが、神様は片時も離れず、決してあなたを見捨てることはありません。

始めであり終わりであるお方イエス・キリストは永遠に命の水の源です。そして乾くものは私のところに来なさい、この命の水から自由に飲みなさいと言われるのです。

あなたはどこかでこんな質問を聞いたことがあるかもしれません。人はどこから来て、人は何のために生きて、人は死んだらどうなってしまうのか。あなたもこのような疑問をお持ちでしょうか。BBN ホームページにはその答えが書かれています。どうぞ BBN ホームページの3つの大切な質問というところをお読みください。あなたの人生を考える上でとても大切なことが書かれています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節。

イエス様を信じたから、いつも困ることがないよ。いつも元気いっぱいだよ。悲しいことなんて一つもない。そんなことはないんだよね。イエス様を信じてからも、病気になったり困ったことがあったりするよね。そんな時、イエス様を信じているのに、どうしてこんなことが起こるのって思うこともあるでしょうか。そんな時、聖書の御言葉に心を向けようね。旧約聖書にイザヤ書っていうところがあるけど、そこの55章の9節。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。みんなが悲しかったり苦しい時も、そこにはちゃんと神様のご計画、お考えがあるんです。だから今自分は辛いけど、でも神様が素晴らしいお考えを持ってくださっているんだって、神様のことを信じましょう。

学校や友達の前で、僕、私、神様を信じていると言ったら、みんなに笑われた、馬鹿にされた。そんな経験ありますか？もしあるとしたら、あなたはとても大切な経験をしました。どうしてかというと、その場に神様が一緒にいたからです。みんなから笑われていたあなたの横で、神様も一緒に笑われていました。昔、サウロという人がクリスチャンをいじめていた時も、イエス様は彼に現れて、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか、と聞きました。クリスチャンをいじめる人は、神様をいじめているのと同じなんです。神様のことをお話しして、いじめられている人の横には、神様が一緒にいてくださいます。

0: 私の罪を許してくださり、神様の子供にしてくださって感謝します。どうぞいつも私の心の中にいてください。イエス様、あなたを愛します。
1: みんなは聖書に出てくるパウロっていう人を知っているかな？どんなに辛い目にあってもイエス様のことを熱心にたくさんの人に伝えた人だよね。

0: BBN 聖書放送です。あなたに神の愛と恵みをお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: マタイの福音書23章37節です。ああエルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で打つ者、私は面取りが雛を翼の下に集めるようにあなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのにあなた方はそれを好まなかった。多くの人がタコは気持ちの悪い生き物

0: のだと思っています。でも実はタコはとても賢い生き物なのです。タコの母親は愛情と努力をたくさん注いで子供を育てます。受精したタコの卵は米粒ほどの大きさをしています。卵は細い茎に密集して産みつけられます。産卵と受精が終わると、母親はその糸状の卵の房を自分の巣の天井に吊るします。タコは岩穴などに住みますが、周りを囲まれた暗い人工の構造物の中に住むこともあります。すべての卵を吊るし終えると、母親は2万個ほどのクリーム色のカプセルに囲まれた状態になります。ここからが本当の仕事です。卵が孵化するまで母親は一切食事を取らず、菌や寄生虫などが付着しないようにひたすら卵の掃除を続けます。卵を腕の中に優しく抱いて2万個の卵を一つ一つ磨いたり、時々水を噴射して洗い流したりします。母親が子供のためにできることは他に何もないのですが、彼女はただただこのことに没頭します。持っていないものを作り出すことはできないとはよく言ったものです。自分の中に愛がなければ他者の中に愛を創造することはできません。ですから、タコの作り主である神様は、どんなにたくさんの人がいたとしても、その一人一人に大いなる愛を持って気遣ってくださっているに違いないのです。聖書は、私たちの創造主があなたや私に対して個人的に愛を表現してくださったものです。あなたがご自分の創造主の愛についてご存知でもご存知なくても、聖書を通してイエス・キリストによって示されたあなたへの神様の深い愛について学ぶことができます。愛する父なる神様、創造物を見るとあなたの御業と知恵が明らかに示されているだけでなく、あなたの愛もそこに垣間見ることができます。どうか、あなたの個人的で親しい私への愛の本当の意味を、日々の人生の中でもっとしっかりと理解することができますように。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？神様、聖書、イエス・キリストについて詳しく知りたい方は BBN 聖書放送のチャットにアクセスしてください。専門のオペレーターがお答えいたします。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

私たちは自分の計画通りに物事が進まないと途端に不安や憤りを感じます。ですが聖書は私たちの計画を超えた大きな手を信じるように教えています。人は心に自分の計画をする。しかし主がその歩みを確かなものにされる。これは箴言16章9節の御言葉ですが、計画を立てることは人間の責任ですが、最終的な舵を握っているのは神様です。思い通りにならない時こそ神様を信頼し、より頼みましょう。神様はより確かな道へとあなたを導いてくださいます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は呼記2章から5章、呼記2章から5章です。聖書をご用意ください。
2: 呼記第2章。ある日のこと、神の子らが主の前に来て立ったとき、サタンも一緒に来て主の前に立った。主はサタンに仰せられた。お前はどこから来たのか。サタンは主に答えて言った。地を行き巡り、そこを歩き回ってきました。主はサタンに仰せられた。お前は私のしもべヨブに心を止めたか。彼のように潔白で正しく、神を恐れ、悪から遠ざかっている者は一人も地上にはいない。彼はなお、自分の誠実を固く保っている。お前は、私をそそのかして、何の理由もないのに彼を滅ぼそうとしたが。サタンは主に答えて言った。川の代わりには川を持ってします。人は自分の命の代わりには、すべての持ち物を与えるものです。しかし、今あなたの手を伸べ、彼の骨と肉とを打ってください。彼はきっとあなたを呪うに違いありません。主はサタンに仰せられた。では、彼をお前の手に任せる。ただ、彼の命には触れるな。サタンは主の前から出て行き、ヨブの足の裏から頭の頂きまで、悪性の種物で彼を打った。ヨブは土器のかけらを取って自分の身をかき、また灰の中に座った。すると彼の妻が彼に言った。それでもなお、あなたは自分の誠実を固く保つのですか。神を呪って死になさい。しかし、彼は彼女に言った。あなたは愚かな女が言うようなことを言っている。私たちは幸いを神から受けるのだから、災いをも受けなければならないではないか。ヨブはこのようになっても、罪を犯すようなことを口にしなかった。そのうちに、ヨブの三人の友は、ヨブに降りかかったこのすべての災いのことを聞き、それぞれ自分のところから尋ねてきた。すなわち、テマン人エリファズ、シュワハ人ビルダデ、ナーマ人ソファルである。彼らは、ヨブに悔やみを言って、慰めようと互いに打ち合わせてきた。彼らは遠くから目を上げて彼を見たが、それが、ヨブであることが見分けられないほどだった。彼らは声を上げて泣き、おのおの、自分の上着を引き裂き、塵を天に向かって投げ、自分の頭の上に撒き散らした。こうして、彼らは彼と共に、7日7夜、地に座っていたが、誰も一言も彼に話しかけなかった。彼の痛みがあまりにもひどいのを見たからである。第3章。その後、ヨブは口を開いて自分の生まれた日を呪った。ヨブは声を出して言った。私の生まれた日は滅び失せよ。男の子が胎に宿った、と言ったその夜も。その日は闇になれ。神もその日を顧みるな。光もその上を照らすな。闇と暗黒がこれを取り戻し、雲がこの上にとどまれ、昼を暗くする者もそれを脅かせ。その世は、暗闇がこれを奪い取るように。これを年の日のうちで喜ばせるな。月の数のうちにも入れるな。ああ、その世は、孕むことのないように。その世には、 喜びの声も起こらないように。火を呪う者、レビアタンを呼び起こせる者が、これを呪うように。その夜明けの星は暗くなれ、光を待ち望んでもそれはなく、暁のまぶたの開くのを見ることがないように。それは、私の母の胎の戸が閉じられず、私の目から苦しみが隠されなかったからだ。なぜ私は胎から出たとき死ななかったのか。なぜ私は生まれ出たとき息絶えなかったのか。なぜ膝が私を受けたのか。なぜ私の吸う乳房があったのか。今頃、私は安らかに横になり、眠って休み、自分たちのためにあの廃墟を築いた、この世の王たち、また義官たち、あるいは黄金を持ち、自分の家を銀で満たした首長たちと一緒にいたことであろうに。それとも、私は、密かに降ろされた流山のこの世、光を見なかった、エイジのようでなかったのか。かしこでは、悪者どもは生きり立つのをやめ、かしこでは、力のなえた者は憩い、囚われ人も共に休み、追いつかう者の声も聞かない。かしこでは、下の者も上の者も同じで、奴隷も主人から解き放たれる。なぜ、苦しむ者に光が与えられ、心の傷んだ者に命が与えられるのだろう。死を待ち望んでも死は来ない。それを掘り求めても、隠された宝を掘り求めるのに過ぎないとは。彼らは墓を見つけると、なぜ歓声を上げて喜び、楽しむのだろう。神が囲いに閉じ込めて、自分の道が隠されている人に、なぜ、光が与えられるのだろう。実に、私には食物の代わりに嘆きが来て、私のうめき声は水のように溢れ出る。私の最も恐れた者が、私を襲い、私の怯えた者が、私の身に降りかかったからだ。私には、安らぎもなく、休みもなく、憩いもなく、心はかき乱されている。第四章。すると、テマン人エリファズが話しかけていった。もし、誰かがあなたに会えて語りかけたら、あなたはそれに耐えられようか。しかし、誰が黙っておられよう。見よ、あなたは多くの人を訓戒し、弱った手を力づけた。あなたの言葉は、つまずく者を起こし、崩れる膝をしっかり立たせた。だが、今これがあなたに降りかかると、あなたはこれに耐えられない。これがあなたを打つと、あなたは怯えている。あなたが神を恐れていることは、あなたの確信ではないか。あなたの望みは、あなたの潔白な行いではないか。さあ、思い出せ。誰か罪がないのに滅びたものがあるか。どこに正しい人で、立たれたものがあるか。私の見るところでは、不幸を耕し、害毒をまくものが、それを刈り取るのだ。彼らは神の息吹によって滅び、その怒りの息によって消え失せる。獅子の吠える声、たける獅子の声は共に闇、若い獅子の牙も砕かれる。お獅子は獲物がなくて滅び、目獅子の子らは散らされる。一つの言葉が、私に忍び寄り、その囁きが私の耳を捉えた。 夜の幻で思い乱れ、深い眠りが人々を襲うとき、恐れとおののきが私に降りかかり、私の骨骨はわな泣いた。そのとき、一つの霊が私の顔の上を通り過ぎ、私の身の毛がよだった。それは立ち止まったが、私はその顔立ちを見分けることができなかった。しかし、その姿は私の目の前にあった。静寂。そして私は一つの声を聞いた。人は神の前に正しくあり得ようか。人はその作り主の前に清くあり得ようか。見よ。神はご自分のしもべさえ信頼せず、その御使いたちにさえ誤りを認められる。まして、塵の中に土台を据える泥の家に住む者は、なおさらのことである。彼らはシミのようにたやすく押しつぶされ、彼らは朝から夕方までに打ち砕かれ、永遠に滅ぼされて誰も帰り見ない。彼らの幕屋の綱も、彼らのうちから取り去られないであろうか。彼らは知恵がないために死ぬ。第五章。さあ、呼んでみよ。誰かあなたに答えるものがあるか。聖者のうちの誰に、あなたは向かって行こうとするのか。憤りは愚か者を殺し、妬みは浅はかな者を死なせる。私は愚か者が根を張るのを見た。しかし、その住処はたちまち腐った。その子たちは危険にさらされ、門で押しつぶされても、彼らを救い出す者もいない。彼の借り入れる者は飢えた人が食べ、茨の中からさえ、これを奪う。乾いた者が彼らの富をあえぎ求める。なぜなら、不幸は塵から出てこず、苦しみは土から芽を出さないからだ。人は生まれると苦しみに遭う。火花が上に飛ぶように。私なら、神に尋ね、私のことを神に訴えよう。神は大いなることをなして計り知れず、その苦しい見業は数えきれない。神は地の上に雨を降らし、野の表に水を送る。神は低いものを高く上げ、悲しむものを引き上げて救う。神は悪賢い者の企みを打ち壊す。それで彼らの手は何の効果ももたらさない。神は知恵のある者を彼ら自身の悪知恵を使って捕らえる。彼らのずるい計りごとは覆される。彼らは昼間に闇に会い、真昼に夜のように手探りする。神は貧しい者を剣から、彼らの口から強い者の手から救われる。こうして夜べのない者は望みを持ち、不正はその口をつぐむ。ああ、幸いなことよ。神に責められるその人は。だから、全能者の懲らしめをないがしろにしてはならない。神は傷つけるが、それを包み、打ち砕くが、その手で癒してくださるからだ。神は六つの苦しみから、あなたを救い出し、七つ目の災いはあなたに触れない。飢饉の時には、死からあなたを救い、戦いの時にも剣の力からあなたを救う。舌で鞭打たれる時も、あなたは隠され、破壊の来る時にも、あなたはそれを恐れない。あなたは破壊と飢饉とを嘲笑い、地の獣をも恐れない。野の石とあなたはちぎりを結び、野の獣はあなたと和らぐからだ。あなたは自分の天幕が安全であるのを知り、あなたの牧場を見回っても何も失っていない。 あなたは自分の子孫が多くなり、あなたの末が地の草のようになるのを知ろう。あなたは長寿を全うして墓に入ろう。あたかも麦束がその時期に収められるように。さあ、私たちが調べ上げたことはこの通りだ。これを聞き、あなた自身でこれを知れ。
1: 今日の聖書日課は、ヨブ記2章から5章でした。
3: この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

0: イエス様は十字架の上で肉体を裂かれ血を流されました。私たちの身代わりの十字架から主の血は神の御元に注がれたのです。旧約時代には神のおられる印に契約の箱が神殿の最も奥にある至聖所に置かれていました。その契約の箱には羽を持った御使いの像が2つ置かれていました。これらがケルビムと呼ばれていたものです。ケルビムはある時は翼を買って飛びかけり、ある時は神の身元に座して神に仕える御使いを象徴していました。そのケルビムが座している契約の箱の上に十字架につけられたキリストの血潮が注がれたのです。神は御子イエスキリストをもはや象徴としてではなく、実際に私たちの罪と滅びの身代わりとして十字架にお付けになられたのです。キリストご自身こそケルビムとなられ、契約の箱となられ、至聖所となられたのです。このお方によって私たちは大胆に神に近づくことができるのです。そして御子イエスキリストの命を惜しまないほどに愛し、お救いくださった神を褒めたたえるとき、神はそこに栄光を表し、賛美する者のうちにも輝きを満たしてくださいます。
1: BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。あなたのクリスチャン生活に大切な番組をお届けしています。

今あなたはどこで BBN 聖書放送をお聞きでしょうか。いつも家で聞いているけど、今日は旅先でという方もいらっしゃるかもしれませんね。どうぞこのひととき、祈りの泉を通して、どこにいてもいつも共にいてくださる神様に心を向ける時間をお持ちください。今日の担当は戸井田義人です。はじめに旧約聖書の創世記12章1節をお読みします。主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。観光ツアーにグルメツアーや温泉ツアーなどいろいろありますが、ミステリーツアーなんかもあったりしますよね。ミステリー、つまり謎ですから、申し込んでも当日目的地に連れて行かれるまで行き先がわからないわけです。あなたもそんなドキドキツアーに参加されたことがあるでしょうか。一日、数日間であれば楽しいかもしれませんが、それが人生だとしたらどうでしょうか。突然の転勤や引っ越し、生活がガラッと変わる経験があなたにもあるかもしれません。今まで通りの生活をしていたら楽なはずなのに、これから何が起こるかわからない、そんな人生のミステリーツアーに乗っかったのが創世記に登場するアブラハムでした。アブラハムは神様から私が示す地へ行きなさいと告げられ、なんと75歳の時にその言葉に従い旅立ちます。そしてやっとの思いで約束の地カナンに到着しました。神様に従って頑張ってきたのだから、ここで楽しい喜びの生活が始まると思いきや、最初に襲ってきたのはなんと飢饉でした。食べ物がないんです。アブラハムにしたら、苦労が水の泡のような思いだったかもしれません。それからも様々なチャレンジをアブラハムは体験します。そんなアブラハムでしたが、度重なる人生の試練を通して何を体得したのでしょうか。あらゆる状況に対処できる力、知恵、精神力というのではなく、自分自身の一日一日を主に委ねるものとなったのです。だからこそ後に信仰の人と呼ばれるようになりました。私たちも信仰生活を送る中で、楽しい、快適だ、自分の欲しいものが与えられるという道ではなく、これから先が見えないような状況を経験します。しかし、どんなにミステリーに思えても、神様が共にいてくださることは変わらないんですね。あなたを愛し、ご計画を持って導いてくださる神様とご一緒に、一日一日、一歩一歩歩んでいきましょう。それでは、お祈りしましょう。天の父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。神様、私たちは時に神様に従って歩んでいるのに、なんでこんな経験をしなければならないのか、もっと生活を楽にしてほしいと愚痴をこぼしてしまう時があります。どうかそんな思いを持ちやすい私たちをお助けください。そして神様に身を委ねるものへと作り変えようとしてくださっているあなたの眼差しに目を向けさせてください。もし今自分の願っているように物事が進まず葛藤を覚えているリスナーがいましたら、どうかその方を力づけ励ましをお与えくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
BBN 聖書学院では神の人生訓練のコースを開講しています。神様からの試練の目的、またどう試練と向き合ったらよいのか学びます。どうぞご受講ください。あなたの上に神様の平安が与えられますようにお祈りします。引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 今日の話は皆さん有名な話なんですけども、ザーカイという小さな人物、当時小さい背が小さかったの木の上に登ってイエス様を見たという話がありますけども、身長1メーター50センチ以下だったと言われているんですね。当時の背が小さいというのは150センチ以下、私の肩よりちょっと上ぐらいでしょうかね。そういう人物に対してイエス様が何かをされたという、そういうお話であります。まあ、イエス様と弟子たちはこれからエルサレムに向かっていく途中だったんです。で、エルサレムではユダヤ人にとって一番大切なお祭りがこれから開かれるという時だったんですね。で、それは皆さん、杉越の祭り、出エジプトを記念する、まあ、イスラエルにとっても中心的なお祭りだったんですけども、そのお祭りに参加するということで、イエス様と一行はそちらに向かっています。当時は全部徒歩です。タクシーもマイクロバスもありません。長旅だったわけです。エリコという町を通っていかなければいけなかった。まあ、このエリコの町はですね、当時非常に裕福な町だったと言われています。パレスチナでも、まあ、ある意味では最も裕福だと言われていた町でもあるんですね。まあ、エリコというと私たちはヨシュア記を皆さん思い出すんじゃないでしょうか。ヨシュアが、また一行がエジプトから出てきて、そしてエリコの町に最初行って大きな城壁があったところです。そしてラハブという遊女がイエス・キリストの、まあ、神の救いを受けて解放されたという、そういう出来事がここで皆さん起こりました。今日も一人の人物が皆さん私たちの目の前でこう解放されていくわけです。話はずっとつながっていると思います。今でもそうですけども、エリコに行くと夏目ヤシの木がいっぱいあります。ですから美味しい夏目のヤシの実がいっぱいこう産出されるわけです。また香水、女性たちには非常に人気がある場所だったかもしれませんけども、香水などを作ることができる原料となる木がいっぱい生えていたということなんですね。また気候もいいですし、また非常に肥沃な土地でしたから、果実をもたらす木々が、まあ、栽培されていたということなんです。で、一つバルサムっていうんですか、香りのいいそういう香料ができてたそうなんですけども、まあ、この町に入ると非常にいい香りがしていたというふうにも言われています。またバラなども育てられていたという、そういう話があります。有名な宮殿、ヘロデという王様が宮殿を建てた場所でもあるんですね。そしてその息子さん、まあ、息子さんって変な言い方かもしれませんけども、アケラ王って言いますけども、極悪な王様だったんですけども、町を整備した、そういう記録が皆さん残っています。貿易の中心地であったということなんです。そしてこのザーカイ、ローマに雇われて、そして当時ある地域が、まあ、与えられていて、そしてその地域に住む住民たちからその税金を徴収する、そういう働きをしていました。そして頭って書いてありますから、おそらく親分だったんですね。そして下にはその雇われている者がいるわけです。おそらく年から言って何歳とは書かれておりませんけども、若い人ではなかったことは皆さん確かです。おそらくその階級に上っていくにも時間がかかったと思います。ですから当然50歳、60歳、そういう年齢を私たちは想定することができると思います。彼は非常に裕福だったと書かれています。お金持ち、ある意味ではいくらでもごまかすことが可能な職業についてしまったんですね。そしてこの頭というものはローマに対してある一定の税金を納めれば、あとは全部自分のものにすることができたんです。ですから今でもいろいろとごまかすことがこの日本でもありますけども、彼は当然自分の立場を利用して人々をごまかしていました。本当ならば10シェケル、例えば200円徴収するところを実は今回ちょっと上がって250円とか、時には倍とか、そういうことでいろいろとお金をまくし上げてたんですね。実際彼は後からそのことを告白します。人を騙していたって、実は泥棒をしていたって、そういう皆さん言葉なんです。おそらく左内輪で生活をしていました。もうその文化の中にある文明にある最高のものをいつも手に入れることはできるし、最高のものをおそらく夏目屋さんのランクあったんじゃないでしょうかね。 美味しい夏芋やしどうのって。中国茶もそうですよね。なんかピンからキリまでなんか100グラム100万する中国茶があるってこの間聞きましたけども、で私たちは100グラム300円のものをこの間買ってきました。ですからおそらくザーカイは最高の夏芋やしを食べていたと、これは想像の世界ですけどもあり得ります。しかし彼は見えるほどは幸せではなかったようです。外見と内側はかなり皆さん違うものってあるんじゃないでしょうか。人はあれだけお金があればザーカイはいい生活してるだろうなと、確かにそうかもしれません。しかし人間ってのは外側だけで皆さんないでしょ。心の世界がありますから。そしてザーカイは人々から嫌われていたみたいです。もう露骨に無視されることもあったでしょうし、また陰口を言われることもしょっちゅうあって耳には絶えず聞こえてきたと思いますし、大体避けられているというのは皮膚の感覚でわかります。ですから物はあるんですけども、心は私は当然寂しかっただろうなと思います。イエス様がザーカイと食事をする家に今日泊まるって言った時に、周りの者たちは蜂がブーッというようなそういう音なんですけども、つぶやいたって書いてあります。これはイエス様に対して直接イエス様に対しての苦言だったんですね。イエス様に対してみんな怒ってたんです。しかし同時にこのザーカイに対しても彼らは不満をぶつけていました。私たち日本人にも名前があります。例えばこの教会にもういろんな美しい名前があります。三つ子さんって方もいらっしゃいます。しげるって私だけでしょうか。一応親もこういう人物になってもらいたいなと思って、適当になんかこう辞書を見てこれがいいと思ってこうつけたんじゃない。そうなんですね。本当に考えたって、うちもいろいろ考えました。音とか響きとか漢字の意味とかで、私のしげるっていうのは霊的に祝福されるって意味があったそうなんですね。まあよかったなと。もう一つのは金持ちって意味があったそうなんですね。それは昔言いました高田茂って巨人いましたよね。あれお金持ちなんです。その通りになりましたよね。私あんまり期待しないのがいい、もっと他のものがあるんだ、今は満足してます、それでいいんだと。日本人もこだわりますけども、ユダヤ人たちはもっとこだわってました。もうその名前がその人だというね、神の名っていうのはその神だって意味なんですね。ザーカイって名前はまっすぐとか純粋とか無邪気、そういう意味があるんです。親がつけたんでしょうけども、背後にやっぱり神様がいますよね。親は悪い名前をつけないじゃないですか。しかし実際まっすぐに歩いていたかというと、そうではなかったようであります。外側では満たされている。しかし外側と内側は全く対照的で、内側の幸いを本当にこう得るってことは皆さん難しいと思いません？なかなか手に入らない。獲得しようと思って昼夜健康で汗流しても得られたようでこうすり抜けてしまう、そういう皆さんものじゃないでしょうか。なぜか求めれば求めるほど遠くに行ってしまうような、蜃気楼のような。というのは心の幸いっていうのは獲得するものではないんですね。与えられるもの、プレゼントだってことを教えています。プレゼントであるものを獲得しようとすると逃げてしまいます。ザーカイは自分が獲得したもので苦しんでいたんです。皆さん、非常にソロモンが経験した経験と同じような経験をザーカイもしたんです。ソロモンも全部得たんですね。すべて最高のもので自分の生活を固めて、しかし心には平安がなく、自分の内側から何か崩れていくものをソロモンも経験して、そしてソロモンがおそらく40歳50歳ぐらいに書かれたものと言われているあの伝道者の書が書かれて、すべて虚しい、最終的に主を神を恐れることが一番であるということを彼は知恵としていただきました。長年の生き方のまずさのツケが回ってきたことをザーカイは心の中で誰にも言えずに、自分の苦しみとして苦しんでいたということをこの話から察することが皆さんできます。人はパンだけで生きることはできません。夏目やしだけでは生きることができません。最高のものを得てもそれだけでは生きることはできない。神様の言葉、神様の命、神様からの恵みが必要であるということをザーカイは経験体験していくわけなんです。最も幸いに近いと思われていた人が実はそうではなかった。知る私欲の強さ、 物欲、自己中心、ナルシズム、すなわち自分だけを愛していく生き方の囚われ人になってしまって、その獄中の中でザーカイは長く社会では最高の地位に達したにもかかわらず苦しんでいたという、そういう背景がこの話にはあると思います。何一つ生活には不足がない方だったと思います。しかし十節にあるように、神から見ると完全にという言葉は書かれておりませんけれども、言語では完全にという意味が含まれています。見失われていた一人の人だったとイエス様は皆さん言っています。完全に失われた人というのは、完全に滅ぼされている人、もう一つはいるべきところにいない人って意味なんですね。本来ならばここに所属しているにもそこにいないって意味がこの言葉には含まれているそうです。イエス様はこのザーカイを愛しているんですね。しかし皆さん、今日の話はイエス様の愛の、これラブストーリーなんですね。イエス様の愛の賛歌、そしてザーカイもこのイエス様に出会って共に愛の賛歌をイエス様と共に奏でている、そういう実際にあった福音の話です。皆さん、ルカという福音書を書いた方は皆さんお医者さんだったわけですけども、特にこのルカにとってのイエス様という方は10節のような方なんですね。失われた人を探し続けてその人を救うために来た。これがルカが非常に強調しているイエス様のその姿なんです。失われたものをとことん探していく、そして救うというのはその方が本来いるべきところに戻してあげるという意味です。水路のそばに植わった木のようにしてあげる、砂漠にあって枯れていくような木を、それを掘り起こして、そして決して途絶えることがない水のほとりにこう植えてくださるような方、それが見出されるという意味なんですね。そして15章から見なくていいですけども、失われた一匹の羊を探し求めるイエス様の話が出てきます。失われた銀貨はどうですか。家中を探す。最近よく私、物を忘れます、なくなります、あった時、いやあったって、こういう喜び皆さん経験してると思います。鍵がない、財布がない、いやドライバーズライセンスがないとかね、いろいろあります、あった時のあの喜び。そして法と息子、お父さんの懐にボロボロになって帰っていって、そして最高のものをいただくんでしょ、あれ獲得したんじゃないでしょ、プレゼントとして憐れみとしていただきます。そして次に金持ちが出てきます。イエス様について、しかしあなた全部、あなたが持っているものを貧しい人に与えなさい、すると悲しい顔をして、そうつけます、悲しい顔をしてイエス様から去っていった。そして弟子たちに、金持ちが天国に入るって本当に難しいんだよって覚えてますか。ラクダが針の穴に入っていく方が簡単なんだ、それぐらい罪人が天の御国に入ること難しいんだ、ラクダの方があの針の穴に入れるよ、それぐらい簡単。したら弟子たちが、じゃあ誰が天の御国に入れるのかって言ったら、人間にはできないことを神はすることができる、そういう流れの中での今日の話です。皆さん、神様は私たちに神様の憐れみの深さを私たち見てもらいたいんです。そして当時最も罪深いと思われていた人を通して、イエス様は憐れみのストーリー、物語、証をこの人物の人生と内側に成していくんです。このザーカイの中にイエス様の福音が開花していくんです。そしてルカはこういう言葉を使ってます。日本語には書かれておりませんけども、第2節のことで、ここには見てくださいって言葉が出てきます。見てください。でこの見てくださいっていうのは、例えば高齢者になったあのエリザベスの体内の中にも赤ちゃんがいますよ、時に見てくださいって言葉を使ってますし、福音書では神が何かをするときに見てください、こういうふうに言われているわけです。このザーカイの中に皆さん、イエス様がこれからご自身の憐れみの物語を少しずつ描いていきます。そして今もこの私たちのうちにイエス様の憐れみの物語が日々書かれています。まだ完了してません、完結しています。失礼、もう10冊が完了するならばまだ5冊分かもしれません。これからイエス様書いてくださいます。それでは今日の話、 バックグラウンド皆さん大体つかめたと思います。細かいところをこれから皆さん見ていきましょう。人生には苦しみがやってくる時があります。いろんな意味があります。必ずしもそれが自分が犯した罪と直結しているということを言ってるんじゃないです。しかし苦しみ、悩み、内側のそのほころび、人生には誰でも私は出てくると思います。これが人間です。しかしチャンスです。痛みは恵みだと思います。体も痛みがなければ皆さん病気がどんどん進行します。痛みによってあることに気づいていきます。ですから痛みは必要なこととして神様が人間に備えています。そして痛みを通して主が見てください、何かをするんですと私は言っていると皆さん思います。ザーカイもその時が来たんです。今までの自分の生き方のツケをどこかで刈り取っています。感じているんです。内側でのほころびです。助けを求めていたんです。物がいっぱいあるか、お金があるから十分だということではなくて、内側と外側は違う。さっき言いました、内側の痛みです。なぜそういうことを私がここで言い切ることができるかというと、ザーカイの誰かを求める熱心さですよ。これ皆さん普通のことじゃないことが起こってるんです。この出来事、あの話の中では、まず当時はとにかく公伝って言います。口で伝えていく、どんどんどん広がっていきますが、噂のがパッと広がる、そういう世界です。日本もそうですけども、イエス様はこのエリコに来る前にベタニアというところでラザロを復活させてるんですね。その噂も入ってきたと思います。というのはそんなの誰もすることができないことが起こったわけですから、当然このエリコの人々にも入ってきてます。ですからイエス様を見たいなって人たちがいっぱいいたんです。でなぜかイエス様と一行がこのエリコを通ってきているとはみんな知ってて、から群衆が集まってるわけです。そうですよね、噂が流れていました。群衆とザーカイは少しイエス様を見たいという同じ気持ちではあったんだけども、ちょっと種類が違ってたと思います。ザーカイの場合はただ見たかったんじゃないんです。出会いたかったんです。ただ見たかったんじゃないです。好奇心からイエス様ここでも復活させるかなとかですね、ヘロデがそういう思いを持ってイエス様を呼んだ気持ちとは全く違う気持ちで、ヘロデではなくてください、ザーカイはイエス様に本当に対面したかったんです。それだけ彼が内側で感じていた痛みがもうそうせざるを得ないように、このザーカイを押し出したんです。ザーカイの耳におそらくイエス様という方が罪人や遊女たちや、そしてまた主税人たちと一緒に楽しく食事をしていると聞いたんですね。皆さん第5章にその話が出てきます。イエス様は有名だったんです。当時社会のつまはじきにあったような人々とイエス様は仲良く生きる方だということが広がってました。それがザーカイの心には響いてたんだと思います。心が飢えてたんです。ザーカイも人間です。関係を求めてるんです。人間同士のそういう交わり、心の糧、最終的には創造主なる神様との出会いを魂は求めていたんです。物では果たし得なかったそういう欲求、人間の願望を満たすものは人格的な存在、共に生きる存在なんです。 NHK である番組を見ましたけども、一人暮らしの方の話でした。下手をすると何週間も人と話をしないでの生活、その苦しみを語ってたんです。皆さん朝起きると今日誰かと話できるかなって心配になるって、朝散歩に行くときに祈る思い、誰かと話をしたい、誰かに話しかけてもらいたい、そして散歩に行くって、全くそういうことがないときもいっぱいあるそうです。その話を聞いて私は、本当に人間の魂っていうのはそういう関わり、関わってもらうこと、そういうものを求めているんだなと私は思いました。自分自身を物で固めてしまったザーカイだったんですけども、自分の心の中が本当に苦しかったんだと思います。そして人間には誰でもそうですけども、どこかで自分の人生の清算をしたいという気持ちが出てきます。そうじゃないですか、みんなあります。どうして自首するんでしょう、犯人は。みんな同じ気持ちだと思います。100人いたら100人同じだと思います。清算したいんです、苦しめてるんです。 許されたいんです。解き放たれたいんです。そういう自分を知られたくないけども知られたいって、皆さんこれ矛盾してません？人間の心の中には矛盾したことがいっぱいありますよ。知られたくないけども知られたいってありません？ありますよね。神様によって作られたからです、皆さん。自分の点は隠し通したい。でも知ってもらいたい。そういう気持ちがあったと思います。解放されたいんです。自分を苦しめている。物欲にしても、その欲から解放されたい。というのは、そこに生きてきた結果を味わって、ここから解放されたい。おそらくそこにはもう神様の働きが皆さんあるのかもしれません。ザーカイは本当に必死でした、もう。でも、そういう自分に気づいてもどうすることもできないでしょ、心って。自分で心を割って、手術して取ればいいって、そういう問題でもないし、取れないし。消えていかない問題です。そういう思いがザーカイにも皆さんあったんです。そして、ザーカイはこの年にもかかわらず、不思議な行動に出てるんです。まず一つです。群衆の間に出てるんです、皆さん。特に、イスラエルでは、その杉越の祭りの近くになってくると、その愛国心とか、その国に対する忠誠心というのは、一気に高まってくるんです。皆さん、今でもですね、アラブ人たちの社会をいろんな形で見ることありますけども、非常に感情をあらわにしません？日本人はどっちかと心で怒っててもなんか、顔は、なんかこう、澄み切ったような顔とかですね、日本、得意ですよね、私たちって。彼らは、怒ってたらそれ出しますよ。そして、髭を抜いたり、衣を裂くったりじゃん。本当、私はしませんけど、もったいないので。彼らはしたって。感情をあらわにする国民です。今でも石を投げます、本当に。日本人は別の方法で石投げますけど。彼らは本当に石を使います。ですから、ローマに仕えていたということは、もう国、を裏切っているということですから、危ないんです、実際。そういう状況の中にも皆さん、ザーカイは出てきてるんです。ある仲介書を見ると、もう、ザーカイの足、あざだらけだったんじゃないかって、誰かが石を投げたり蹴ったり、これは書かれておりませんけども、当然あり得ることだったんです。危険を犯してるんです。にもかかわらずイエス様を見たかった。それから次、何ですか皆さん、走ったって書いてありますよ、前方に。いっぱい人がいて、そして1メーター45センチぐらいの、年を取った男性を想像してみてください。見えない。ジャンプしても、私は思うよ。重かったかもしれませんよね。わかるよ。これはもう全完全な想像の世界ですよ。もういっぱいですから。もう野じ馬混雑でイエス様見に来るわけです。とにかく前方に行って、いち早くイエス様を見たい。見たいっていうよりも、イエス様にも見てもらいたかったと思うんです。で、当時、男性が、それも、年を取った男性が走るってことは、これはもう恥さらしだったんですね。でも、法と息子のお父様走って口づけをしたって書いてある。あれは文化の常識

0: 登りやすかったそうです。でも全てが見渡すことができるような高さだったそうです。そこにザーカイは言っています。ここまで神様はザーカイの熱心さ、必死なところを書いてるんです。それだけ彼は心の中で何かをやはり感じていて、そして求めていたんです。イエス様、罪人や主税人や遊女たちと食事をして、そして彼らの中にも何かを変化してきたってことを噂で風の便りで聞いていたんですね。ここに託していたところがあるかもしれません。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

キリストにある平安があなたに満ちるとき、そこに命が躍動し、命が生き生きするところに喜びが形となることは、なんと素晴らしいことでしょうか。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。

BBA のお聞きくださりありがとうございます。 BBA の紹介するリスナーカードを申し込んでくださった方からこんなメッセージをいただきました。聖書放送を初めて聞いて以来欠かさず聞いています。今では生活の一部になっている聖書放送を通して毎日神様の素晴らしさを教えていただいています。ありがとうございます。そんな素晴らしい聖書放送を一人でも多くの人に聞いていただきたいと思います。嬉しいお便りをありがとうございます。神様が BBN をリスナーの皆さんの信仰生活のために用いてくださっていること感謝いたします。もし今お聞きのあなたも BBN を通して神様の恵みをいただいている経験をされていましたら、あなたの周りの方々に BBN をご紹介ください。リスナーカードはカード代送料無料で、あなたのご自宅まで100枚でも1000枚でもお届けします。どうぞご活用ください。リスナーカードの申し込みは BBA のホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお待ちしています。

人は誰でも仕事で失敗をしてしまったという経験ってありますよね。そしてもし失敗した場合、もうそれを繰り返さないように行動を改めるように努めると思います。そうして成長していき、一人前になっていきます。これは信仰生活の悔い改めにも通じるところがあります。ただ神様にこんなことをしてごめんなさいというだけではなく、それを繰り返さないように祈りながら自分の生活の何かを変えていきましょう。それが悔い改めであり、成熟への道です。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。信仰生活の戦いというタイトルで、テモテへの手紙第1、6章11節から16節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: まあ、テモテへの手紙第2っていうのは、パウロが殉教を殺される直前に書いた遺言の手紙であるというふうにも言われますけども、その4章の7節で彼はこのように言っています。私が世を去る時が来ました。ね、もう、いつ処刑されるかわからないという、そういった状態ですね。私は立派な戦いを戦い、レースを走り終え、信仰を守りました。まあ一部新改訳2017とは違う翻訳をしましたけれども、直訳でですね、私は立派な戦いを戦ったのだ。ね、レースを走り終えた。ね、信仰を守り通した。あとは義の栄冠が用意されているだけです。ね、彼は信仰ゆえにそのように殺され、しかし戦いに勝利していったんですね。そして勝利者に与えられる義の冠をいただいたわけなんですよね。まあね、人の目にはこう哀れにも囚われて殺されてしまった、首跳ねられてしまった、ね、そういった敗北に見えるかもしれない。しかし神の目の中には彼は勝利者としてレースを走り切り、その苦しみ抜いて、そして天へと凱旋し、そして勝利者に与えられる義の冠が与えられたということですよね。まあ、つい先日天に召されたフラニー先生も、そのようにこの地上における信仰の戦いを立派に戦い抜いて、そして天に凱旋していかれた。ね、皆さんはそのレナウ先生ご夫妻ですけれどもね、どのような苦労を持って戦いを持って、この地上の戦いを、信仰の戦いを立派に戦っておられたかということを、ね、ご存知の方もこの中には多いと思われますけれども、まあパウロが殉教していったような、そこまでの壮絶な信仰の戦いというのは私たちは経験しないかもしれませんけれども、しかし誰であってもこの地上の人生を生きていく中で、毎日の生活っていうのが戦いの連続であるわけですよ。で、これはモーセ自身がこのように告白していますね。モーセの言葉、これは詩編の90編に収められているモーセの、書いた歌なんですけれども、そこにはこのように書いてありますね。私たちの弱いは70年、健やかであっても80年、そのほとんどは老苦と災いです。瞬く間に時は過ぎ、私たちは飛び去るのです。そのようにモーセがですね、自分の生涯を振り返ったとき、まあ彼は120歳まで生きるんですけれども、ね、この人間っていうのは、まあ70歳、80歳、そしてその人生のほとんどは、老苦と災いです、そのような戦いです、ね、喘ぎ苦しむ、そういったものが人生なんですっていうことを告白しているわけですけれども、ね、そのような中で私たちは、その苦しみの中で信仰の戦いを立派に戦いなさい。まあそれはですね、相手をバッサバッサ切り倒して、もう勝利に次ぐ勝利でもって、もう一度も負けたことはないなんて、そんな勝利の生活を送るなんていうのはそんなんではないですね。こう様々に悩み、苦しみ、喘ぎながら生きていく、そのような戦いなんですね。じゃあそのような毎日の戦いをどうしたら立派に戦っていくことができるのか。ね、誘惑に負けて、そして罪を犯したその結果に苦しみ喘ぐのではなくて、喘ぎ苦しみながらも罪への誘惑と格闘していく、キリストの道を歩み通していく、そのためにはどうすればいいのか。まあそのことがですね、今日の箇所に、リストとして挙げられていることなんですね。これは11節に書いてありますね。しかし神の人よ、あなたはこれらのこと、すなわち誘惑を避けて、義と 経験と信仰、愛と忍耐と柔和を追い求めなさいっていうふうに書いてあるわけですね。ね、あなたはこれらの誘惑を避けて、義と経験と信仰と愛と忍耐と柔和を追い求めなさい。まあ、ここには6つのリストが挙げられているわけですね。私たちがどのように戦うべきかの6つのリストが挙げられているわけですけども。まず第一に何と書いてありますか？義。ね、こう、公正っていうことですよ。正しいことをするっていうことですよ。当たり前のことが人はできないんですよね。正しいことをすればいいのに、ね、こう、公正を守ればいいのに、人は不正をするんですよ。ね、こう、悪いことをするんですよ。そしてですね、ごまかしてしまうわけなんですよ。ね、そしてもう、人のものを盗んでしまうわけですよ。ね、悪いと知りながら嘘をつくんですよ。ね、そして、それ不正がですね、やがて発覚してしまって、ね、そして自分が責められるっていう、そういった結果になることが分かっているはずなんだけれども、人は悪いことをしてしまうわけなんですね。それは戦いですよ。その戦いに、まあ、どのように戦うべきか、言ってみれば簡単なんですよね。正しいことをする。で、それができなくて負けてばっかりいるのが私たち人間ですから、しかしそれはもう肝に銘じないといけないですよ。義っていうこと、正しいことをするっていうことですよね。そして第二に挙げられているのが経験っていう言葉は、神を恐れるっていう、そういった言葉ですね。神を恐れなさい。それは何かというと、清さを保ちなさい。神の前での清さを保ちなさいっていうことですね。その反対っていうのは何ですか？汚れ、不道徳、ね、こう倫理に反すること、それが汚れですよね。どうですか？世の中には汚れが絶えないですよね。汚れたものをあたかも価値のあるものであるかのように見せて、メディアはですね、私たちに誘惑を仕掛けてくるわけですね。そしてその汚れがですね、まるで何か親しいもの、美しいものであるかのように、ね、例えば性的な誘惑っていうのもそうですよね。汚れというものをですね、こう結婚という枠組みの中で夫婦が行う、そのようなこう性的な関係、それは神様に祝福された清い清いものなんですけれども、しかしその結婚という枠組みの外で行う性的な関係というのは汚れですよ。ね、こう、不道徳ですよね。それを神様は嫌われるわけですけども。で、私たちはどうでしょうか？どのようにそのような戦いを日々戦うべきでしょうか？ね、こう、経験、神を恐れる。そのような戦いをするようにっていうことですね。そして第三に挙げられているのが信仰っていうことですね。信仰っていうのは神様を信頼する。そういった歩みっていうことですよ。ね、どのような状況になろうとも、イエス様に信頼するっていうことですね。共にいてくださるイエス様に信頼するっていうことですね。どのような悩み苦しみの中にあっても、ね、こうイエス様によって平安と慰めと、こう、感謝を持つことができるように。まあ先ほど賛美にありましたけどね、足跡っていう。で、いつもイエス様は共に歩んでくださって、そして私たちが耐えきれないような、そういった苦難の時に、こう私たちを抱いてくださる。ね、そして、その先へと連れて行ってくださる。そのイエス様に信頼する。神を信頼する。その反対というのが何ですか？それはですね、もう神を信頼しない。で、自分の力に頼る。自分の知恵に頼る。人に頼ろうとする。ね、そういったことがありますよね。そうではないですね。私たちはいつも信仰を持って神を信頼することの大切さ。そして次に挙げられているのが愛っていうことですね。愛っていうのは、ね、イエス様が教えられる私たちが持つべき愛というのは隣人への愛ですからね。隣人を愛する愛ですからね。それはイエス様が話された有名な良きサマリア人の例えですよね。自分の敵であっても、敵とするような相手であっても、その人を助けてあげるっていうことですよね。その人に対して神の愛を示すっていうことですね。敵のために祈るっていうことですね。そのような愛っていうこと。その反対はどうですか？ところが大 多くの人はですね、この毎日の戦いの中で相手を憎み、傷つけ、そして自分に屈服させるっていう、それが戦いの勝利なんだというふうに思ってしまうわけですね。自分が良ければいいんだと言って人を虐げるっていう、そういったことですよね。そうではないですね。愛っていうこと。ね、こう、イエス様が私たちに示してくださっている愛っていうこと。そのことを隣人に示していく、そのような判断をしていくようにっていうことですね。そして忍耐ということがありますね。忍耐というのは諦めないということですよ。まあ私たちはですね、我慢できずにすぐに切れてしまって、うわーっていうふうにですね、堪忍袋の尾が切れてしまって、もう我慢できないっていう、そんなことが私たちの持って生まれた性質ですからね。それは私たちを罪へと追いやってしまう、そういった性質ですからね。そうではないですね。こう忍耐を培っていく、神様からいただいていくね。して諦めることなく、でこう我慢するということをこう覚えていくということはとても大切ですね。そして最後に挙げられているのが柔和っていう言葉ですね。柔和っていうのは、まあ日本語でどのように説明すればいいんですかね。礼儀正しいっていうふうにも言えるんでしょうか。英語ではですね、ジェントルネス。で、ジェントルマンってありますよね。こう紳士、ジェントルマン。ジェントルマンっていうのは、イエス様は柔和な方だというふうに聖書に示されていますね。イエス様は柔和な方であった。まあそれはクリスマスの予言に出てくるゼカリア書というところでですね、有名な箇所ですが、ね、見よ、あなたの王があなたのところに来る。義なるもので勝利を得、柔和なもので、ロバに乗って、メロバの子であるロバに乗って来られる柔和な方、としてイエス様が紹介されていますね。柔和な方であるイエス様。それはですね、こうなんかなよなよしてて弱々しいっていう、そんな意味では全くありませんよ。で、こうジェントルマンっていうのはどのような振る舞いをする人ですか？もう威厳を持って、しかし高慢になるのではなく、傲慢になるのではなく、ね、こう落ち着き払ってですね、そして相手をたっ飛んで対処していく、それがジェントルマンですよね。柔和であるっていうことですね。まあしかし私たちはですね、ちょっとでもなんかこう立場が上になるとすぐ高慢になって傲慢になってしまって、あるいはですね、自分を人と比較してしまって、もう卑屈になってしまって、自分を卑下してね、こう必要以上に自分を卑下してしまって、自分はつまらないもんだ、取りに足りないもんだ、なんていうふうな、そんな態度を取る、それはダメですよね。私たちは柔和でなければならないということですよ。いや、私はそんなこう高い立場にもないし、そんなね、何の力もないから、私は本当にこんな小さいものなんです。違うんですよ皆さんね。パウロはテモテに対して神の人よっていうふうに呼んでいますけれどもね、神の人よ、皆さんも神の人なんですよ。皆さんもイエス・キリストの血潮によって清められ、そして神の家族に加えられ、神の子とされたね、神の子とされた皆さんは神の人である。そのような、高い立場って言ったらおかしいですけどもね。それはあの、違いますけども。しかし、神の子であるっていう、そんな立場なんですよ。しかしそれは、皆さんを高慢に傲慢にするものではなくて、ね、しかし、本当にこう余裕を持ってですね、そして、こう、おじることなく目の前の人に対処していくっていう、そういった柔和さっていうのは、こう力を持つ者が見せる優しさですからね。そのような性質を身につけていくようにっていうことなんですよね。まあこのようにですね、こう6つのことが示されていました。さあどうでしょうかね。おさらいしていきますと、私たちが日々直面していく様々な問題、それとどう戦っていくのか、様々な悩み苦しみにどう戦っていくのか。じゃあそうか、このことを学んだからね、こうなんか紙にですね、この6つのポイントを書いといて、こうリストにしといてですね、毎日毎日それを眺めてですね、お、この時はどうすればいいんだ、お、柔和が足りないな、あ、この時はどうすればいいんだ、あ、愛が足りないな、あ、この時はどうすればいいんだ、あ、忍耐が必要だな、そんな風にですね、これから一生皆さんはこの紙切れをもとに6つの項目を書いて、いつも照らし合わせて毎日暮らしていくんでしょうか。 ふとして、そういったことはできないですけどもね。まあ、こういったリストっていうのは聖書のあちこちに見られるわけで、どのようにして私たちは信仰の戦いを戦うべきかっていうことのリストっていうのは、いろんなこう、ことがですね、パウロなんかもいろんなところで書いていますけれどもね。しかし、とても大切なこと、要約いたしますと、これはですね、キリストに習うものになるっていう、そのことに要約されますね、一つの言葉に。で、イエス様だったらどうするかな？これはとても大切ですよ。私たちが日々、ね、今日も直面していく様々な戦いがあるわけでしょ？で、その時に一体どうするかっていう時にですね、ちょっと待って、義と経験と信仰と愛と、次なんだっけ、忍耐と、ニュアとって、そんなことをこう考えてられないですからね。しかし、ちょっと考えてみてくださいね。イエス様だったら、ね、こう、あらゆる局面で、自分が何かしようっていうその時に、イエス様だったら、ちょっと置き換えてみるんですよ。自分の立場とね。そうすると、どうですか？イエス様が、こう、不正を働いて、不義を行う姿って想像できます、皆さん。で、イエス様が陰でこっそりですね、嘘をついてごまかしていたとかね、こう人のものを盗んでいたなんて、そんなこと想像もできないでしょ？ね、どうですか？イエス様が、こう、汚れに、こう、染まっている、不道徳なことを行っているなんて、そんなこと想像できますか？あり得ないですよね。ね、イエス様がそういった汚れ、不道徳を行うことはあり得ないですね。どうですか？イエス様がですね、神様を信頼できずに自分の考えで動いてしまうなんて、そんなこと考えられますか？ね、こう、考えられないですよね。どうですか？イエス様がですね、相手のことを考えずに自分の得になるように相手をこう、敷いてあげて、自分の得になるようにしているなんて、そんな姿思い浮かべれますか？あり得ないですよね。どうですか？イエス様はですね、忍耐がなくて、もうすぐ弟子たちに切れてしまって、ペテロに対して、またそんな失敗したのか、ドミャーっつってですね、もう叱りつけてるような、そんな姿思い浮かべれますか？ありえないですよね。どうですかね？こう、イエス様がですね、おりゃ、王の王なんじゃ！お前らなんじゃその態度は！みたいなことで、傲慢になって、ひざまずけ！なんて、そんなことを考えられます？ありえないですよね。ですから、皆さんも、あらゆる状況に直面するときにですね、あ、イエス様だったら、どうするかな？ね、こう、何か悪いことをされたときにですね、すぐに仕返すときにですね、イエス様が相手をこう蹴ってる姿なんて想像できないでしょ？あ、そうだ。ね、この人のために祈らなきゃっていうふうになるわけなんですよね。どうですかね？皆さんもこのようにですね、信仰の戦いを立派に戦うっていうのは、で、イエス様に似たものへとなっていくっていう、その信仰の歩みであるわけですよね。まあ、その中でですね、パウロはテモテに対してこのように言っていますね。信仰の戦いを立派に戦い、永遠の命を獲得しなさい。あなたはこのために召され、多くの証人たちの前で素晴らしい告白をしましたよね、っていうふうに思い起こさせているんですね。これ一体何のことかっていうと、どうもテモテがバプテスマを受けた時の救いの証のことを言っているようだっていうふうに一般的に解釈される、そういった場面なんですよね。あなたはこのために救われたんですよ。多くの証人たちの前で素晴らしい信仰告白をして、そしてバプテスマを受けたですよね。イエス様に従っていくその決意をしたでしょ。いつもそのことを振り返って忘れないようにしなさいっていうふうに出るわけなんですね。私たちもそうですよね。私たちがイエス様を信じ、そして、ああ永遠の命に入れられた、そして私はイエス様に従って歩んでいくんだっていう、そのような信仰の決心をね、イエス様を信じた方はしておられるわけですよね。あるいはこう、まだこうね、物心記憶にない頃から、ちっちゃい時からもイエス様のことを聞いて信じていて、何かこういつ信じたなんて、そんなことは思い起こせないっていう人もですね、やがてこう皆 皆さんの前で信仰告白をなし、そして証をして、そしてバプテスマを受けるっていう、そういった道に進んでいく。その時のことを思い起こしなさい。いつもそこに振り返りなさいということですね。あの時に、こう私はイエス様に従って、この信仰の戦いを戦っていく、その決心をしたんだ。そのことっていうのはとっても大切ですよ。それを見返すっていうのはですね。まあ、旧約聖書でもユダヤ人たちはいつも自分たちの信仰の原点としてエジプトを出てきた時のことを思い起こすんですよね。ですから毎年毎年過ぎ越しの祭りを守って、そして私たちが本当にエジプトで奴隷状態だった、そのところから救われて神の民とされていったっていう、そのことを信仰の原点としていつも振り返る、それが過ぎ越しの祭りなんですけども、ね、私たちにとってはもちろんイエス様の十字架、そして自分自身を振り返るときにですね、ああ私はあの時からイエス様に従ってイエス・キリストという道を歩み出したんだ、だから今日もね、その信仰を忘れずに、決心を忘れずに、ね、こうイエス様に従ってこの戦いを立派に戦っていこうということですね。まあそれにしても、こう私たちの力、そして知恵に頼るのであれば、私たちはですね、本当に誘惑を前にもろくも敗北してしまうんですけれども、しかしイエス様は言われますね。ヨハネの福音書の16章の33節で、世にあっては苦難があります、しかし勇気を出しなさい。ね、こう私たちはですね、そのような戦いに、なんかこう連戦連敗で、もうあんなこともしてしまった、あの罪を犯してしまった、あの時にこんなことしてしまった、つってですね、もうなんかがっかりするような、そんな方多いですよ。ね、私は本当にクリスチャンだと言いながらこんな罪を犯してしまいました。もうイエス様に従っていくなんて、そんな、こう、ことはできません。そんな立場にありません。なんていうふうに言われる方、間違いですよ。ね、イエス様はですね、世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。ね、こう、倒れても、倒されても、倒されても、私たちは戦うんですよ。ね、こう格闘技でもって、何度相手に倒されても、また起き上がって立ち向かっていくわけでしょ。そのような戦いですね。私はすでに世に勝ちましたから、ね、こう、あなた方に私の力をあげますよ、ということですよね。御言葉と祈りによって、いつもイエス様の助けが与えられるわけですよね。ですから、ほんてこう、いくつこう、戦いになんかこう負けてしまった時もですね、決してそれで諦めるのではなくて、ね、こうまた再び立ち上がって、そしてイエス様によって力をいただいて、そして立派に苦しんでいく、立派にあがいていく、ね、それが信仰生活であるということですね。そしてその先にはですね、何が待っているか、私たちに義の栄冠の冠をくださるイエス様ですね、光の中に招き入れようと、皆さんの地上の生涯を応援している。

0: いつも私たちは自分の力に頼るのではなくて、また御言葉と祈りによって、あなたからの力をいただいて、また再び立ち上がって歩んでいくことができますように助けてください。期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

毎年のように BBN のリスナー数が増えています。あなたも最近 BBN を聞き始めたという方の一人でしょうか。 BBN を聞いてくださること心から嬉しく思います。どんな番組があるんだろうとお知りになりたい方はどうぞ BBN ホームページの番組表をご覧ください。掲載されている番組名をクリックするとその番組について詳しく知ることができます。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの強盗を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編23編1節から6節、24編1節から4節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: 詩編23編の学びに入りますが、詩編23編は詩編22編なしでは無意味です。ここには詩編の三部作があると言えます。この三部作は詩編22編、23編、24編で羊飼いの詩編と呼ばれています。この三つの詩編は次のような種の姿を示しています。詩編22編の中では、主は良い羊飼いである方です。詩編23編では、主は偉大な羊飼いである方です。そして詩編24編には、主が大牧者として出てきます。簡潔に言えば、詩編22編には十字架、詩編23編には羊飼いの曲がった杖、そして詩編24編には王の冠が出てきます。また22編では、キリストは救い主であり、23編では、主は満足させる方。24編では、主は主権者です。また、22編では主は土台であり、23編では主は明らかにされたもの、そして24編では期待されるものです。また、22編で主は死なれ、23編では生きておられ、24編では主は来られます。また22編は過去を語り、23編は現在を語り、そして24編は将来を語ります。そして22編では主はご自分の命を羊のために与えられ、23編では主はご自分の愛を羊たちに与えられ、24編では主は現れる時に光を与えられるのです。詩編23編ほどポピュラーな詩編は他にはないと思います。この詩編の6つの節は短く簡潔ですが、この詩編について多くのことが書かれてきました。まず詩編23編は言葉少なで非常に簡潔です。この詩編は哲学的な言葉でも神学的な言葉でも書かれていません。また法律的、科学的な文書でもありません。しかし詩編23編は草原にして簡潔、簡潔にして草原な詩編です。本文に入る前にこの詩編について考えておかなければならないいくつかのことがあります。まずダビデが著者だということについてはみんなが同意していますが、質問はいつでもダビデはこれを羊飼いの少年の時に書いたのか、それとも年老いた王となった時に書いたのかというものです。答えを知るのは重要なことです。フランク・モルガン博士はこれを年老いた羊飼いの歌と呼びました。それには私も同意しますとマギー博士は述べています。王であるダビデは、羊飼いの少年であった時のダビデを決して忘れることはありませんでした。詩編23編の中には、物思いにふける未熟で未経験な少年ではなく、円熟した経験を持つ成熟した熟考があります。ご覧の通り、自分の人生の晩年になった時、ダビデは自分の変化の多いキャリアを振り返りました。その時に彼はこの詩編を書いたのです。王座にある年老いた王が羊飼いの少年を思い出していました。人生はこの人を叩きのめし、痛めつけ、困らせ、打ちつけました。彼は鍛錬された兵士、勝利も欠乏も困難も知っている老兵でした。波乱万丈の生涯の中で、彼は光と影の両方を知っており、数々の試みを受けました。ですから詩編23編には、未熟さの理論付けではなく、長い人生から生まれた身と、成熟した判断とが書かれているのです。またこの詩編は、主は私の羊飼いという言葉で始まります。 彼は一体何の権威によって私の羊飼いということができたのでしょうか。ところでこの詩編は全ての人のための詩編でしょうか。そうは思いません。詩編22編、23編、24編は一緒に一つの物語を語っていますから、偉大な羊飼いとして主を知る前に、羊のために命を与えられた良い牧者として主を知っていなければならないのです。詩編23編に来て、主は私の羊飼いということができる前に、詩編22編の羊飼いなる方を知っていなければならないのです。それでは詩編23編の本文に入りますが、1節から2節。主は私の羊飼い。私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われます。私の羊飼い。私は乏しいことがありません。主は私をふさせ、主は私を伴われます。この詩編は、主と私の詩編です。人間の魂と神様の間には、邪魔するものは何もないという事実が強調されています。主は私の羊飼いなのです。主は羊飼いであるというのは、確信に満ちた宣言です。多くの人たちはそれを口にし、またこの言葉は良い言葉だと言います。でもあなたはどうでしょうか。個人的に、主は私の羊飼いであるということができるでしょうか。主の贖いの技と、主の死と、蘇りの権威によって、あなたは主を信頼し、主をあなたの羊飼いと呼ぶことができます。また主は私の羊飼いになるだろうというのも優しいことです。でもダビデはそのようにも言いませんでした。彼は主は今この瞬間にも私の羊飼いであると告白しました。それが彼の確信であり、また宣言でした。またここには私は乏しいことがありませんとありますが、小さな羊が私は乏しいことがありませんというとき、それはその羊に素晴らしい羊飼いになる方がおられるからなのです。私は乏しいことがありませんは、将来を覗き込み、神様の子供に確信を与えます。信者の安全は羊飼いになる方にかかっているのです。羊というのは扱いにくく、頑固で強情な動物であり、いつも泥にまみれた汚い動物です。これこそ惨めな人類の姿です。羊たちには安全が必要なだけでなく、充足と満足も必要です。主は私を緑の牧場にふさせとありますが、これは羊たちが充足していることを意味しています。羊のことを知っている人たちは、お腹の空いている羊は横にはならないことを教えてくれます。羊が緑の牧場に横たわっているとき、それは彼らのお腹がいっぱいだということを意味しています。そしてキリストこそが私たちの永遠の充足なのです。ヨハネ6章の35節で主はこのように言われました。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。また、憩いの水のほとりに伴われますとありますが、羊たちは騒々しい水を怖がります。それに彼らはよどんでいる水は飲みません。彼らは豚が水を飲むところでは飲みたくないのです。このすべては人類に当てはまります。今の時代、私たちは憩うことが必要です。肉体的、精神的な憩いよりも、魂の憩いが必要なのです。ダビデが詩編55編6節で言ったことを思い出してください。そこで私は言いました。ああ、私に鳩のように翼があったなら、そうしたら飛び去って休むもの。 ダビデはすべてのものから逃げ出したかったのです。でも彼はすべてのことから逃げ出すことが彼の問題を解決するのではないことに気づきました。彼は主を信頼し、主に憩い、そして忍耐深く主を待ち望むことを学ばなければなりませんでした。主イエスは言われました。マタイ11章の28節。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。詩編23編に戻りますが、3節から4節。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。主は私の魂を生き返らせることができるということをダビデは知っていました。ダビデは罪を犯し、群れから離れてしまった小さな羊でした。そして彼の羊飼いである方がダビデをもう一度回復しなければならなかったのです。皆のために私を義の道に導かれますとありますが、主は私たちを具体的に導いてくださいます。でも私たちはあくまでも主の後について行かなければならないのです。主イエスは実際にご自分の敵であった宗教的な指導者たちに次のように言われました。ヨハネ10章の25節から27節。私は話しました。しかしあなた方は信じないのです。私が父の御名によって行う技が私について証言しています。しかしあなた方は信じません。それはあなた方が私の羊に属していないからです。私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らを知っています。そして彼らは私についてきます。羊は自分たちの羊飼いについて行きます。どの羊が誰に属しているか、それでわかるのです。イエス様の時代には、羊飼いは決して羊を追い立てたりはしませんでした。羊たちは羊飼いを知っていて、彼について行きました。私たちの羊飼いである方は、私たちを正しい道に導いてくださいます。そして主について行くかどうかは、私たち自身にかかっているのです。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。ここには勇気と慰めがあります。死は人生の究極的なテストです。ただ死の床について話しているのではないのです。私たち人類は死の影を歩んでいます。人が生まれたとき、その人は大きな渓谷を歩み始めます。その渓谷とは死の影の谷なのです。あなたは生涯その中を歩き続けなければならないのです。誰かが言ったように、命が与えられた瞬間、その命はあなたから取り去られ始まるのです。私たちすべてが死の谷にいます。死の影は私たちに覆いかぶさっているのです。でもその谷を歩いている間ずっと神様の子供は災いを恐れる必要はありません。これは主がくださる慰めです。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。主は私たちを守るために鞭を持っておられますが、同時に私たちの指導のために杖を持っておられます。主は迷い出やすい羊のために杖を持っておられるのです。詩編23編の5節から6節。私の敵の前で、あなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。この二つの節は、羊飼いである方の心の幸せと希望を反映しています。私の敵の前で、あなたは私のために食事を整えとありますが、 ここには、至福と実りの多さと、そして豊かさがあります。このすべては、喜びに支えられています。今日、この食事のテーブルは何のことでしょうか。おそらくこれは、主の聖餐のテーブルのことだと思います。この詩編が書かれた時には、これは神様のイスラエルに対する物理的な祝福の約束のことを語っていました。しかし現代の私たちには、神様は霊的な祝福を約束しておられます。私の頭に油を注いでくださいますというのは、聖霊のことを語っています。今日私たちには、この油注ぎが必要です。私たちは自分一人で人生の艱難辛苦に直面することはできません。私の杯は溢れています。これは喜びを象徴するものです。私たちは今日、喜びに支えられる必要があります。主は言われます。ヨハネ十章の十節。私が来たのは、羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。主は私たちの喜びが満たされることを願っておられるのです。この世はどれほど喜びの杯が溢れているクリスチャンを必要としていることでしょうか。さて、詩編24編の学びに入りますが、これは冠の詩編です。この詩編は、来たるべき大牧者のことを語っています。第一歴代史13章の1節から8節によれば、この詩編はダビデによって書かれ、ダビデが契約の箱をキルヤテエアリムからシオン山に運び上った時に歌われたものであると言われています。第一歴代史13章の1節から8節を読み出します。ここにダビデは千人隊長の長、百人隊の長たち、すべての隊長と合議し、イスラエルの全集団に向かっていった。もしもこのことがあなた方によく、私たちの神、主の御旨から出たことなら、イスラエル全土に残っている私たちの同胞に一斉に使者を送ろう。彼らのうちには、放牧地のある町々の祭司やレビ人もいる。彼らを私たちのもとに集めよう。私たちの神の箱を私たちのもとに持ち帰ろう。私たちはサウルの時代にはこれを顧みなかったから。すると全集団はそうしようと言った。すべての民がそのことを正しいと見たからである。そこでダビデは神の箱をキルヤテエアリムから運ぶため、エジプトのシホルからレボハマテに至るまでの全イスラエルを召集した。ダビデと全イスラエルはバーラ、すなわちユダに属するキルヤテ・エアリムに登って行き、そこからケルビムに座しておられる主と呼ばれていた神の箱を運び登ろうとした。そこで彼らはアビナダブの家から神の箱を新しい車に乗せた。ウザとアフヨがその車を御していた。ダビデと全イスラエルは歌を歌い、盾ごと、従弦の琴、タンバリン、シンバル、ラッパを鳴らして、神の前で力の限り喜び踊った。この詩編は、変わる変わる歌われました。行進しているコワイアと、独唱者によって歌われたと言われてきました。ユダヤ人の歴史家ヨセフスは、宮が建てられるまで、ダビデが用意した幕屋のあるシオン山に、契約の箱が運ばれるときに、七つのコワイアによる歌い手と音楽家たちが契約の箱の前を行進したと言っています。この詩編は二つの部分に分かれています。一つは王国に入る王である方の仲間、一節から六節と、王国を設立されるために来られる王なる方の到来、七節から十節です。詩編二十四篇の本文に入りますが、一節から二節。地とそれに満ちているもの、世界とその中に住むものは主のものである。まことに主は海に地のもといを据え、また諸々の川の上にそれを築き上げられた。地は主のものであると言って、 ダビデは再び主を創造主として語ります。この地は主のものです。地はこの世の誰にも属してはいません。この地は神様に属しているのです。誠に主は海に地のもといを据え、また諸々の川の上にそれを築き上げられた。創造の三日目に神様は言われました。創世記一章の九節から十節。天の下の水が一ところに集まれ、乾いたところが現れよ。そのようになった。神は乾いたところを地と名付け、水の集まったところを海と名付けられた。神はそれを見て、よしとされた。神様が水を一ところに集められたとき、水に沈んでいた地が水の中から現れました。これは死から出てきた命でした。よみがえりのことを語っています。24編の3節。誰が主の山に登りえようか。誰がその聖なるところに立ちえようか。誰がこの聖なるところに立つべきなのでしょうか。答えは次の節にあります。4節。手が清く、心が清らかな者、その魂を虚しいことに向けず、欺き誓わなかった人。主の山に登ることができるのは、手が清く、心が清らかな者、そしてその魂を虚しいことに向けず、欺き誓わなかった人。この条件は、すべての人間を締め出してしまいます。でも私たちは確かに、そこに行くことができるのです。なぜなら私たちはキリストにあってそこに行くことができるからです。主は今ご自分の祭司としての職務のうちに私たちを恵みの御座の前に出してくださると保証してくださっています。それは私たちが主を自分の救い主として信じたからです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は偉大な羊飼いであるキリストというテーマで、詩編23編1節から6節と24編1節から4節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

0: 天の父よ、どうか私に言葉を与え、周りを正しい方向に導くために用いてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉。その時主は御手を伸ばし、私の口に触れられた。主は私に言われた。見よ、私は私の言葉をあなたの口に与えた。エレミヤ書一章九節。
1: 力ある演説家の多くは、社会改革のために言論を用いた指導者でした。例えば、フレデリック・ダグラスです。自由と奴隷制度廃止を求める彼の演説は、アメリカの公民権運動を推し進め、やがてこの制度は撤廃されました。もし彼が黙っていたなら、世界の歴史は違っていたかもしれません。私たちも皆声を持っています。声を上げるなら、人を助けたり、正しい方向に周りを奮い立たせたりすることができるかもしれませんが、出る杭は打たれると思うと足がすくんでしまいます。しかしそんな時こそ、勇気と知恵の源である神に助けていただきましょう。エレミヤは国に預言する者として神に召されましたが、私はまだ若くてどう語ってよいかわかりませんと己の力量を疑いました。しかし神は、彼が民を鼓舞することは神のおぼし召しだから恐れてはいけないと言われました。恐れずに、ただ神を信頼し、神が命じることを行い、神が命じるままを語れと言われました。また、私は私の言葉をあなたの口に与えたと言われ、心配無用だと約束されました。私をいかようにもお使いくださいと祈れば、神は目的の遂行に必要なものをくださいます。神の助けがあれば、周りの人たちを正しい方向に導くために、勇気を出して言うべきことを言うことができます。今日の黙想のヒント。不評を買うことを恐れて、口をつぐんでしまったことがありますか？どうすれば、神の知恵と力をいただいて声を上げられるでしょう。

のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は大阪府東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージです。神の前に生きると題してお届けします。
1: 実は先日関東の方にある、教会にお招きを受けたんです。そしてお昼ご飯の時にですね、外食ばっかりだったら味気ないでしょ、うちの家でちょっとランチ作りますからどうぞ私の家に来てくださいというふうにお招きを受けたんです。それでそこのご主人に連れられてですね、家に行きましたら、ちょうど玄関のところに犬が一匹繋いであるんですけど、ワンちゃんだな。そして何事もなく玄関入ったら中でご家族ずーっとみんな出てきてね、やっぱりーって拍手してください。何ですかというふうに聞いたらですね、実はうちで飼ってる犬ね、クリスチャンには絶対吠えないんですって。クリスチャンでない人には吠えるんですけども、クリスチャンには絶対吠えない。高原家、救われてますよ。何よ、そんなね、犬でね、決めるなよ、というふうに思うんですけれども、皆さん、クリスチャンっていうのはですね、犬でもわかんないよね。クリスチャンって結局何かと言いましたら、イエス・キリストによって罪許され、そして全てのものをお作りになった、全知全能の誠の神様の子供とされ、そして国籍を天に持つものとされた人たちです。罪許された罪人にしか過ぎないんです。立派なものではない。しかし、立派な方の立派な犠牲によって、神のことをされた者たちなんですね。今日そこの箇所をですね、私もヘブル人への手紙からご一緒に考えてみたいと思いますね。ヘブル人への手紙の2章です。この2章の10節というところからお読みいたしましょう。2章の9節10節です。ただ、御使いよりもしばらくの間、低くされた方であるイエスのことは見ています。イエスは死の苦しみのゆえに栄光と誉れの冠をお受けになりました。その死は神の恵みによって全ての人のために味わわれたものです。神が多くの子たちを栄光に導くのに、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して全うされたということは、万物の存在の目的であり、また原因でもある方としてふさわしいことであったのです。この十節に神という言葉が出てきますが、この神を二つの言葉で言い換えてるんですよね。一つは何かと言ったら三行目、万物の存在の目的です。神と一体どんな方か、あなたの存在の目的である方。第二番目、万物の存在の原因でもある方。神と一体どんな方か、あなたの存在の原因である方。神と言ったら何か宗教的な、そういう信仰的なものを考えてしまいますけれども、聖書が言ってる神というのは、万物の第一原者、あなたの存在の目的である方だというふうに言うんですよね。で、実はですね、先日、ある方がですね、カツラメーカーのパンフレットくださったんですよね。これ参考になるから言って、何の参考かなと思いながらですね、ちょっと読んでおったんですけど、すんごいこと書いてました。参考になりましたね。さあ、メモってください。実はカツラをつけると髪の毛が生えてくる人がいるということが分かったんですね。なんでカツラをつけると髪の毛が生えるか、ここにね、人生の真理が隠されてて大層なことで、実はですね、ハゲの原因というのはいろいろあるんですよね。これは食生活であるとか睡眠であるとか遺伝であるとか体質であるとかいろんなことがあるんですが、最大のものはですね、ストレスです。そして、髪の薄い人にとって最大のストレスは何かとアンケート調査を取るとですね、最近髪が薄くなってきたことが最大のストレスなんですよ。そこで髪の毛をこうふさふさのようにですね、これをすることによってね、その根本原因のストレスがこう取り除かれるので、中にはムラムラムラムラとですね、生えてくる方がいらっしゃるというのをですね、このまあ書いてあったんです。これはね、データとして実証されているそうです。ヘルメットはダメですよ。あれは恐るべきなんですよね。でもカスラは違うんですよね。で、私はですよ、へえ、そんなこともあるのかと思いながら読んでたんですけど、同時に一つのことを考えました。人間って不思議だな。人間が抱えてるストレスって自分が作り出すストレスなんですね。 まあ、世の中の人は自分のことなんかそんなに見てないと思いますよ。だけども人間っていうのは自分で自分を追い詰めるようなストレスを作り出して悩む生き物です。最大のストレスとは一体何かといったら、自分という存在、自分の存在に対して自信を持つことができない、自分の存在を肯定することができないときに、私たちはすごく生きづらい、生きにくくなると思うんですよね。で、実は聖書の中にこういう言葉が書いてあるんです。あなたの隣人を愛しなさい。ある時キリストのもとに一人の人が質問するんですね。イエス様、聖書ってこんなに分厚いですけれども、一番大事な教えを一言で言うてくださいと言った時に、イエス様がおっしゃった、全力尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。これ第一番目。第二番目、あなたの隣人を愛しなさい。これは第一番目と同じぐらいに大事だって言うんです。皆さん、私たちは互いに愛し合うことができたら素晴らしいと思うんですが、実は地球の裏側にいてる人々を愛するのは簡単なんですよね。身近な人々を愛するっていうのは難しいですよ。具体性を要求されますから。だから世界の果てや地球の裏側のことを心配するよりも、まずあなたの身近な人、あなたの隣人、あなたのすぐそばにいてる人を愛しなさいって言うんですけど、皆さん、私たちにとって一番そばにいてるの誰ですか？お父さんですか？お母さんですか？違うでしょう。自分です。私たちにとって自分以上に近所に住んでる人いませんよ。そして皆さん、この自分で自分を許せない、自分で自分を愛することができない、自分で自分を受け入れることができないときに、生きるっていうのは本当にきついですね。もし自分で自分のことを、こんな奴いなくなってしまった方がいいと思い込み、自分で自分のことを、こんな奴は滅びてしまえと思い込み、そしてこんな奴はいない方がマシなのだと深く思い込ませることに成功するならば、気力がなくなると思います。もし自分で自分のことをゴミだと確信することができたら、ゴミ箱に自ら突っ込んでいくような人生を演じていくと思いますね。だから自分の存在を肯定するというか、自分の存在を認めることができる、健全な意味でそれを愛していくことができるというのはすごく大切なことだと思うんですが、皆さん、これが難しいんですよ。なんで難しいか言ったら、まあ、前にも言ったかもわかりませんが、私はね、大学は大阪教育大学というとこ行ったんですよ。でね、それはね、学校の先生になろうと思ったんですね。卒業するまでは。卒業終わったら、カーン！もういい！もういい！もういい！ならなかったんです。厳密には落ちたということですからね。なれなかったというか、正確なんですけどね。まあ、さあ、いいじゃないですかね。でもね、やっぱりね、子供が好きなんですよね。私は自分の子供が生まれた時ですね、こんなに俺は子供が好きなのかと思いましたね。そして今でもですね、この集会はここ2階に皆さんいらっしゃるんです。3階行ったら子供たちが、まあ、うじゃうじゃ、ちょこちょこというか、きょろきょろというかね、なんか、わ、いいなと、可愛らしいな。だから、その子供の中には、人見知りの ひどい子供がいてね、近寄ってくれないお子さんが何人かいる。私、そう、傷つくんです、あれ、これ。おっちゃん、いえって言われたら、すごいもう、がっかりするんですね。子供大好きです。子供大好きですけれども、その子供が悪いことを平気で行って居直ってる姿を見たときにはね、あんまり可愛いと思いませんね。前も言ったかもわかりませんが、あるところでですね、電車の中で油性マジックでね、車内の壁に思いっきり落書きしてる子供がおったんです。こらやめーっていうふうに怒ったら、返事せんとバーカって書きましたね。可愛いと思いませんでした。あどけない子供でも、醜い罪を平気で行っている姿を見たときには愛することはできません。ましてや、自分自身もまた、それよりもっとひどいことを今までしてきたということを覚えてますから、知ってますから。そんな自分を抱きしめるというか、受け入れるというのはとてもじゃないけど、でも、できない。難しいですね。私という存在をどういうふうにして肯定するというか、仲直りすることができるか。これ難しい問題です。ある人はですね、自分の姿形が嫌という人もいてるかもわかりませんが、昔イギリスにですね、エミー・カーマイケルという女性のクリスチャンがいたんです。で、彼女は大きくなった時にインドに行きまして、そしてヒンズー教の中で 捨て子とされていったたくさんの何千人という女の子たちを集めてですね、孤児院を開いて多くの人々に素晴らしい感化を与えてイエス・キリストの福音を述べ伝えていった人なんですね。普通宣教師っていうのはね、行ったらですね、7年目には本国に帰るんですけど、彼女死ぬまでイギリスに帰ったことなかったんです。60年間インドに行ってね、一度も本国に帰ることなく、そのまま亡くなった人ですよ。すっごい宣教師です。で、実は彼女は小さい時に一つ劣等感がありました。彼女のお母さんがすごく綺麗な人だったんですよね。金髪で青い目ですごく美しくて、ああ、私もお母さんみたいになりたいなというのは、彼女は髪の毛茶色だったんです。そして目の色も茶色だったんですね。私もお母さんみたいに金髪の髪の毛で、そして目はブルーだったらいいのになそこでお母さんに聞いたそうです。お母さん、神様にお祈りしたら、どんなことでも聞いてもらえるの？するとお母さんが言いました。ええ、神様全知全能だから、聞いてくださるわよ。そうで彼女は単純な信仰で祈ったんですね。神様、今晩寝て明日の朝起きてパッと目開いたら金髪で青の目になってますようにお願いします言ってね、寝たそうです。さあ朝起きた時ね、鏡の前行く時目つぶって、こう目つぶって目つぶって、そして姿見の前立って1、2の3で目開いた。うわぁ、変わってません。当たり前ですよ、これね。変わってたらえらいことや、これね。変わってないんですよね。がっかりしました。ああ、答えられないお祈りもあるのか。私はこんな姿嫌だなと思ってたんですが、それから20年後に彼女はインドに行って宣教師になるんですが、インドって元イギリスの植民地でしょ？反発が多いんです。そして、見るからに白人という姿なりをしている人に対してはね、心開かない。私たちを蹂躙しやがって、私たちを踏みつけやがって、イギリス人何が偉いと思ってんだっていうような感じでしょうね。ところが彼女の場合は、髪の毛が茶色で、目が黒でしたから、サリーというか、こう巻いて歩いてるとね、現地の方と変わらないんですよね。そして多くの女性宣教師たちがみんなボイコットされて本国に帰らなければならない羽目になっていくときに、一人彼女だけは養成されて、どんな奥地にまでも行くことができたんです。彼女が進んでいきますと、多くのインドの女性たちがこんな悩みがあるんです、あんな悩みがあるんですというふうに話しかけてくれて、そして自分のこの姿形がインドの人たちにイエス・キリストの福音を伝えるためにすごく用いられたということを分かったときに、あ、このことのためだったのか。あの時目の色、髪の毛の色変わらなくてよかったって。皆さん、神様はね、私たちの姿、その形の、その全部に目的を持ってらっしゃるんですね。目的。彼女の髪の毛の色も目の色も全部目的がある。この時のためだったのかと分かった時に自分の存在と和解できるんです。なんで？意味があるから。神様は私たちを意味を持って作ってくださった。そして彼女だけじゃない。私たちもね、全部意味があるんだ。なんでこんなんですかこれ。意味がある。未だに意味分からないですよ。いつになったら意味わかんのかなと思って、だけどもね、神様はそれぞれに、まあ、意味があるって言うんですよね。そして自分を根拠にしても、自分をなかなか認めることができなかったとしてもですね、神様が私たちを作りになった万物の存在の原因であるってことを考えたときに、私たちはですね、確信持つことできるんじゃないでしょうか。ソニーのもう亡くなられた会長でですね、クリスチャンの方がいらっしゃったんですね。イフカマサル。この人は、ウォークマンを発案したということで有名ですね。もう、超のつくクラシック教。音響はやっぱりソニーでしょ？ It's a ソニー。ところが、でっかいテープレコーダーこうやって、クラシック聴きながら歩いてたら、モーター回転おかしい。もうクラシックであればあるほどですね、もう頭痛い、やめてくれ！どんなに走っても振り回しても、モーターの回転速度が変わらない、歩きながらクラシックを聴けるようなものはないのか言って、ウォークマンを作り出すようになるんですが、彼は、 一つ有名な言葉を残してるんですよね。すべての現実はかつて空想だったという言葉です。今世の中にあるすべての現実、いろんな新商品、新製品っていうのはね、大昔からあったんじゃなくて、かつてない時代がありました。でも発明者の心の中にこんなものがあったらいいのにな、こんなものがあったら世の中もっと便利になって快適になって楽しくなるのにな、これを世に送り出して世の中を変えることができるのになと思って作って登場するんですよね。神様も同じです。神様はね、何のために私たちを作ったかといったら、この世界を私たちが生まれる前の世界よりも違ったものに変えるために私たちを作ってくださったんです。私たちをこの世界に送り出すことによって、この世界をより神に近づけ、より悲惨を潰し、より明るく、より素晴らしいものに世界を変えていくために私たちを作ってくださったんだ。ところが人間というのはこの誠の神様から離れてるんですね。そんなの使命なんか関係ない。私はそんなこと知らない。そして本来は人間というのはですね、何のために作られたか、このね、世界を変えていくというのは一つ目的ですけれども、もっと重要なことは何かと言ったらね、神と交わるためなんですね。この十節にこう書いてます。神が多くの子たちを栄光に導くのに、この多くの子たちというのは人間と考えてください。神様は人間に対してどんな計画を持ってたのか、栄光に導くという計画なんですよ。神様は初めから人間を地獄に落とすために作ってるんじゃない。地獄は神様が人間のために用意したもんじゃないんです。神様が人間をお考えになった時にゴールは栄光でした。多くの子たちを栄光に導くために私たちは作られたんだ。ですから人間というのは崇高なもの、本来栄光に導かれるはずのものだったんだって言うんですね。ところがこの誠の神様を忘れて、自分が作られたということの理由、使命を忘れてしまったがために、人間というのは全くですね、神のことがわからないままに今生きてるんだって言うんですね。で、実はですね、先ほど紹介しました、先日行ったその集会の中にですね、クリスチャン男性の方がいらっしゃったんですが、お仕事なんですかって聞いた時にですね、あ、刑務官ですって言うんです。刑務官って、監守のことですよ。牢屋でね、見張ってる人ですよ。で、ところがね、もうすごく温厚な小さなですね、こんな襲撃されたら人たまりもないぞというような感じのですね、もうこうニカニカニカニカニカニカして、刑務官やってますっていうね、大丈夫ですか？もともとその道に入るの思わったんだ。いや、国鉄が JR になった時に、特典が与えられて、あ、そうですか。せやろな、お前ながら。まあ、そういろいろお話受けてたんですけれども、それでですね、あなたがその刑務所の中で自分がクリスチャンだということは、職場の方々ご存知なんですか？はい、知っています。じゃあ、あなたは自分がクリスチャンで、罪の許しがあるということをしているわけですから、それをいろんな服役している人たちにお話しすることができるんですかって言ったら、ああ、私たちは規則で話しかけてはいけないことになってるんです。それを話すのは高原さん、あなたの役目です。はい、ということでですね、ちょっと道が開かれたらいいなと思ってるんです。開かれつつあるんですね。また皆さんにですね、そういうホットな情報をお届けしたいなと思うんですけれども、でもね、話しちゃいけないけど、現実には話すことになるというふうにおっしゃいました。というのはね、長い間一人ぼっちのところに入れられていくと、抗菌反応というのを起こすからだそうです。抗菌反応って何かだ、例えば壁に向かってね、プツプツプツプツプツプツプツプツ、長く話したぞ。時々一人言うことをブツブツブツブツ言ってる方が、ここにもいらっしゃるんですけども、それまた別ですよね。ブツブツブツ。それとかですね、この意味なくね、部屋の中をぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる回り出したらね、これはもう抗菌反応始まった。これずーっとそのままほったらかしにしといたら、内虫を開い出すそうです。内虫を持っていないお箸でつまんで、ないはずのお椀の中に移し替えて、見てください。こんなに、ほら、 山盛りになりましたって。一体どうしたらそうなるんですかと言ったら、彼言ってました。交わりを断ったらなりますって。人間っていうのはね、交わるために作られてる。人格的な交流というものがないと、自分自身が何なのかということがですね、この分からなくなってしまうとね、ちょっとね、皆さん、あのね、首回してくれますから、首、こう、ガーッと、首、反対も。ついでに足首もちょっと待ってください。手首もよろしいですか？はい。はい、ありがとうございます。はい。そしてですね、まあね、今はね、昔と違いまして、随分待遇が良くなったそうです。昔は麦飯でしたけれども、今は白いご飯。そしてお誕生会もあるし、年中行事もあるし、お正月におせち料理も出るし、昔はですね、この壁にもたれるのもダメだったそうです。許可が入ったんですけど、今はもたれても構わないということで、どんどんこう、良くなってる。でも、入ったら自由がないわけですから、やっぱりもう、後悔してらっしゃるんでしょうね、って言ったら、後悔してますよ。ただし、罪を犯したことを後悔してるんじゃないんです。見つかったことを後悔してるだけです。刑務所の中に入れられたということを後悔してるけれども、罪そのものを後悔して、なんてことしてしまったんだというふうには思ってません。思ってない人が多いですというふうにおっしゃるんですよね。そしてですね、それが証拠に今もう年々増えてる。平成8年には5万3000人だったのがですね、平成17年には7万2000人って言って、今もうね、刑務所はね、パンパン。もうですね、この入れるところがないんだって言うんですけど、特にですね、今増えてるのは初犯の人が多いそうです。で、どういう罪で入るんですかと言ったらね、圧倒的に多いのはね、罰金の踏み倒しなんですよ。もう例えば駐車違反とかね、あるいは障害を起こしたとかいろんな問題があるでしょうけども、その時に当然ですね、罰金がペナルティーつくわけですよね。ところが罰金払う期限過ぎて1ヶ月以上経っていったらいつでも逮捕できます。でも罰金払えないから刑務所入れるなんてね、払えないもんは仕方がないじゃないですかって言ったら、いや、高田さん違うんですって。持ってるんですよ、ほとんどの人。でもね、競馬に使うためだったら、このお金使ったるけどもね、罰金払うなんてバカバカしいと。競馬、パチンコ、麻雀のためだったら、使う金はあるんだけれども、罰金に払うっていうのはね、これはバカバカしいと。いうことでですね、罰金払うぐらいだったら刑務所入ろう言うてね。そして、彼はこういうふうにおっしゃってたんですね。刑務所に入るってことを何とも思っていない人にとって、刑務所は抑止力にならないんです。人間がね、罪に対してブレーキかかるっていうのはね、罰じゃないって言うんですね。罰よりも、羞恥心です。羞恥心というよりもね、健全なプライドなんです。それを別に恥ずかしいと思わない人にとっては、それは罪に対する抑止力にはならないんだって言うんですよね。すなわち、所詮私なんて、これがふさわしいんだ。私はクズだとか、ダメだとか、ゴミだとかというふうに思い込んでる時には、ゴミ箱に入れられても恥ずかしくないどころか、そこにホット安堵感というかですね、ああ、これが私の居場所なんだ。皆さん、このプライドっていうか、健全な意味でのプライドですよね。神様は私たちを作りになった時にね、罪にふさわしい存在として作ったんじゃないんですね。人間っていうのはね、落ちぶれた貴族なんです。初めからこじきしてるんじゃなくてね、当初貴族だったんですが、没落して現在貴族になってる。神様は当初、栄光に導かれるはずのものとしてお作りになったんですが、その神様からこの離れてしまいまして、そして、今、罪の中に埋めてるって言うんですけれども、その時にね、初めからこれが私のノーマルなあり方なのではなく、当初高貴なものとして作られていたのだということがわからないと、悔い改めることもできない。って言うんですね。ところが人は神様から離れ、自分がそのように作られているということを忘れてるんだって言うんですよね。皆さん、今日のテーマはキリストの叫びです。私たちはですね、隣にいてる人に話すときには、ささやき声ですよね。 よく最近こういう集会とか講演会の時ですね、始まりましたら、やたらと隣にいてる人に話す方いらっしゃるんですよね。いや、高原さんって言わんでもええやないかと思うんですけどね、いろいろ話しかけたりする人がいますが、2メートルぐらい離れてる人には、少し大きな声で話します。10メートルぐらい離れてる人には、マイクを使って話します。でも、遠ざかっていく人にとっては、また二度と、再会することができないお別れをするときには私たちは叫ぶんじゃないでしょうか。聖書の中に神の叫び、キリストの叫びという言葉が何回か出てくるんですけど、神様は人間が離れていくときに叫んでくださった方です。人が罪を犯して神様から離れていったときに、神が一番最初におっしゃった言葉は、あなたはどこにいるのか、バカ者っていう言葉じゃない。あなたはどこにいるのか。皆さん、もしあなたの大事なお子さんが夜になっても帰ってこなかったら、平気でテレビ見てないと思うんですよね。もう頭の中はそのお子さんのことで占められてしまうし、仕事手につかないんじゃないかと思うんですよね。実は神様は、私たちが誠の神様から離れていこうとするときにね、あなたはどこにいるのかっていうのはね、心が裂けるような叫びだったんですね。どんなことがあったとしても失いたくない、

救いの創始者を多くの苦しみを通して全うされたイエス・キリストの生涯っていうのはある意味で本当に苦しみの生涯であったんです。そしてイエス様の生涯というのはある意味でですね、罪人に罪の許しを語っていく生涯であったんですね。キリストが悔い改めた罪人に対して罪の許しを語っていくときにはいつも宣告です。宣言と言ってもいいかもわかりません。許されるだろうか、許してもらえたらいいのにねっていうことじゃないんですね。罪の下ろし場所がわからなくてうめいてる人を見たときにね、イエス様が罪人に対して語られた言葉はいつでも断言です。来よ、しっかりしなさい。あなたの罪は許されてるっていうね。イエス・キリストが罪人の前に立って罪の問題を語るときにはいつも許しの宣告宣言を断言していかれたんですね。ところが、イエス・キリストが神の前に罪の問題に出るときには宣言宣告ではなく祈りで出てくるんです。人に対しては神に代わって罪の許しを宣言し、神に対しては罪人に代わって祈る方です。それがイエス・キリストのご生涯であったんですね。ちょっとですね、ルカの福音書の23章というところを見たいと思います。ルカの福音書の23章の33節。ドクロと呼ばれているところに来ると、152、3ページですね。新しい聖書では167ページ。ルカの福音書の23章。ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らは、イエスと犯罪人とを十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左に。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物をあげた。民衆はそばに立って眺めていた。指導者たちも嘲笑って言った。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろ。兵士たちもイエスをあざけり、そばに寄ってきて、水葡萄酒を差し出し、ユダヤ人の王なら自分を救えと言った。これはユダヤ人の王と書いた札もイエスの頭上に掲げてあった。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪行言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言った。さてこの39節を見ますと、イエスと共に十字架につけられるほど弁解の余地のない大きな罪を犯した犯罪人ですら十字架につけられていった時には、私はかけられて当然ですと言わずに不満いっぱいになって、もしお前がキリストだったら俺を十字架から下ろしてみろというふうに叫んだんですね。十字架にかけられて当然の人が十字架にかかった時にすら、十字架は不満でいっぱいになる原因でした。しかし、十字架にかけられる理由が何一つないイエス・キリストが十字架にかけられた時に、この方の口から不満や不平が一言も出てこないんです。裁かれて当たり前のものから出てくる言葉は呪い。裁かれるはずのないお方から出てくるのは祈り。私はここに罪人と神のこの決定的な違いがあると思うんですね。モーパッサンの短編小説の中にですね、紐っていうのがあるんですね。ノルマンジー地方のフランスのこのある物語であります。この紐というこの物語の主人公はオーシュコルン・オトスさんという人です。このオーシュコルン・オトスさんという人はですね、大変な倹約家なんですよね。まあそういう年代であるのかもわかりません。とにかく道歩いててボタンを押してたらすぐ拾うんです。ほんで何かの時に使おう。なんか落ちてたらですね、それゴミのままにすんのもったいない。なんかに利用できるかもわからんから使おういうことで、何でもかんでも拾っては家の中に持ち帰ってくるという人だったんですが、ある時紐が落ちてあったのを見てね、ああ、これもなんかに使えるので拾ってポケットに入れたその時に、前

0: ら仲の悪かった村人に見られるんです。あいつまたあんなケチなことしてるというふうに見られたと思った彼は気恥ずかしくなってそそくさーっとこう逃げていくんですよね。さてその日の夕方、パリから大金持ちが視察にやってきたんです。ところがこの村に入った時に財布なくしたんですよ。財布落とした。そしてこう言ったんです。誰か私の財布を届けてくれた人にはお礼したいと思います。何百フランお支払いしたいと思います。どうか誰か見つけた人は届けてください。1日経ち、2日経ち、3日経って誰も財布を届けてくれませんでした。その時に前々から押し込むお父さんと仲の悪かったあの嫌な奴が警察に行ってこう言うんです。わしはオーシュコルンが財布を拾うのを見た。
1: 何？
0: すぐに逮捕ですよ。そして警察署に引っ張っていかれて、お前財布拾っただろ、出せーって言うんですが、いやいや、わしが拾ったのはこれですだーって出したのはくたびれた紐。それは事実です。しかし信憑性のない事実なんですね。大の大人がこんなくたびれた紐を拾うわけないじゃないか。お前が拾ったの出せー出せー出せー、俺じゃねー俺じゃねーって。もう村中に、しらばっくれて財布を出そうとしない、意地汚い、押しころんというレッテルが貼られて、彼はすっかりですね、犯罪に扱いです。ところが、翌日、財布が出てきたんですね。ほら、もう反撃開始ですよ。言うたやろいうことでですね、わしはやってなかったんや、冤罪だ、濡れ衣だ、言うてね、会う人捕まえてですね、わしがやったんじゃないか。ところが、この話始まったね。長い。止まんない。くどくどくどくどくどくど。やがてですね、捕まったら絶対なあの話になるぞ、ってみんなこう、避けるんですよね。を見ながら煙たがられて嫌がられるってですね、それでも彼はですね、証拠もなく、聞いてくれ、わしは悪くなかったのにあんなことされてしまったんだ言うて、そのうちにね、お前くどいわ言うてね、殴られるようになるんです。挙句の果てに、あの財布出てきたっていうのはお前共謀したやつに出させたんちゃうかと、お前実は仕組んでたんちゃうかって、またおかしな噂なかったって、彼は出て違う違うとか言いながら、だんだんだんだん誰も彼に話しかけなくなって、最後、誰も彼と話さなくなります。そして最後彼はですね、わしじゃねーって死んだいう話ですよね。モーパさん。暗い話は、それですね、高校の時読んでですね、なんという読後感だ。誰かこの重苦しいののけてくれと思ったんですが、皆さん彼は本当にですね、嫌われました。なぜでしょう？許さなかったからです。ではなぜ許さなかったんでしょう？正しかったからです。皆さん、正しい人ほど不当な扱いを受けたときに、許すことができないんです。正しい人の弱点というのはね、許しが不得意ということです。もうしょっちゅう過ちばっかり起こしてる人はですね、やってないことでも折れちゃうかと思うかもしれない。それに鳴らされてるから。でもね、私は誰にも後ろ指刺されるようなことしたことはないという正しい人が身に覚えのないことで不当な扱いを受けた時にはね、許せないんですよ。なんでわしがそんな扱いを受けなきゃならないんだ。ところで皆さん、私たちは A さんに対しては正しい人であったとしても、 B さんに対してはひどいことをしたことがあると思うんですね。全人類の誰に対しても正しい人っていうのは一人もいないと思います。いや、一人だけいらっしゃる。それがイエス・キリストです。キリストは正しいことしかなさらなかったんです。その正しいキリストが、あなたの生涯の報いは十字架だというふうに言われて、釘付けられた時にね、カンカンになって、怒る資格のある唯一の方ですよ。怒っていいんです。私は今まで仕えてきた、許してきた、愛を注いできた、多くの人々の病気を治してきた、励ましてきた、慰めてきた、それなのに私の生涯の報いは十字架なのか！ ーと叫んでいい、怒ってもいい、唯一の方ですよ。ところがこの方は十字架にかかってる時にね、悪いことをして十字架にかけられたものさえ不満で爆発してるのに黙ってる。静かに十字架について口を開いたかと思ったらこうです。父よ、彼らを許してください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。あなたは私が正しいということをよーくご存知です。ですからお願いします。正しいものだけが罪人の身代わりになれるので、どうぞこの私の正しさを罪人を許すための生贄として使ってください。皆さん、正しいことしてなぜそうなるんですか。あなたを愛してるんです。私はこのイエス・キリストの十字架が私のためだったんだって分かった時ですね、ほんまに嬉しかったんですね。もうこれでいいんだと。難しいことなんか考えない。神は私のために全ての救いを準備してくださったんだ。もうこれでよしですよ。キリストのこの祈りは他の誰のためではない、紛れもなく私のためにそのようにしてくださったのか。それを考えましたときに感謝でいっぱいでした。キリストは多くの子たちを栄光に導くために、栄光を曇らせる罪を全部除くためにあの十字架にかかってくださったという意味なんですよね。そしてそればかりではない、この方は死後三日目に死を突き破って復活してくださった方であります。昨日ですね、義理の母の納骨式がありまして、そして、こちらの集会でメッセージをした後で、お墓に行ったんですね。お墓といってもクリスチャン専門のお墓じゃなくてですね、もういっぱいこのほとんどの仏教の墓の中にゴーンとですね、四角い、墓石がありましてですね、でも私それ見るたびに嬉しくなるんですね。黒い石に御言葉が彫り刻んであるんですね。私たちの国籍は天にある。真理の人がそれじーっと見ながら何回も復唱するというか朗読すると、私たちの国籍は天にある、はぁ天にあるんや、はぁ天にある、わかったんかな、どうなってんのかな思いながらね。え、クリスチャンの場合死んだという言い方しないんですね。あんまり眠ったという言い方するんです。眠ったというのはね、起きる時がやけてくるから眠ったって言うんですね。クリスチャンの肉体は死んだってんじゃなくて眠った。やがてキリストが再臨してくださるとき、もう一度来てくださるときに、あの墓のところにある、もう遺骨がですね、バラバラバラバラバラなんてね、あ、気持ち悪いかもこれ。気持ち悪いです。失礼です。もうね、いっぱい、もうね、あ、狭いって、もうほんま狭いよこれ。出てきてですね、こんな人出てくるんじゃないですよ、これ。女怖いんじゃないですよ、これね。もうね、一瞬にしてね、こう手にこう、引き上げられて、そして、永遠の天国に行くことができるって言うんですね。その時にも、私たちが思い出すのは、このキリストのことだと思うんです。聖歌の中にね、神の前に行くとき、歌う一つ覚えの歌は、イエスが私のために、死んでくださったというそのこと。全部忘れてもね、キリストがかつて十字架であんなに乗ってくださったんだ。それだけ引き下げていったらいいんです。神様は私たちが心配しているそのすべての問題に対して回答をお持ちなんですね。準備はできたのでそれを受け取りなさいと言ってくださっている方です。どうぞこのイエス・キリストをご自分の救い主として信じ受け入れてくださいますように心からお勧めしたいと思います。

ただいま東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

敗しない人間なんていませんよね。例えば十二弟子のリーダー的な存在であったペテロでさえもイエス様を否定するという失敗をしました。ですがイエス様は彼のために祈り、さらにその経験を通してペテロが他の人を助けるように励まされました。イエス様は私たちにも同じようにしてくださいます。私たちが失敗した時、私たちのために祈り、さらにその経験を通して他の人を助けられるように励ましてくださいます。聖書に次のようにあります。私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。ルカの福音書22章32節です。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 高原豪一郎です。
2: さて、ブラジルでオリンピックがありますね。出場するのは選手たちですが、同時にコーチや監督もついてきます。そしてコーチの中にはメンタルトレーニングコーチと言われる人々がいるんです。これは選手の精神力や内面をトレーニングする人のことです。そんなメンタルコーチの一人に田中宮子さんという方がいらっしゃいます。彼女はソウルオリンピックでシンクロデュエット部門で銅メダルを受賞した方です。ところでソウルオリンピックの時の彼女の体調はひどかったそうです。まず中耳炎が悪化し、両耳の鼓膜に穴が開き、音楽が聞こえなくなりました。これは致命的です。というのはシンクロは音楽に合わせて水中で踊る競技だからです。さらに微熱があり、水中で逆立ちすると頭痛に悩まされたんです。決勝当日は生理痛が一番ひどくなる日でした。それでもベストの演技をしてメダリストになったんですね。それはメンタルトレーニングのおかげでありました。一体どんなメンタルトレーニングでしょう。本番3ヶ月前から毎晩寝る前に最悪をイメージしたというのです。例えば本番中に水着が脱げる、小村帰りを起こす、音楽が聞こえなくなる、最悪の事態を次から次へと考え、そしてそれらを乗り切る手立てを思い描いていたというのです。それで実際のソウルオリンピックでは、耳と頭とお腹に痛みがあったんですが、あれ?想定していたほどひどくないぞ。体に悪いところがあるのに、がぜんやる気が出たって言うんですね。そもそも本番で 100% の力を出し切れるなんていうことは、考えること自体がおこがましいことなのだそうです。本番ではアクシデントや緊張はつきもので、70% の力を出せたら上出来です。そして 70% でも勝てるように、日頃から 130% の力を蓄える準備をするということが、勝利への道なんだそうです。この方が繰り返しおっしゃっていることは、最悪の事態を想定して解決策を準備しておくということです。備えさえあれば、いざ最悪がやってきても対応できます。これが余裕を生んで良いパフォーマンスにつながるんですね。ところで、私たちにも人生の最後に最悪が待ち構えています。それは死です。もしこの死という最悪に準備があるなら、私たちは何もうろたえることなしに、最後の大仕事に向き合うことができるのです。聖書はこの死への備えを提供しています。人が死んでも決して滅びず、永遠の天国に行く保証を提供しているのです。聖書はこう語っています。ダビデもまた、行いとは別の道で、神によって義と認められる人の幸いをこう言っています。不法を許され、罪を覆われた人たちは幸いである。主が罪を認めない人は幸いである。ここから三つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、人は神に対して不法を行う者、罪人であるということです。私はこの間、とある清涼飲料水を飲みました。ラベルにこう書いてあったんです。レモン43個分のビタミン C。すごいなぁというふうに言うと、隣で聞いていた友人が教えてくれました。レモンって、そもそもそんなに言われるほどビタミン C 入ってないらしいよ。酸っぱいのでついビタミン C の塊みたいなイメージ持ってるけど、濃厚なビタミン C を測る基準になるほどの食品ではないんだよ。私はそれを聞いて、なるほどなぁと教えられました。もともとレベルが低いものを基準にしたら、大抵のものはレベルが高く見えてくるのです。 これは罪についても言えることですね。私たちは毎日毎日ひどい事件、ひどい犯罪を目にしますが、この低い道徳基準で自分を押し量ると、なんだか自分が立派に見えてくるんです。そして罪がわからなくなります。しかし、罪の基準は人間の低いモラルではなく、神ご自身が基準なのです。そして神を基準にしたとき、人は一人残らず罪人なのです。なぜならすべての人は神の主権を無視して生きているからです。神から離れて生きることを聖書は罪と語っているんです。そしてこの罪のゆえに人は死んでも天国には行けません。日本では人は死ねばみんな天国へ行くと言います。しかし天国とは別名神の国と言います。神の王国のことです。神が王として君臨している世界を天国というのです。神が王である国に神を無視し、神に反逆したままの人がどうして迎え入れられるということがあるでしょう。人は罪を持ったまま天国に入ることはできないのです。第二に、しかし神はキリストの犠牲によって私たちの罪を覆ってくださったというのです。今から150年ほど昔、あるイギリス人が母国に不満を持ってアメリカに行き、市民権を得ました。しかしアメリカにも不満を持ってキューバに渡ったのです。その頃のキューバはスペインの植民地でした。スペインは中南米をコントロールする拠点としてキューバを支配していました。ここを手放すということは絶対にできないことでした。それでキューバでたびたび起こる独立騒ぎにはいつも神経を尖らせていたのです。さて彼がキューバにいる間、内乱が起こってしまいます。そして彼は内乱暴動の主犯の疑いをかけられて、なんと軍法裁判に渡されるのです。そしてとうとう銃殺刑が決まるのです。その裁判はすべてスペイン語でなされていたため、彼はすべてが決定した後で死刑の現実を知らされるんです。彼はキューバ現地のイギリスとアメリカの領事に頼み込んで、無罪の訴えを取り次いでもらいましたが、スペインの将軍は一切耳を貸しませんでした。そしてとうとう処刑当日を迎えるのです。車で運ばれた彼は目隠しをされ、棺の準備がされ、そして兵士たちが銃を構えました。そこへ一台の馬車が駆けつけたのです。そしてイギリスとアメリカの領事が飛び出してくるなり、やめろ撃つなと叫びました。そしてイギリスの領事は、ユニオンジャックのイギリス国旗で目隠しされた死刑囚を覆ったのです。次にアメリカの領事は、星条旗のアメリカ国旗で彼を覆ったのです。そして領事たちは言いました。撃てるものなら撃ってみろ。国旗を撃つということは、その国の主権侵犯とみなすという啖呵を切ったんですね。将軍は銃殺を取りやめるしかありませんでした。もし撃つなら、イギリスとアメリカという大国を敵に回すことになるからです。大国の権威を覆す力は彼にはなかったのです。キリストはご自分の命であなたの罪を背負って代わりに罰を受けてくださいました。そして復活をもって、この救いが完成したことを宣言なさったのです。聖書は言います。罪を覆われた人たちは幸いである。キリストの血があなたの罪を完全に覆ってくださったのです。第三に、それを自分のものにする方法は、行いとは別の道であるということです。行いとは別の道とは一体何のことでしょう？信じるだけでいいということなんです。あなたの罪を許すために、神の子イエス・キリストが十字架で死に、墓に葬られ、三日目に蘇ったことを信じるなら、あなたは天国の国籍を持つのです。どうぞこのキリストをご自分の救い主として受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
0: レインボーミュージックで、キリストには変えられません。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。ダビデもまた行いとは別の道で神によって義と認められる人の幸いをこう言っています。不法を許され罪を負われた人たちは幸いである。主が罪を認めない人は幸いである。ローマ人への手紙4章6節から8節まで。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。さて、それでは前回の問題と答えです。詩編の中に、その恵みはとこしえまでという言葉が26回続く詩編があります。さて、それは詩編何編でしょうか？次の3つから選んでください。1番、詩編37編。2番、詩編91編。3番、詩編136編。答えは3番の詩編136編です。この詩編は私たちに神様の様々な働きを思い起こさせ、その恵みはとこしえまでと神様を称えていますね。ここで、その恵みはとこしえまでとは、この偉大な神様の働きは、ただ単に時間的な長さだけでなく、密度とでも言いましょうか、私たちの日常のすべてにおいても、実は豊かに十分に備えられていることも教えています。神様は私たちの目に見えないところでも働いておられます。神様の偉大な働きを思い起こすことは、私たちが私たちの信仰を守り強めるためにも、とても有益かつ良いことですね。さて、それでは今回の問題です。預言者イザヤが見た幻に、天国での礼拝の様子のものがあります。その幻では、天使セラフィムが神様に向かって、神様のご性質を表す言葉を3回繰り返し賛美しています。では、その3回繰り返されている言葉は何でしょうか？次の3つから選んでください。1番、聖なる。2番、愛なる。3番、義なる。もう一度言います。預言者イザヤが見た幻に、天国での礼拝の様子のものがあります。その幻では、天使セラフィムが神様に向かって、神様のご性質を表す言葉を3回繰り返し賛美しています。では、その3回繰り返されている言葉は何でしょうか？次の3つから選んでください。1番、聖なる。2番、愛なる。3番、義なる。もうお分かりになりましたか？答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き、BBN 聖書放送をお聞きください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、自分を救えない救い主と題して、マタイの福音書27章32節から44節よりお届けします。なお、本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: その後の働きや、また心の大切な宝に用いられていることを本当によく知らされるのです。それは確かに私自身の証でもあります。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。詩編119編の71節。さて33節、ゴルゴタっていうところ、ドクロと言われている場所に来てから、いよいよ処刑場のゴルゴタに到着です。それはヘブライ語で、ドクロとかシャレコーベ、頭蓋骨という意味です。ラテン語ではこれがカルバリとされているわけです。ですから賛美の中でカルバリ山のと歌うのはそういうことです。なぜこの場所がドクロと呼ばれるのか。そこにはドクロが転がっていたからだとか、その地形がドクロに似ているからだとか、様々に言われますが、正確なところは分かっていません。34節、彼らはイエスに苦味を混ぜたブドウ酒を飲ませようとした。イエスはそれを舐めただけで飲もうとはされなかった。十字架の処刑はあまりにも大きな苦痛ですので、最後の憐れみということで、少しはその痛みを和らげようとして、一種の麻酔薬の効果があったのでしょう。苦味、マルコの福音書ではもつ薬となっていますが、を混ぜたブドウ酒が口に近づけられました。痛みに弱い私ですので、もしも私だったらそれをもっとくれと言ってですね、思い切って飲んで、なんとか痛みを免れようとしたことでしょう。ところがイエス様はそれを舐めただけで、あ、これは私は飲まないとそれを拒んだのです。十字架でイエス様は死ぬだけではなくて、そこで味わう激しい痛み、苦しみ、それも実は私たちを救い、私たちが経験する一切の苦しみや痛みから私たちを解放するためには、イエス様が痛みをそこで受ける必要があったのです。ですから痛みから免れるために、ごまかしたり薄めること、イエス様は拒まれたわけです。生身のままでそれを受けようとされたのです。35節、こうしてイエスを十字架につけてから、彼らはくじを引いてイエスの着物を分け、そこに座ってイエスの見張りをした。イエス様はこうして十字架に釘付けられてしまわれました。普通のヒーローもののドラマでしたら、もうこの最後のギリギリのところで、ローマの兵隊がイエス様の両手首に大きな犬釘を今打ち下ろそうとした、そのところでどんでん返しが起こるはずです。隠しておいた力を発揮して、危機一髪のところで敵をやっつけて、最後はめでたしめでたしとなるところです。しかしイエス様の場合には何にも起こりません。すべてが手はず通りに進みます。聖書も実にさらりとイエスを十字架につけてからと説明するだけです。兵士たちは処刑にした囚人たちの身につけていたものを、その自分たちの分取り物にする習慣があったのでしょう。イエス様の身につけていたものはただ上着だけでした。それも本当に縫い目のない非常に珍しいこの上着だったので、破いてみんなで分けるのはこれは価値がなくなるというので、くじを引いて分け合うことにしたと他の箇所に書いてあります。イエス様はそれを脱がされて裸で十字架の上で晒し者にされたのです。十字架の下では兵隊たちが 剥ぎ取ったイエス様の上着をくじ引きにしていました。このように聖書は事実だけを淡々と描いていくのですが、ところが、そこで起こっている一つ一つの出来事を見ると、驚くべき正確さで、はるか昔、預言者たちが預言していた、その出来事が、事柄が、実はここで、一つ一つ具体的に実現成就しているのを私たちは知るのです。それを少しだけ紹介しておきましょう。イザヤ書の50章6節。打つ者に私の背中を任せ、髭を抜く者に私の頬を任せ、侮辱されても椿をかけられても私の顔を隠さなかった。詩篇22編16節。犬どもが私を取り囲み、悪者どもの群れが私を取り巻き、私の手足を引き裂きました。同じく詩篇22編18節。彼らは私の着物を互いに分け合い、私の一つの着物をくじ引きにします。さらにこの詩篇22編は、十字架を取り巻いている人々が叫ぶ声までも予言をしていたのです。6節から8節。しかし私は虫けらです。人間ではありません。人のそしり、民の蔑みです。私を見る者は皆私をあざけります。彼らは口を尖らせ、頭を振ります。主に身を任せよ。彼が助け出したらよい。彼に救い出させよ。彼のお気に入りなのだから。驚くべき予言。そして今日の箇所は、それらが驚くべき正確さで、実現しているのを見るのです。彼らは自分たちで全く意識せずに、すでに予言されていたこと、父なる神が計画していた筋書き通りに、着々と実現をしていたのです。イエス様の頭上には、なぜこの男はこのような刑を受けているのかの理由を示す罪状書きが掲げられていました。37節。またイエスの頭の上には、これはユダヤ人の王イエスであると書いた罪状書きを掲げた。ヨハネの福音書は、この罪状書きについて、詳しい情報を私たちに提供してくれています。19章の19から22にこうあります。ピラトは罪状書きも書いて、十字架の上に掲げた。それには、ユダヤ人の王、ナザレ人、イエスと書いてあった。それで大勢のユダヤ人がこの罪状書きを読んだ。イエスが十字架につけられた場所は、都に近かったからである。またそれはヘブル語、ラテン語、ギリシャ語で書いてあった。そこでユダヤ人の祭司長たちがピラトに、ユダヤ人の王と書かないで、彼はユダヤ人の王と自称したと書いてくださいと言った。ピラトは答えた。私の書いたことは私が書いたのです。祭司長たちからすると、これはユダヤ人の王イエスという罪状書きでは、どうにも都合が悪かったのです。すなわち、自分たちの王を自分たちが殺していることになるからです。それにしても、十字架の光景は、考えれば考えるほど奇妙なものです。王と呼ばれるお方、神の御子、救い主が人間として最も恥ずかしい残酷な十字架にぶら下げられて、破れ雑巾のようによれよれボロボロになってそこにぶら下げられているのです。それが強盗ならわかります。反抗する奴隷ならわかります。しかし、王が十字架に、神の子が十字架に、救い主が十字架に、それはどうにも合点のいかないおかしな、不似合いな光景なのです。だから、当然のこと人々は、嘲笑い、罵ります。神の子なら自分を救え、十字架から降りてこい。他人を救ったが自分を救えない。イスラエルの王様なら今、十字架から降りてもらおうか。そうしたら我々は信じるから。神のお気に入りなら今救っていただくがよい。指導者たちは今降りてきたら信じてやると言いました。イ イエス様がその言葉に応じて、そうか、降りていけば信じるのかって言って十字架を引き抜いて、十字架からストンとですね、飛び降りて、ほら降りてきたぞ、自分を救ったぞとなったら、皆さんどうなります？カイロはみんな確かに驚くでしょ。おーすごいと、さらにもてはやすでしょ。しかし、一体どうなるでしょう。私たちの救いは、それでもう望みが絶たれてしまうのです。お前が救い主だったら、神の御子だったら、王だったら降りてこい。神の子なんだろう。このあざけりの声は、実は、今に始まったことではありませんでした。イエス様が30歳になられて、公生涯、公の生涯に入られたその始まりから、ずーっとその生涯の間中、イエス様に付きまとった声なのです。悪魔は荒野で空腹になっているイエス様を誘惑して、あなたが神の子なら、この石をパンになるように命じなさい。神殿の頂に立たせて、あなたが神の子なら、下に身を投げてごらんなさい。また、まだイエス様のことを理解し信じていなかった兄弟たちが、イエス様に、もしあなたが全国デビューを狙っているんだったら、こんな田舎でくすぶっていないで、都に出て華々しく姿を現し、その力を人々に見せつけなさい。またイエス様が、フィリポ・カイザリアで、弟子たちに、これから都エルサレムに行って、苦しみを受け殺されねばならないと言ったとき、一番弟子のペテロは、そういうイエス様を叱りつけて、バカなことを言うものではありません。そんなことがあなたに起こるはずがありません。と、イエス様のエルサレム行きを当選簿しようとしたとき、そのペテロの影にイエス様は悪魔の姿を見たのです。ですから、サタンよ、去れと、ペテロを叱りつけたイエス様でした。ずっとイエス様の生涯の間中、お前は神の子だろう。だったら、自分を救え、自分を生かせ、自分を守れ、自分を人々の前に誇示せよ、と叫んで、叫び声がかけられたのです。しかし、そうした誘惑をイエス様はずっと跳ねのけながら歩み続けられ、そして最後の最後の十字架の上でもその声がかけられているのです。私たちは王様というと高い地位に上り詰めて大きな権力を持ち最も豊かで最も贅沢に暮らしている人というイメージを持っています。望むことは何でもでき、望むものは何でも手に入れることができる。最も自由な人、それが王様だと考えます。イスラエルの国に王様が出るのはサムエルの時代、預言者サムエルの時代の後半です。人々が他の国のように私たちの国にも王様が欲しいと申し出て、その結果、第一代目サウルが、第二代目ダビデが、第三代目ソロモンがと王様が続いたのです。しかし聖書は、それよりもずっと前に、神様はモーセを通して、もしもあなた方の国で王が立てられるようになった時には、王たる者はこうあるべきですという規定が実はすでに、申命記17章の14節以下に記されていました。王となるべき人は、外国人から招いてはいけない、同胞の中から選ばねばならない。そして王たる者は自分のために馬を増やしたり、多くの妻を持ったり、自分のために金銀を増やしたりしてはならない。また常に神の教えを手元に置き、一生の間これを読み、主を恐れ、高ぶることなく、主の言葉に従っていかねばならない。すなわち、王は民のためにあるのであって、民が王のためにあるのではない。王の存在の目的は民のためにあるのだ。それを取り違えてはならないと神様は王たる者に命じられていたのです。王様は贅沢三昧、 金銀財宝に囲まれ、世界中のご馳走を集め、美女たちに囲まれながら、声を太っているのに、民は痩せ細り、その日食べるものにもこと書いて、餓死する人が続出する。これはあってはならない王の姿なのです。ですから、イエス様にかけられたあざけりの言葉、彼は他人を救ったが、自分は救えない。このあざけりの言葉は、まさにイエス様のお姿を的確に表し、本来の王のあるべき姿を見事に示していたのです。王たる者は他人を救っても自分を救ってはならない。身につけていた最後の財産の上着すら剥ぎ取られて、全くの無一物になられて、裸で十字架にかけられているイエス様のお姿を仰ぎ見るとき、あの第二コリント八章九節の御言葉が思い出されます。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。確かに、この方こそ私たちを本当に富むものにするために、富んでおられたのに極度に貧しくなられたお方です。そのすべてを差し出して、ご自分の命までも差し出して、私たち一人一人を生かそうとしてくださる。そのすべてを投げ出して私たちを富んだものにしようとしてくださる。私たちを救うために自分を救うことをなされなかった。ここにまさに本当の王様がおられると私たちは今日知らされるのです。歴史の中で多くの人々はその王のために命を捨てました。また日本でも数え切れないほどの人々が荒人神と言われた天皇のために命を捨てました。様々な宗教で信者たちはその信じる教祖のために神のために命を捨てます。しかし一体どこの世界に王が民のために本当に命を捨てるそんな王がいたでしょう。一体世界のどこの国に神が人のために命を捨てたそんな神様が他にあったでしょうか。しかしイエス・キリストはまさに彼は他人を救ったが自分を救えない、いや自分を救わない、まさに本物の王であることを今日私たちは知って、こんな方を私たちの王として本当に受け入れ信じていることの幸いを心から感謝し、主を褒めたたえましょう。お祈りします。天のお父様、この朝もう一度私たちを十字架のもとに引き寄せてくださり、十字架を仰ぎ見、またそこで飛び交っている怒声を、あざけいの声を耳にします。お前は救い主だろう、救い主だったら自分を救え、神の子だったら自分を救え、しかし決して自分を救おうとされないで、最後の最後までその十字架を耐え命を捨ててくださったイエス・キリスト、もしも十字架から降りてきたら私たちの救いがなかったことを知らされますが、十字架で命を捨ててくださったイエス様こそが本当の王であることを今日知ってありがとうございます。そんなお方を私たちの王として、私たちの主として本当に信じ受け入れ共にあることを本当に感謝をいたします。そんなあなたの中に今日も支えられて、そんなあなたに守られて新しい週を始めます。どうぞその行くところどころであなたを仰ぎ見ながら、あなたの素晴らしいご愛の中に私たち一人一人を守り支えてください。そんな愛に私たちもまた応えて、私もあなたを愛しますと応答できますように。 感謝して尊いイエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

聖書は人は誰もが罪人であると教えています。そして罪人のまま死んだ時、その人は永遠に地獄に行かなければいけないと教えています。ですがイエス・キリストはあなたに代わって罪の刑罰を受けるために十字架にかかられました。そして誰でも自分のために十字架にかかり、三日目に復活したイエス・キリストを自分の神として信じ、従おうとする人は、罪が許され、神様の子供にしていただけます。このことについて、ぜひ詳しく知ってください。BBN 聖書放送のホームページに、天国への道というページがあります。そちらをぜひお読みください。どうぞ今すぐにでも BBN 聖書放送のホームページにアクセスしてください。そしてそこに書いてあるコンテンツをお読みくださり、最後の質問に対するあなたのお答えを私たちにお知らせください。お待ちしています。

聖書に次のようにあります。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。ここで主とは神様イエス・キリストのことを指します。そしてこのお方はあなたのために命を捧げるほどあなたを愛しておられる人生の羊飼いです。羊は自分で牧草を探すのではなく、羊飼いであるこのお方に従うときに豊かな牧草を見出します。あなたはこの誠の羊飼いをご存知ですか？このお方に従っていますか？もしこのお方を知らないのでしたら、ぜひこの機会に知ってください。 BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をぜひお読みください。そしてこのお方と出会い導かれ、豊かな人生の牧草を見出してください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節です。

お元気にお過ごしですか？さあ、この時間は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日の担当は篠田仁です。しばらく祈りの泉でご一緒ください。まず新約聖書から一箇所お読みします。マタイの福音書16章15節から16節です。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰と言いますか？シモン・ペテロが答えて言った。あなたは生ける神の子、キリストです。世の中には実に様々な宗教がありますね。中でも三大宗教の一つがキリスト教です。一体どの宗教がいいんだろうか、どれが正しいんだろうかと真剣に悩んでおられる方はたくさんいらっしゃいます。BBN 聖書放送ではホームページにあるコンタクトからの E メールや BBN チャットでこうしたご質問に丁寧にお答えしています。実際本物の信仰を求めておられる方々の真面目なお便りに私たちスタッフも身の引き締まる思いで一生懸命お返事を差し上げています。最近も一人の方がやはりいろいろな宗教の特徴に興味を持っておられたようでした。しかしこうしたメールのやり取りの末、ついに信仰を決心されたんですが、その時こういうお返事をくださいました。私はイエス・キリストを私の救い主として受け入れる決心をしました。私たちは感激しました。なぜかというと、この方は良い宗教を選ばれたのではなく、私たちの人生に深く関わってくださり、私たちの悩みを知ってくださり、叫びを聞いてくださるお方との身近で親しい交わりの方がはるかに意味があることに気がつかれたからです。私たちの罪のために死なれ、三日目によみがえられた生ける神の子イエス・キリスト、そしてその救いこそ私たちがお伝えしている良い知らせ、福音であり、儀式や形式を重んじるいわゆる宗教ではないからです。形や修行は罪に滅んでいく魂を救うことはできません。先ほどの御言葉にあるペテロの告白のようにイエス・キリストを神の御子と認めて、最近決心された方が書いてくださったように、救い主、イエス・キリストを個人的な救い主として受け入れる、その信仰によってのみ救われるんです。天の父なる神様、イエス・キリストによる十字架の上の尊い救いの御業をありがとうございます。またそのゆえに賛美します。神様、この世には実に様々な信仰や宗教がありますが、真の救いをもたらすことができるお方は、すべてをご存知で天地万物を作られ私たちを生かし、過去も現在も未来もすべて御手のうちに置いて支配されているあなただけです。あなたからのものでないどんな霊的な力もあなたの御前には全く力を失います。私たちの行いではなく、宗教的行事に参加することでもなく、修行を積むことでもなく、神の御子であるあなたのみが私たちの罪を許し清めてくださいます。どうぞまだイエス・キリストの救いに預かっておられない方はためらうことなく、主イエス様とその十字架の御業を受け入れると告白できますように、またすでに信仰を持っておられる方はその告白を固く保って毎日の生活に励むことができますように、どうぞお助けください。心よりお願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できました。心から嬉しく思います。どうぞあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、担当は篠田仁でした。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

あなたはクリスチャン生活を送っていて、こんな思いになることがあるでしょうか。自分の欲ではなくて、イエス様に従ってこの道に来たのに、なんでこんなに苦しい状況に置かれるのか。私たちはイエス様に従うからこその困難、試練があります。それはなぜでしょうか。それはあなたや私が神様に自分の身をお任せするようになり、イエス様に似たものと変えられ、神様の素晴らしさを表すためです。神様はあなたを愛しておられるからこそ、あなたを作り変えようとされていることを心に留めてください。

0: BBN は聞いているけど、聖書はあまりまだ読んだことがないという方もいらっしゃると思います。聖書がどんな本かお知りになりたい方は、BBN ホームページの聖書の教えをお開きください。そこに聖書と書かれた項目がありますので、ぜひそこをお読みください。聖書がどのような本か短くまとめてあります。ぜひご活用ください。BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。あなたのクリスチャン生活に大切な番組をお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: ヨブ記15章8節です。あなたは神の会議に預かり、あなたは知恵を独り占めにしているのか。その動物はまるで小さなハイエナのように見えますが、狼とイエネコのどちらにも似た習性を持っており、しかも食べるのはアリだけ。この奇妙な動物はアードウルフと呼ばれています。

0: 他の動物に比べてこの悪臭に対する耐性が強いようです。しかしある自然学者によれば、アードルフはこの兵隊アリの味は決して好きではないようです。アリもアードルフも夜行性です。アードルフは一晩で30万匹ものシロアリを食べることもあります。アードウルフは縄張りがはっきりしており、別のアードウルフが自分の縄張りに入ることを嫌います。孤独を好む動物で、夫婦で同じ縄張りを共有するものの、互いに相手のことは完全に無視して生活します。しかし交尾や子育ての季節になると、互いに助け合って完全に共存し、オスはメスの子育てを全面的に手伝います。アードウルフはまた家猫のようにゴミを埋める習性があります。進化論者たちはアードウルフの他の動物に対する関わり方を見ていると困惑することを認めています。アードウルフは神様の独創的な創造力を明かしする生き物の一つであると言えます。愛する主よ、あなたの創造されたあらゆるものを驚きに満ちて眺め、あなたの創造力に限界がないことを感謝します。どうか、あなたが私にとって良いように働いてくださっていることがわからなくなってしまった時に、この驚きを思い起こすことができるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組をお聞きになり、創造主の神様をもっと知りたい、救い主イエス・キリストを信じたいという方は、BBN 聖書放送ホームページにある天国の道をお読みになってください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

今 BBA の聞いてくださっているあなたは、最近 BBA の聞き始めてくださったでしょうか。教会に行ったこともないし、聖書のこともよくわからないかもしれませんが、今一つだけお伝えしたいことは、神様は今お聞きのあなたを愛し、心から大切にされているということです。聖書のヨハネの福音書3章16節にこう書かれています。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。私たちは生まれながらに罪の裁きを受けなければならない運命にありました。そんな私たちを救おうと、罪の代価としてその一人子とありましたが、イエス・キリストが自ら十字架の死を選ばれました。そしてイエス様は罪の力を打ち破り、三日目によみがえったんです。私たち自分の罪のためにイエス様が死によみがえられたと信じる人に、神様は永遠の命、救いを与えてくださいます。もしあなたがまだイエス様を信じておられなければ、イエス様を信じる決心を今しませんか。 BBN のホームページの天国への道をお読みください。そこには、永遠の命を得るために、天国に行くために何を信じる必要があるのかが書かれています。どうぞお読みください。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。神の業を行うというタイトルで、ヨハネの福音書6章14節から33節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: それでは御言葉を見ていきます。今日はですね、ヨハネの福音書の3章後半を見ていきますけれども、前回はニコデモとイエス様の対話という、そういった話題があったわけですが、今日はその後ですね、ヨハネの福音書の3章の16節から、そして3章の終わり36節まで見ていきます。皆さん、ヨハネの福音書3章16節からっていうふうに、言いましたらですね、皆さんピッと来るでしょうけどもね、ああ、ヨハネの3の16っていうことで、まずですね、こう、御言葉、今日はちょっと長いですので、御言葉を見ながら、ちょっと解説をしながら読んでいきたいと思います。ヨハネの福音書3章の16節から36節まで。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。あまりにも有名な聖書の御言葉ですからね。皆さんね、この新旧約聖書、分厚いこういった聖書あるわけですけれども、もしもですよ、この聖書が何を言っているのか、聖書のメッセージを一言で表すならば、一体どの文章になるかというと、よく言われるのが、このヨハネの3章の16節である。ね、神はその一人子イエス・キリストをお与えになった、私たちにくださった、それはですね、人間の世界に御子であるイエス・キリストを送ろうものならば、ね、人々のその罪によって妬みによって殺されることが分かっていながら、しかしそれしか私たちに救いを与える方法はないのだ、それで一人子を私たちにお与えになったほどによう愛された、私たちを愛してくださった、それは御子イエス・キリストを信じる者が、その十字架の御業ですね、そして復活、御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであった。これがクリスマスメッセージですよ。なぜイエス・キリストがこの地上に2000年前に人間としてお生まれになったのか、ね、それは十字架で死なれるため、そして御子を信じる者をこうご自分の国へと招き入れてくださるため。これはですね、前回見ましたこのニコデモとの対話の中で、ニコデモに対してイエス様は、あなた方は新しく生まれなければ神の国を見ることはできない、神の国に入ることはできない、そしてどうやったら人は新しく生まれることができるのか、御霊によって生まれることができるのか、それはイエス・キリストを見上げることによって、仰ぎ見ることによって、それでイエス様は言われたわけですよね。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もあげられなければならない、それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。このことを前回解説したわけですけれども、その次の説としてですね、3章16節が来るわけですよ。その解説としてね、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者、ね、御子を見上げる者、十字架に挙げられたイエス・キリストを仰ぎ見る者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ね、じゃあ続けて見ていきますね。18節、御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じなかったからである。 その裁きとは、世が、光が世に来ているのに、自分の行いが悪いために、人々が光よりも闇を愛したことである。ねえ、御子を信じる者は裁かれない。イエス様の十字架の血潮によって、その罪が清められ、許されていますから、やがて私たちが、こう、最後の審判の時にですね、神の前に立つわけです。まあ、これはですね、人類一人の、例外もなく、私たちは一人で、神の御前に立つ時が来るわけですね。それは最後の審判、私たちが生きている間に犯したすべての罪、ね、すべての悪い思い、そういったものが神の前に明らかにされて、そして裁かれる。しかし、御子を信じる者は裁かれない。すでにイエス様の十字架によって、その血潮によって、その死によって、私たちの罪はすでに裁かれたので、罰せられたので、ですから私たちは神の前に立って罪なしとされるわけなんですね。しかし、御子を信じない者はすでに裁かれているというわけなんですね。どういうことなんでしょうか。20節、21節。悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。しかし、真理を行う者は、その行いが神にあってなされたことが明らかになるように、光の方に来るのだ。悪を行う者。ねえ、それは闇を愛する者。それは光を憎んで光の方に来ようとしないわけなんですね。皆さんどうですか？なんか罪をこう犯しているときにですね、こうバレないように、なんかこうこそこそとですね、それを隠そうとするわけですよね。もうそれを光の元に出すならば、あ、こんなことしてたのかっていうね、皆さんどうですかね、こう、自分のスマホをですよ、もう誰が見てもいいですよっていうふうに、こう、置いておける人ってのはどれほどおられるでしょうかね。見られたらやばいメールが入ってるみたいな人ってのは結構ですね、こう、誰にも見られまいとしてですね、スクリーンを隠すわけなんですよね。もう、家族に見られちゃいけないみたいな。友達はいいんだけども、家族に見られたら大変なことになるとか、そういったことないですか？ね、夫婦の間で、ね、こう、相手に見られたらとんでもないことになるなんていうメールが、こう、コンテンツがですね、携帯の中に入ってるとしたら、それはね、こう、一度家族でですね、夫婦で話し合った方がいいですよ。光のもとに出しても、何のやましいものがない。ね、私は何のやましいものもないですから、もうね、こう、携帯パッと出して、エメリータがいつ見てもいいようにですね、はい。それとても大事なことだと思うんですけどね。何の話してたかというと、闇を愛する者、悪を行う者は光を憎んで、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。皆さん、こういったことを聞いたときに、こう、なんかこう思い出すことないですか？アダムとエヴァですよ。アダムとエヴァが、罪を犯して食べてはならないと言われていた善悪の知識の木の実を食べてしまった。そして人は死ぬものとなった。罪人となった。ね、そのことをアダムといえばもう罪人になってしまって、そしてですね、神から隠れようとするわけですよね。まあ、創世記に出てきますよね。エデンの園において、ね、神様が来られるその音を聞いたときに、アダムといえば隠れたわけですよね。なぜかっていうと、自分の罪が神の前に明らかにされることを恐れ、まあ、神様全部知ってられるんですよ。これ心配しないでください。皆さんね、どれほど自分の罪を隠そうとも、神様みんなご存知ですからね。隠すことできないですからね。でも、ね、その罪の中にいる人は、神から離れていこうとするわけですね。背を向けるわけなんですよね。そのように罪にとどまっているっていう、神に背を向けているっていう、そのこと自体がすでに裁かれているっていうことですよ。ね、もう神の臨在から離れている。永遠の滅びっていうのは何ですか？それは永遠に神から引き離されることですよね。それが裁きであって、もう罪のうちにある人々は、ね、闇の方に来ない、神の方に来ない、すでに裁かれている。ね、それが滅びの状態であるっていうわけなんですよね。しかし、イエス・キリストを信じる者は、ね、この裁きに遭うことがなく永遠の命に入れられていくわけですね。さあ、22節から24節。 ちょっと話題がまた変わります。これは3章の後半に差し掛かってバプテスマのヨハネの話題になっていきますね。その後イエスは弟子たちとユダヤの地に行き、彼らと共にそこに滞在してバプテスマを授けておられた。一方ヨハネもサリムに近いアイノンでバプテスマを授けていた。そこには水が豊かにあったからである。人々はやってきてバプテスマを受けていた。ヨハネはまだ投獄されていなかったっていう、そういったコメントがついていますけれども、ね、これ場面が変わってですよ。なんとイエス様と弟子たちがバプテスマを授けているっていう、そういった光景ですね。まあ実際にバプテスマを授けておられたのはイエス様ご自身ではなくて弟子たちだったっていう解説が4章の冒頭に出てくるんですけれどもね。まあ皆さんね、イエス様がこう誰かにバプテスマを授けたらこうどうなりますかね。後でですよ、私はね、イエス様からバプテスマを受けたんだみたいな、そんなことが自慢になるんじゃないですかね。まあ中にはおられますよ、あの先生からバプテスマを受けたいなんて、そういった、あるいはですね、私はあの先生からバプテスマを受けたんですなんていう、そういった人間的ななんかね、思いっていうのが出てきますからね。まあイエス様は賢いですよね。弟子たちがバプテスマを授けていたわけなんですけども、そしてですね、バプテスマのヨハネも続けてこう人々に悔い改めを説いて、悔い改めのバプテスマを授け続けていたっていうことが書いてありますね。まあヨハネはまだ投獄されていなかった。この後ですよ。ねえ、こうヨハネは、こう国衆ヘロデ、領主ヘロデ、まあヘロデ大王の息子がですよ、こう地域を支配していたんですけども、まあ彼がですね、近親相姦っていう、そういった大きな罪を犯しているということを告発したためにですね、もう煙たがられてしまって捕らえられて、やがて首をはねられていくっていう、そういった話が後で出てきますけれどもね、しかしヨハネはまだ投獄されていなかった。さあそこで25節ですよ。ところで、ヨハネの弟子の何人かが、あるユダヤ人と清めについて論争をした。彼らはヨハネのところに来て言った。先生、ヨルダンの川向こうで先生と一緒にいて、先生が証しされたあの方がなんとバプテスマを授けておられます。そして皆があの方の方に行っていますっていうふうに、バプテスマのヨハネに報告に来るわけなんですよね。まあここでヨハネの弟子たちがこうあるユダヤ人と清めについての論争、まあ神学論争だったんでしょうけれども、これはですね、もう唐突にここにあるユダヤ人なんていうふうに出てきますもんですから、これはニコデモのことだろうなっていうふうに一般的には言われているんですね。まあニコデモっていうのはこの直前にですよ、イエス様のもとに夜に出かけていって、そしてですね、そこでイエス様は、ね、こう人は新しく生まれなければ、再び生まれなければ神の国を見ることができないのだ、御霊によって生まれなければ、ね、神の国を見ることができないのだ、まあそこでですね、こう人の子は挙げられなければならない、そして、御子を信じる者はこれして滅びることなく永遠の命を持つという、そういった教えになっていくわけなんですけれども、まあこういったですね、清めについて、救いについて、ね、バプテスマの意味について、こうイエス様から教わったニコデモとですよ、そしてバプテスマのヨハネの弟子たちがこう論争になったのではないかということが推測されるんですけれども、それにしてもですよ、この弟子たちはですね、ヨハネの元に戻ってくると大変ですよ、あっちの方でのあの、あなたが言われていたイエスっていう方が、なんかこうバプテスマ授けてられますよ、そしてみんながあっちの方に行ってしまっていますよ、どうするんですかっていう、そういったことなんですよね。なんと自分たちの真似をするものが現れて、そっちの方が人気が出ているというわけなんですよ。皆さんだったらどうしますか。大変ですよね。もうバプテスマを授けるなんて、俺たちの専売特許だから、そんなことされてもらっちゃ困るみたいなことになるんでしょうか。そうではないですよね。それに対してバプテスマのヨハネは答えるわけなんですね。27節からヨハネは答えた。人は天から与えられるのでなければ何も受けることはできません。私はキリストではありません。むしろその方の前に私は使わされたのですと私が言ったことは、あなた方自身 身が証ししてくれるでしょう。このように言うわけですね。そして花嫁を迎えるのは花婿です。そばに立って花婿が語ることに耳を傾けている友人は花婿の声を聞いて大いに喜びます。ですから私もその喜びに満ち溢れています。あの方は盛んになり、私は衰えなければなりません。ねえ、あの方っていうのはイエス様ですよ。イエス様は盛んになり、私は衰えなければなりません。まあ、これはバプテスマのヨハネのとても有名なセリフですよね。とても有名な言葉ですよね。ヨハネという人物がいかに謙虚で、そして偉大な人物であったかを表すセリフだっていうふうに評されますけれどもね。私はあの方の道備えをしたのに過ぎない。今やキリストなるイエス様が来られて、人々はあの方の方へ行く。私の役割は終わったのだ。まあ、そのようにバプテスマのヨハネは告白するわけなんですけども。さあ、それについて、こう、解説がなされていきます。それが31節から36節の部分が、このバプテスマのヨハネにまつわる話の解説になっていくんですね。上から来られる方は、すべてのものの上におられる。地から出るものは地に属し、地のことを話す。天から来られる方はすべてのものの上におられる。この方は見たこと聞いたことを証しされるが、誰もその証しを受け入れない。その証しを受け入れた者は、神が真実であると認める印を押したのである。興味深い話が出てきますね。認め印って皆さん持ってますか？ね、最近印鑑廃止ということでサインに変わってきてますけどね。認め印。ね、そのことを言ってますよね。さあ、次34節。神が使わした方は、神の言葉を語られる。神が御霊を限りなくお与えになるからである。父は御子を愛しておられ、その手にすべてをお与えになった。御子を信じる者は永遠の命を持っているが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。まあ、ここまで読んできた時にですね、皆さん気づかれた方は、よく似た内容が繰り返されているっていうことですね。よく似たことがこう、二度言われているわけなんですけども、まあ、先ほど申しましたように、前半、ヨハネの福音書の前半、三章の前半っていうのは、イエス様とニコデモとの対話だったですね。そして後半っていうのがバプテスマのヨハネのイエス様に対する証言っていうことになるんですけども、この二つのエピソードをヨハネは紹介していきながら、こう同じコメントを繰り返しつけていくわけなんですよ。まあ、そういうわけで今日の箇所っていうのは同じようなコメントが2回繰り返されていくわけなんですが、例えば11節にこのようにありますね。これはイエス様が言われたことですが、私たちは知っていることを話し、見たことを明かし証ししているのに、あなた方は私たちの証を受け入れませんっていうふうに書いてありましたね。これイエス様は見たこと聞いたことを証しするのだ。それはイエス様が天から下って来られた方として、天における霊的な真理ということを、見たこと聞いたことをこの地において人々に証しするのですけれども、その証しを誰も信じないというわけなんですね。そして今日の箇所の32節33節、この方は見たこと聞いたことを証しされるが、誰もその証しを受け入れないっていうふうに繰り返されるわけなんですね。ね、こうイエス様が明かされる天における真理。ね、こう、それを人々は受け入れない。まあ、ね、こう、誰も受け入れないって書いてありますけども、誰も受け入れなかったわけではありません。受け入れた人々もいるわけな。いや、あれですよ。私たち自身がそれを受け入れた。ね、その証を受け入れたんですからね。ですから、その証を受け入れた者は、神が真実であると認める印を押したのであるっていうふうに、こう、解説されていく。私たちはその証を受け入れて、確かにそれは真理ですっていうことに認め印を押したのだ。それがクリスチャン、私たちイエス様を信じるものであるわけですね。しかし、この証を受け入れたもの、しかし、 ですね、その次に繰り返すことがですね、御子を受け入れないもの、証を受け入れないもの、ね、信じないものの話が出てきますね。18節で、こう信じないものはすでに裁かれているっていうふうに、書いてありますよね。そして今日の36節の後半でも、御子に聞き従わないものは命を見ることがなく、神の怒りがその上に留まるっていうふうに警告されているわけなんですよね。まあ御子を信じる者は裁かれないけど、信じない者はすでに裁かれている、罪の中に留まり続けてしまっている、それがすでに裁かれているということであって、この神の怒りがその上に留まり続けるのだね、そして永遠の滅びへと向かっていく。しかし御子を信じた者はどうなるのかということ、それが今日の3章の16節、そして一番最後の3章の36節でしたよね。すなわち御子を信じる者は一人として滅びることなく永遠の命を持つ、御子を信じる者は永遠の命を持っている、ね、そのように解説されていくわけなんですね。まあこういうわけで、こうニコデモとイエス様との対話を通して、そのコメントとして、そして今日はバプテスマのヨハネの証言を通して、そのコメントして、として、このように御子を信じる者は永遠の命を持つということが教えられているわけですけども、まあそういうわけで今日はですね、この後半、バプテスマのヨハネの証言について見ていきたいと思います。まあ皆さんね、この人々がですよ、イエス様の方が人気が出てきて、ね、弟子たちも多く作り始めて、そしてみんなこうイエス様の方に出ていくのを見てですね、まあヨハネの弟子たちはですよ、このままでいいんですか、ね、この放っておいていいんですか、みんなあっちの方に行ってしまいますよっていう時に、あの方は盛んになり、私は衰えなければなりませんっていうふうにバプテスマのヨハネは言うわけなんですね。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

人間と動物の違いの一つは、人間は永遠について考える、死後の世界について考えることだそうです。確かに人間は永遠について、死後の人生について考え、不安に思い、お参りしたり、偶像を拝んだりしています。お参りしたり、偶像を拝んだりする動物なんて確かに見たことありませんよね。ところで、どうして人間は永遠について考えるのでしょうか。その理由は、神様が私たちをそのように作られたからだと聖書は語っています。聖書に次のようにあります。神はまた人の心に永遠を与えられた。神様は私たちに永遠の思いを与えられただけでなく、天国への道も備えてくださっています。どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。そしてあなたもイエス・キリストを信じ、永遠の未来について安心できるようになってください。

主の御前に出るとき、自分を飾ったり自分を取り繕う必要はありません。ありのままの自分、今あるがままの姿を持って主に全てをお委ねしていきましょう。

33年前に脳性麻痺になった私は神様を恨みました。それがキリストの愛に触れるためだと知り、感謝と喜びに変わりました。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: 高原剛一郎です。さて、2012年はアメリカの大統領選挙の年です。大統領はオバマさんですね。そしてこのオバマ大統領が生まれた年に大統領に就任した人物にジョン・ F ・ケネディという人がいました。実は彼のお父さんは大変な野心家であったのです。4人いる息子の誰かをどうしても大統領にしたいと常々思っていました。しかし長男は飛行機を操縦中空中爆発で亡くなります。次男のジョン・ F ・ケネディは史上最年少で大統領になりますが、ダラスというところで暗殺されてしまいます。三男のロバート・ケネディはその5年後大統領予備選挙の最中に暗殺されてしまうのです。末っ子のエドワード・ケネディは脳に得体の知れない腫瘍ができて亡くなります。ジョン・ F ・ケネディの息子は飛行機が墜落して亡くなり、ロバート・ケネディの息子はスキーで樹木に激突して亡くなるんです。彼の一族は13人が変死を遂げてるんですね。それでアメリカでは悲劇のケネディ家とかケネディ家の呪いなどという人もいるほどです。ところでこのケネディ家という華麗なる一族と我が高原家には一つの共通点があるんです。実は私の一族も先祖はみんな亡くなってしまったのです。我が家系は先祖代々全員最後は死んでしまったのです。もし一族が死んだことをもって呪いの家系というなら、人類の中で呪われていない家系などいないのではないでしょうか。ところでもう一つのファミリーを私は紹介したいのです。ケネディ家以上に死に取り憑かれたかのように見える人とその家族です。その人の名は、クラシック音楽の大家、ヨハン・セバスチアン・バッハという人です。彼のお父さんの時代、ドイツでは30年戦争という争いがありました。ドイツの国内でドイツ人同士が30年間戦争したんです。30年というのは太平洋戦争の7倍です。その間、国中に戦死者が溢れ返りました。国土が荒らされ、ペストという伝染病が蔓延し、なんと国の人口が5分の1になるのです。バッハの家族も例外ではありませんでした。バッハが9歳の時、お母さんが亡くなり、10歳の時にはお父さんを亡くします。8人兄弟の末っ子だった彼は、上にいた4人の兄弟たちを亡くします。13年連れ添った妻は彼を残して他界します。再婚した妻と先妻との間に生まれた21人の子供たちのうちの10人は彼の目の前で死んでいたのです。親にとって何より辛いのは自分より先に子供たちが亡くなっていくことではありませんか？彼はそれを10回も経験したんです。みな仕事して育ち、最愛の妻に先立たれ、10人の子供を死なせた彼の人生は、一言で言うなら死に呪われた人生のようです。ところがバッハには人生に対する苦さというものがないんですね。それどころか自分に人生を与え、兄弟たちを与え、妻を与え、子供たちを恵んだ神への賛美が生涯途切れることがなかったのです。彼は毎週新しいカンタータを作曲し、音楽を神からの賜物と喜び、その作品の楽譜には神に栄光あれとサインがなされていました。自分に与えられた音楽の才能をフルに活用して、彼は死が溢れ返っていたこの時代に喜びの歌を紡ぎ続けたのです。彼が身の回りの状況に心を折られることなく、正気を保ち続け、人生を肯定することができたのは、聖書によって確たる死生観を確立していたからです。聖書には死と命についてこう書いてあるんです。罪から来る報酬は死です。しかし、 神のくださる賜物は、私たちの主、キリストイエスにある永遠の命です。ここには三つのことが語られています。第一に、死の原因とは何かです。人はなぜ死ぬんでしょう。死の命を持って生まれてきたからです。では、どうして命には死がプログラムされてるんでしょう。命の作り主に対して、人が関係を断ち切っているからなんですね。人類最初の人間が神に反逆したために死が入ったのです。この死が入り込んだ命が先祖代々私たちに受け継がれているというのです。しばらく前に私は全身麻酔をして手術を受けました。麻酔から覚めた私はふと気がつくと両足に見慣れないストッキングを履かされてるではありませんか。さらに空気圧縮装置で24時間もの間両足のマッサージが続いたんです。一体なんでそんなことをするんでしょう。絶食絶飲の上で長時間同じ姿勢のままで寝ていると足に血栓という血の塊ができやすくなるんですね。この血の塊が肺静脈にまで行くと血栓が詰まってしまい呼吸困難になるんです。小さな血の塊が肺への血管を塞いでしまうことで死に至ることすらあるというのです。それと同じように命のルーツである神と人間との間に罪という遮蔽物が立ちはだかることによって神からの命や祝福がせき止められてしまうのです。この神との絶縁が人間に死をもたらしたのです。第二に、神は死を解決するためにイエス・キリストを送ってくださったということです。バッハは死の原因を知っていましたが、同時に神がその解決のためにしてくださったことをも知っていたのです。彼は自分を怒りっぽく頑固者で、人間関係においては不器用で欠点を持つ人間だということを自覚していましたが、決して神から憎まれてるとか、嫌われてるとか、呪われてるというふうには考えなかったのです。なぜなら、自分の罪や短所や悪い部分は、すべてキリストが十字架の上で引き受けてくださったことを知っていたからです。罪に対する刑罰は、一つ残らずキリストがあの十字架の上で代わりに引き受けてくださったのです。だから刑罰はすでに全部、終わってるんです。神と自分との間に残ってるのは愛だけだということをバッハは知っていたのです。10人の子を失って嘆いた彼は、一層神を褒めたたえるようになったと言われています。なぜなら、神もまたご自分の子供をあの十字架の上で亡くしてくださったからです。大切な人を亡くした者の気持ちは、大きな喪失を経験したものでないとわかりません。神は私たちの悲しみを理解できるのです。全知全能だから理解できるというだけでなく、神自らが大切な一人子をあの十字架の上で亡くしてくださったからです。第三に、神が用意してくださったものがここには書かれています。キリストは十字架にかかって後、三日目に死を突き破って蘇られました。この死を飲み込む命を永遠の命というのです。この永遠の命を神は私たちに用意してくださっているんです。キリストにあって死んだ人は必ず永遠の命を携えて永遠の命にふさわしい天国に行くのです。我が家は同じマンションの2階と3階に住んでいます。手狭なのでそのようにしたんです。3階で食事をとったら、私は2階にある書斎に降りていきます。その時、3階に部屋を持っている子供たちは、いちいち送別会をしたり、涙に泣き崩れたりするというようなことはありません。いつでも会えるところに行く時の別れは、深刻にならなくても良いのです。クリスチャンにとって天国とは必ず行ける魂のふるさとなのです。このように神のくださる永遠の命は人間に死を乗り越えさせる希望となるのです。どうぞあなたも ぜひこのイエス・キリストをご自分の救い主として信じてください。心からお勧めしたいと思います。
0: 森ゆりで愛するイエス様。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。ローマ人への手紙6章23節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編24編5節から10節、25編1節から22節と26編1節から12節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

栄光の王が入ってこられる。人々はこれらの歌を歌いながらエルサレムに入城しました。門からの声が尋ねます。栄光の王とは誰か。そしてコーラスが答えます。8節から9節。栄光の王とは誰か。強く力ある主。戦いに力ある主。門よ、お前たちの頭をあげよ。永遠の豊よ、上がれ。栄光の王が入ってこられる。門からもう一つの声が尋ねます。その栄光の王とは誰か。そしてもう一度コーラスが答えます。おそらく全コワイアとオーケストラが答えたのだと思います。詩編24編の10節。その栄光の王とは誰か。万軍の主。これぞ栄光の王。セラ。この箇所は二つの出来事を描いていると思います。まず最初は、これは主が天に変えられた時の姿です。そして同時にこれは主がもう一度地上に戻って来られる時の姿なのです。門よ、お前たちの頭をあげよ。永遠の豊よ、上がれ。栄光の王が入って来られると言われているこの方は誰でしょうか。この世は知りません。しかしこの詩編は私たちに答えを与えてくれます。栄光の王は万軍の主、これぞ栄光の王。そして栄光の王が入って来られることができるように、門は上がるように命じられます。今日主は中にはおられません。この世は主を拒んだからです。栄光の王とは誰か。この方は万軍の主、主イエス・キリストです。主は王の王、主の主なのです。この方が栄光の王です。詩編記者は締めくくりにセラと書いています。つまりこのことを少しの間考えなさいということです。このことを考えることはあなたの心を祝福するのです。さて、詩編25編の学びに入りますが、この詩編から新しい区分に入ります。25編から39編の15の詩編の新しいシリーズが始まります。これらには主にダビデの個人的な経験が記録されていますが、敬虔なイスラエルの残された者たちが困難に遭う将来のことにも目が向けられています。ここまでの詩編は劇的でセンセーショナルなものでした。でもここから続く15の詩編はもっと個人的で静かで親密です。これらの詩編には今日の私たちの人生にとって素晴らしいメッセージとインパクトがあります。そこに示されているものは過去にも現在にもそして将来にも適用できるのです。このうちのいくつかの詩編にはあまり馴染みがないかもしれませんが、私たちに多くを語ってくれます。山場だけをたどっていきますが、それでも学ぶべきことが多くあります。詩編25編の1節から2節。主よ、私の魂はあなたを仰いでいます。我が神、私はあなたに信頼いたします。どうか私が恥を見ないようにしてください。私の敵が

0: 私に勝ち誇らないようにしてください。これはダビデが神様に対して持っていた全面的な信頼を明らかにする祈りです。いつの日かイスラエルも同じことを経験します。イスラエルの残りの者たちが神様以外には誰にも頼ることができない立場に自分たちは立たされているということに気づく時が来るのです。そして私たちにとっても、その同じ立場に来るのは良いことです。ダビデが主よ、私の魂はあなたを仰いでいますというとき、彼は即本題に入っています。ダビデの声だけがこれを語っているのではありません。彼の魂が話しているのです。彼は続けます。我が神、私はあなたに信頼いたします。どうか私が恥を見ないようにしてください。私の敵が私に勝ち誇らないようにしてください。あなたには押しつぶされたような敗北をした経験がおありでしょうか。私たちは世にあっては困難があります。しかし私たちはそこから立ち上がって勝利者となることができるのです。ダビデは私の敵が私に勝ち誇らないようにしてくださいと大胆に祈っています。詩編25編の3節。誠にあなたを待ち望む者は誰も恥を見ません。ゆえもなく裏切る者は恥を見ます。さて彼の嘆願を聞いてください。四節。主よ、あなたの道を私に知らせ、あなたの小道を私に教えてください。人間が行くことのできる二つの道があります。それは神様の道と自分勝手な道です。箴言14編の12節にはこのように書かれています。人の目にはまっすぐに見える道がある。その道の終わりは死の道である。神様は私たちに私たちの行くべき道を示してくださいます。詩編25編の5節。あなたの真理のうちに私を導き、私を教えてください。あなたこそ私の救いの神。私はあなたを一日中待ち望んでいるのです。詩編記者は神様に自分に道を示してくださるようにと呼ばわっています。この詩編は折句の詩編として知られています。つまりこの詩編はヘブル語のアルファベットの上に組み立てられているということです。各節がヘブル語のアルファベットの一文字で始まっています。残念ながら他の言語ではこの習字法は失われてしまっています。詩編25編の6節。主よ、あなたの憐れみと恵みを覚えていてください。それらはとこしえからあったのですから。ダビデは困難の時にこのように言うことができました。同じようにイスラエルの敬虔な残された者たちもこのように言うようになるのです。過去の生徒にとって良かったこと、そして将来の生徒にとって良いことは私たちにとっても良いことなのです。将来のイスラエルの民のための神様のご計画と目的とを見ることなく、詩編やローマ人への手紙を学ぶことはできません。神様はまだご自分の民との関係を終えてはおられないのですとマギー博士は述べています。詩編25編の7節。私の若い時の罪や 背きを覚えていないでください。あなたの恵みによって私を覚えていてください。主よ、あなたの慈しみのゆえに。ダビデは神様に、憐れみや恵みだけでなく、私の若い時の罪や背きを覚えていないでくださいと願っています。それらを忘れてくださいというわけです。その後彼は神様に、慈しみと憐れみを祈ります。今日神様はあなたにも十分な慈しみと憐れみを示してくださいます。詩編二十三篇の六節にはこのように書かれています。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。詩編二十五篇に戻りますが、八節から九節。主は慈しみ深く正しくあられる。それゆえ罪人に道を教えられる。主は貧しい者を公義に導き、貧しい者にご自身の道を教えられる。神様の慈しみと愛と義とは、あなたや私のために神様が救いを用意してくださったことに示されています。十一節。主よ、皆のために、私の咎をお許しください。大きな咎を。神様は私たち罪人をキリストのゆえに許してくださいます。決して私たちのゆえにではありません。あなたも私も救いを受けるに値しません。私たちは神様がダビデをお許しになったことを知っています。そしてもし私たちが主イエス・キリストを信じるなら、神様は私たちをも許してくださるのです。将来のご自分の民に関して、神様はイスラエルのことをエレミア書31章の34節でこのように言っておられます。私は彼らの咎を許し、彼らの罪を二度と思い出さないからだ。詩編二十五編に戻りますが、十四節。主はご自身を恐れる者と親しくされ、ご自身の契約を彼らにお知らせになる。主はご自身を恐れる者と親しくされという箇所は、英語では、主の秘密は主を恐れる人たちと共にありと訳されています。私たちが主と共に歩むとき、多くの場合、私たちは主に質問をする必要がありません。ただ主と手をつないで、一緒に歩くだけです。娘と私はよく散歩に出かけました。彼女はいつでも質問箱のようでした。散歩の道すがら、彼女はすべてのことについて質問しなければ気が済みませんでした。そして最後には、娘は疲れてしまって、私が彼女を抱き上げ、娘は私の首に手を回しました。質問の時間はおしまいでした。その後、娘はすべてのことを受け入れました。私たちの多くは、自分の質問のことを忘れて、主と手をつないで、ただ主と共に歩むべきだと思いますと、マギー博士は述べています。この詩編の最後の部分にやってくると、もう一度、将来イスラエルにやってくる困難の時に直面します。詩編二十五編の十五節から十七節。私の目はいつも主に向かう。主が私の足を網から引き出してくださるから。私に御顔を向け、私を憐れんでください。私はただ一人で悩んでいます。私の心の苦しみが大きくなりました。どうか苦悩のうちから私を引き出してください。この祈りは、やがて来るべき困難の時の間のイスラエルの誠実な残りの者たちにとっての祈りになります。また同時に、この祈りは、 あなたや私が困難を経験するときの良い祈りでもあります。18節。私の悩みと労苦を見て、私のすべての罪を許してください。困難の中にいるとき、私たちは自分の罪を告白しやすいものとなります。19節から22節。私の敵がどんなに多いかを見てください。彼らは暴虐な憎しみで私を憎んでいます。私の魂を守り、私を救い出してください。私が恥を見ないようにしてください。私はあなたに身を避けています。誠実と正しさが私を保ちますように。私はあなたを待ち望んでいます。神よ、イスラエルをそのすべての苦しみから贖い出してください。この栄光に満ちた祈りは、主にこの地上に来たるべき困難の日のためのイスラエルの民のためのものなのです。神様の子供である私たちは皆、自分の人生の間に困難があります。ですからこれは私たちのための祈りでもあります。神様は私たちをすべての困難から救い出してくださいます。さて、詩編26編の学びに入りますが、詩編25編でダビデは自分の罪を告白しました。ダビデは重大な罪人でした。でもこの詩編では、ダビデは自分の義について語っています。イエス・キリストを信じた者はすべて完全な義を持っています。第一コリント人への手紙一章三十節には、私たちの義について次のように約束されています。第一コリント人への手紙一章の三十節。しかしあなた方は、神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めと贖いとになられました。主は私たちにとって贖いとなられただけでなく、義ともなられたのです。このことは私たちが主にあって完璧なものとなり、愛されているものの中に受け入れられたことを示しています。主の御名によって祈ることは、そういうことを意味しています。主の御業と、主の功績と、主が誰であるかが私たちの願いとともに示されるためです。それでは詩編26編の本文に入りたいと思いますが、一節から二節。私を弁護してください。主よ、私が誠実に歩み、よろめくことなく、主に信頼したこと。主よ、私を調べ、私を試みてください。私の思いと私の心を試してください。ダビデは大きな罪を犯しましたが、続けて罪の中に生きることはしませんでした。ダビデは自分が主を信頼するとき、主が自分を守ってくださることを知っていました。三節から五節。あなたの恵みが私の目の前にあり、私はあなたの真理のうちを歩み続けました。私は不真実な人と共に座らず、偽善者と共に行きません。私は悪を行う者の集まりを憎み、悪者と共に座りません。この詩編の内容は、詩編一編に近いものがあります。ダビデは言います。私はあなたの真理のうちを歩み続けました。これは積極的な言葉です。詩編一編の一節には、幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まずという消極的な表現がなされています。ダビデは言います。不真実な人と共に座らず、悪者と共に座りません。 ダビデは不真実な人と共に座りませんでした。詩編一編では次のように言っています。幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。詩編二十六編に戻りますが、六節。主よ、私は手を洗って清くし、あなたの祭壇の周りを歩きましょう。信仰はその身としての良い生活によって裏付けられる必要があります。そのような意味で、この詩編はとても大切な詩編です。十二節に飛びます。私の足は平らなところに立っています。私は数々の集まりの中で主を褒めたたえましょう。私の足は平らなところに立っていますとありますが、これは今、彼は安定しているということを意味します。彼は岩の上に建てられたのです。平らなところというのがそれを物語っています。滑りやすい丘の中腹にいるときには転びやすいものです。今日多くのクリスチャンがそのような立場に立っています。彼らは罪の性質を軽く見て、悪をもてあそび、その近くに行っています。平らなところに立つのは良いことです。今あなたはどのようなところに立っておられるでしょうか。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は神を求める者の一族、そして嘆願というテーマで、詩編24編5節から10節、25編1節から22節と26編1節から12節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

ハレルヤ、私の魂よ、主を褒めたたえよ。私は生きている限り主を褒めたたえよう。命のある限り私の神に褒め歌を歌おう。詩編146編。神を褒めたたえることはこの地上に天国の祝福をもたらす力です。暗闇に光をもたらす力です。やがて天にて主イエスに会う時まで主を褒めたたえ続けましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは死にて葬られと題して、マタイの福音書27章57節から66節よりお届けします。なお本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: さて、私たちはマタイの福音書を2年がかりで味わってきて、イエス様が死なれた後、その処刑を執行し立ち会っていたローマの百人隊長や見張りの者たちは、その最後に望まれるイエス様のその様子、死なれた後の出来事を目撃して非常な恐れを感じて、彼らの口から出た言葉は、この方は誠に神の子であったというものでした。さて、このようにしてイエス・キリストは十字架で息を引き取られたわけですが、死体についての規定が旧約聖書の申命記21章22、23に載せられています。お読みしますと、もし人が死刑にあたる罪を犯して殺され、あなたがこれを木に吊るすときは、その死体を次の日まで木に残しておいてはならない。その日のうちに必ず埋葬しなければならない。木に吊るされたものは神に呪われたものだからである。あなたの神主が相続地としてあなたに与えようとしておられる地を汚してはならない。イエス様が息を引き取られたのは金曜日の午後3時過ぎ、その日の日没から聖なる安息日に入ります。ですから早くその遺体を十字架から下ろして埋葬する必要があります。しかしどうやらそこに残っているのはイエス様を愛し慕っている女性たちばかり。女性たちにはそのイエス様のお体を十字架から下ろして、そして墓に葬るなんてことをどうしていいかわからない、やりようがないのです。そしてもしも遺体の引き取り手がない場合、ローマ兵が遺体を下ろしてそこら辺に放置していたとも言われています。すると、カラスやハゲタカ、また野犬がやってきて、その肉を食らい、その残った骨がそこら辺に散らばってしまうのです。だから、一説では、その場所がゴルゴタ、ドクロと呼ばれたのは、そのあたりに、そうした骸骨がゴロゴロしていたからだというのですけれども、それも本当らしく頷けるのです。ところがです。そこに思わぬ人物が登場してきます。アリマタヤのヨセフというお金持ち。彼については、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ4つの福音書全部に紹介されています。そして、その4つの福音書で紹介されているヨセフの人となり、またその行動を総合するとこうなります。彼はアリマタヤ出身のお金持ち。そしてユダヤの最高議会サンヘドリンと呼ばれた70人で構成される議員の中の一人、それも有力な一人。彼は立派で正しい人物で、その上神の国の来るのを待ち望んでいる、すなわちイエス・キリストが来るのを待ち望んでいて、ついにイエス・キリストを見たとき、彼はこの方こそ確かに待ち望んでいた救い主だと彼は信仰を持ちました。それだけではなくて、その弟子の一人になっています。信じている群衆を超えて、弟子の一人になっています。しかし、何分にも彼は、ユダヤ人のトップの一人です。高い地位、名声、富があります。もしもそんな立場にいる彼が、私はイエス・キリストを信じます。私もその弟子の一人ですと告白すれば、一体どういうことになるか、火を見るよりも明らか。ですから、すべてを秘密にしたのです。隠れキリシタンで通してきたのです。 その議会では常にあのナザレのイエスをどうしようかという議論が交わされていました。そんな時ヨセフは決まって沈黙をしました。いよいよ逮捕されて死刑にすべきだという判断が判決が下された時にも、ルカの福音書によればこの人アリマタヤのヨセフは議員たちの計画や行動には同意しなかったとあるだけです。同意しなかった。イエスを殺すことに賛成の者手を挙げろって言った時にみんなが手を挙げる中で彼は手を挙げなかった。同意はしなかった。しかし彼は反対もしなかったのです。積極的に発言を求めてそれはいけないことですと彼は反対する勇気がなかったのです。しかしヨセフの心は本当に傷んでいたのです。人を恐れ、自分の立場を失うことを恐れて黙ってしまっている自分、どれだけ不甲斐ない臆病者と自分で自分を責めたことでしょう。しかしヨセフは他の同僚議員たちと共に十字架の下に立っていました。イエス・キリストの十字架のお姿を仰ぎ見ていたのです。27章の41節から後のところでヨセフの仲間たちが十字架のイエス様に向かってこう言い始めます。同じように祭司長たちも律法学者長老たちと一緒になってイエスをあざけって言った。彼は他人を救ったが自分は救えない。イスラエルの王だ。今十字架から降りてもらおうか。そうしたら我々は信じるから。彼は神により頼んでいる。もし神のお気に入りなら今救っていただくがいい。私は神の子だと言っているのだから。そんな仲間たちのあざけりを聞きながらヨセフの心には別の叫びがありました。イエス様、許してください。あなたがそんな恥ずかしめを受け、苦しみを受け、十字架につけられたのは、私に勇気がなかったからです。私が臆病だったからです。人の目を恐れたからです。私はそれを止めることができる立場、止めねばならない立場にいながら、私は何もしませんでした。できませんでした。許してください。不甲斐ない私を。しかし、ヨハネはそうやって自分を責めながらイエス・キリストの十字架を仰ぎ見ているうちに、そんな自分を責める心をはるかに超える一つの事実にヨセフの心の目は開かれていくのです。ヨセフは知ったのです。こんな卑怯な私、こんな弱い私、こんな不甲斐ない私だからこそイエス・キリストはこんな私に代わって十字架にかかり、こんな私のために恥を受け、苦しみを受け、死んでくださっているのだ。こんな私への愛のゆえに、イエス様は十字架にかかってくださったのだ。私の勇気のなさ、臆病不甲斐なさが、イエス様を十字架につけたという思いから、そんなどうしようもない私だから、そんな私を愛して、そんな私のために命をイエス様は捨ててくださったということをヨセフは十字架の下で知らされるのです。そのことによってヨセフの心は劇的な変化を与えられるのです。私を愛して私のために死んでくださった方のために私はこれから生きていこう。その方のために私は何でもしよう。コリント人への第二の手紙の5章14、15節にこうあります。というのは、キリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。私たちはこう考えました。一人の人がすべての人のために死んだ以上、すべての人が死んだのです。またキリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んで、蘇った方のために生きるためなのです。素晴らしい御言葉ですが、この14節にキリストの愛が私たちを取り囲んでいるとあります。旧約の聖書ではキリストの愛が私に強く迫っている。 新共同訳ではキリストの愛が私を駆り立てている。私の好きな翻訳の一つはニューイングリッシュバイブルと言われるですね、聖書の英語の聖書の訳です。訳してみると、キリストの愛は私たちに選択の余地を残しませんでした。イエス・キリストが私を愛して私の死を代わりに死んでくださったんです。皆さんわかります？イエス様があなたの死すべき死を代わりに死んでくださったんです。私たちはみんな死亡率 100% です。しかし私たちが受けるべき死は罪人としての死であり、呪いであり、裁きであり、滅びであり、地獄への入り口、私たちが受けるべきはそんな死でした。しかしイエス・キリストはそんなあなたの受けるべき死を死んでくださった。私はキリストが私の死を死んでくださったということを考えれば考えるだけ自分が今生きている、生かされているということが不思議でならないのです。私の死をキリストが十字架で死んでくださった。じゃあ今私がこうやって心臓が鼓動し生きている、生かされている、この命は一体誰のものだとなるのです。聖書的には私はあそこで死んだのです。キリストが私の死を死んだのですから、私が死んだのです。すると今生きているこの私の命は一体何かということです。聖書は、私たちはこの命はもはやあなたのものではないよ、キリストのものだよというのです。すなわち私たちは残る生涯もはや自分のために生きることはできない、もう選択の余地はない、どうやって生きていこうか考える選択する余地はない、この命はキリストのものなのだから、私たちは私のために死んで蘇った方のために生きる以外に生き方はないのだ。私はこれからのうち、ただキリストのために生きていこう。ヨセフは十字架の下で、その決意に、その大きな発見に導かれたのです。そして、そのことを知らされたとき、私はここでじっとしていてはならない。私は何をしようか。この命をもって、キリストの命をもって、キリストのために私は一体何ができるか。ヨセフは、その行動は素早いものでした。そしてとても勇気のある行動に出るのです。もう時間がありません。日没までに残されている時間は3時間足らず。午後3時過ぎから、日没は6時ぐらいでしょうか。3時間足らずの間にイエス様のお体を引き下ろし、お墓に納めるというその仕事を、誰もできない、誰もしようとしないその仕事を私はしようと決心して彼は動き始めました。まずは勝手にそんなことはできませんので、全ての権威を持っている総督ピラトのもとに行って、それを引き取る許しを得る必要があります。議員の一人でもある私がそんなことをすれば、そのことによって自分がキリストを信じるキリストの弟子であることを公にしてしまうことになります。一体それがどういう結果になるか、彼はよーく分かっていました。マルコの福音書15章の43節から後のところ、今日の並行記事を読んでいますと、アリマタヤのヨセフは思い切ってピラトのところに行き、イエスの体の下げ渡しを願った。ヨセフは有力な議員であり、自らも神の国を待ち望んでいた人であった。ピラトはイエスがもう死んだのかと驚いて百人隊長を呼び出し、イエスがすでに死んでしまったかどうかを問いただした。そして百人隊長からそうと確かめてからイエスの体をヨセフに与えた。マルコは思い切ってピラトのもとに行ったと書きました。口語訳には大胆にもと訳し、新共同訳は勇気を出してと書きました。 それはヨセフにすれば本当に大胆な勇気を振り絞るような行動でした。それが自分の地位を失うことになるかもしれませんし、名声を失いユダヤ人から憎まれ豊かな富を失うことになるでしょう。しかしもうヨセフは躊躇しませんでした。彼は変えられたのです。そのようなものはもう彼にとっては何でもなくなりました。それよりはキリストのゆえに恥ずかしめを受け、キリストのゆえに苦しむことの方がずっと価値があると、彼の価値観が逆転してしまったのです。ヨセフが遺体の引き取りをピラトに願い出たのは午後3時相当回っていたでしょう。3時半ぐらいでしょうか。するとピラトは驚いたとあります。イエスがもう死んだのかと驚いたというのです。午前9時に十字架につけられたイエス様が午後3時に死んだ。十字架につけられてそう簡単に死ぬはずはないのです。十字架刑とは簡単には人を囚人を殺さないための処刑の方法です。電気椅子や絞首刑は囚人ができるだけ長く苦しまないように瞬間的に死ぬようにという哀れみの死刑の方法ですが、十字架はその逆なのです。囚人をとことんまで苦しめて、そしてそれを見る者に対しても見せしめにしてですね、その罪を犯したことに対する処罰をできるだけ残酷に引き延ばす。普通は囚人は十字架の上で3日間も徹底的に苦しめられながら死んでいったと言われています。事実、イエス様の横に十字架につけられていた2人の強盗は午後3時過ぎになって兵隊たちが行ってみるとまだ生きていました。しかしもう夕方が近いです。もうその日のうちに死体の処理をする必要がありますので、何をしたかというと、大きなバットのようなものを持ってきたんでしょうか。二人の囚人の足を力いっぱい打って、すねの骨を折ったのです。二人ともそのようにして、最後のとどめを刺されたのです。なぜすねの骨を折ったか。十字架にかけられると、この両手首と足に釘が打たれています。どんどん自分の体重でですね、体が下がってくるのです。そうすると息ができなくなりますので、足を踏ん張って息を継ぐ必要があります。しかし、すねを折られると、もう踏ん張ることができませんので、下がったまんまで息を継ぐことができませんので、絶命してしまうのです。窒息して死んでしまうのです。ところが、兵隊がイエス様のもとにやってくると、もうがっくりして息をしていません。そこで、その骨は折られなかったというのです。驚くべき旧約聖書の予言、その骨は一本も折られないというですね、予言が成就しました。そしてその代わりに一人の兵隊が死んでるかどうかを確認しようとして、イエス様の脇腹を突くと、その傷跡から血と水が分かれて出てきた。それは一説によると、心臓がすでに破裂していたために、そのようなですね、状況になったのだろうと言われているのですが、イエス様は、ピラトが驚くほどに早く死んでしまっていたのです。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。私たちの身近なコミュニケーションツールには LINE や Instagram、X、Facebook などいわゆる SNS と呼ばれるものが数多くありますよね。今や多くの方が日々の生活の中で当たり前のようにこれらを用いて情報を受け取り、また発信をしています。 BBN でもこのような SNS の働きを通して御言葉を世界中へと届けています。以前 BBN の SNS に美しい風景の写真とともにエレミヤ書15章16節の御言葉を投稿しました。このように書かれています。私はあなたの御言葉が見つかった時、それを食べました。そうしてあなたの御言葉は私にとって楽しみとなり、心の喜びとなりました。万軍の神主よ、私はあなたの名で呼ばれているからです。この投稿をご覧になったリスナーの方から嬉しいお便りが届きました。こんなに素晴らしい言葉は聖書の中にしかありません。これほど広く長く深く人を満たす愛はこの世のすべてを超えています。この聖句に本当に感動しました。感謝します。このような声をいただくとき、御言葉が時代や国境を超えて人の心に届いていることを改めて覚えさせられます。 BBN では24時間365日聖書のメッセージと賛美をお届けしています。私たちが発信している声が今この瞬間もどこで誰の耳に届いているのか、すべてを知ることはできません。しかしだからこそ、変わらず休むことなく福音を届け続けることの大切さを日々分かち合っています。この働きがさらに用いられ、多くの方々の心に御言葉が届くように、どうぞあなたもお祈りください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節。

0: BBN 聖書放送がお届けする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州サンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージです。驚くべき人の改心と題してお届けします。
1: 一般的にはあまり報じられておりませんが、マルティン・ルターがヴィッテンベルグ教会の扉に95箇条からなる帝題を掲示してから500年の記念の年です。マルティン・ルター、聞いたことはあるけれど、誰だっけと思われる方、世界史の授業で必ず名前が出てきた人です。16世紀の初頭、当時の教会では免罪符というものが売り出されており、人々はそれを買うことにより自分の罪が許されるということを教えられていました。とても残念なことですが、それは教会にとっての堕落であり暗黒の時代です。そんな時にルターはある手紙によってその心に熱い思いを与えられていました。その手紙が闇の中にいる彼の心に光を当て、彼は揺るぎない確信とともに立ち上がりました。そうです。免罪符により腐敗していたキリスト教会に対して、神の救いは免罪符によるのではなくて、私たちの信仰によるのだということを彼は明らかにしました。ルターはこの確信とともに1517年10月宗教改革の運動に発展する95箇条の帝題をベッテルンベルクの教会の扉に提示したのであります。このように信仰による救いという揺るぎない確信を彼に与えた手紙こそ、聖書中のパウロが書きましたローマ人への手紙でありました。時はルター時代から200年余りが経ちました。1738年5月24日、ロンドンに一人の牧師がいました。彼はその夜、心重く、とても気が進まなかったのですが、予定されていた教会の集会に出席していました。時間は午後9時少し前、ある人が、先のマルティン・ルターが書いたローマ人への手紙のための序文を読んでいました。そしてちょうどルターが信仰とは何であり、その信仰のみが人を義とすると書いてあるところに来たときに、その牧師、ジョン・ウェスレーの心に不思議な感覚が湧いてきました。その時のことを彼はこう書いています。私の心が不思議に温まるのを覚えた。私は救われるためにキリストに、ただキリストのみに信頼したと感じた。そしてこの私の罪をキリストが取り去ってくださり、罪と死との律法から私を救ってくださったという確信が与えられた。この経験がウェスレーの転機となり、18世紀閉塞感の中を漂っていたイギリスを光の中に立ち返らせたのであります。皆さん、聖霊はあなたが心重く気が進まない集会に出ている時にも働かれるお方です。今お話ししました二人は、その人生に多大なる影響を受けた手紙に出会うことによって人の歴史に影響を与えました。そんな彼らが影響を受けた手紙は、聖書の中にありますローマ人への手紙という手紙でした。私たちは人生の危機管理という礼拝メッセージのシリーズを通して、聖書の中の人間たちの失敗をこれまで見てまいりましたが、ここからしばらくこのローマ人への手紙を見ていきたいと思います。この16章からなる手紙という山に今日から私たちは分け入っていきます。その道のりにおいて私たちは驚くべき発見をすることでしょう。 今日はまずこのローマ書の1章の1節から3節を見ていきたいと思います。ここにはまずこのローマ書を書きましたパウロについて彼自らを説明している一文があります。この手紙は紀元59年頃にコリントという町からローマにいるキリストにある人々にパウロによって書かれた手紙です。当時世界の都とも言われていたローマにはキリストの教えに生きる人たちがいたようです。パウロはその人たちに向けてまずその差出人として自らのことについて書いています。キリストイエスのしもべ、神の福音のために選び分かたれ、召されて使徒となったパウロから、この福音は神が預言者たちにより聖書の中であらかじめ約束されたものであって、御子に関するものである。御子は肉によればダビデの子孫から生まれ、聖なる霊によれば死人からの復活により、御力をもって神の御子と定められた。これが私たちの主イエス・キリストである。キリスト教において、パウロは欠かせない人です。彼は十二弟子の一人ではありませんが、まさしく彼は神の福音のために選び分かたれたとしか言いようのない生涯を送りました。以下、パウロがかつてまだサウロと呼ばれていた時代に使徒行伝が書き残している彼に対する記述であります。さてサウロ、パウロはなおも主の弟子たちに対する脅迫、殺害の息を弾ませながら大祭司のところに行ってダマスコの諸会堂宛ての天書を設けた。それはこの道の者を見つけ次第男女の別なく縛り上げてエルサレムに引っ張ってくるためであった。ところが道を急いでダマスコの近くに来たとき、突然天から光が接して彼をめぐり照らした。彼は地に倒れたが、そのときサウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかと呼びかける声を聞いた。そこで彼は、主よ、あなたはどなたですかと尋ねた。すると答えがあった。私は、あなたが迫害しているイエスである。さあ、立って町に入っていきなさい。そうすればそこであなたのなすべきことが告げられるであろう。サウロの同行者たちは物も言えずに立っていて、声だけは聞こえたが誰も見えなかった。サウロは地から起き上がって目を開いてみたが何も見えなかった。そこで人々は彼の手を引いてダマスコへ連れて行った。彼は三日間目が見えず、また食べることも飲むこともしなかった。今日私たちはアラブ諸国から目が離せません。このところにはダマスコにいるキリスト教信者を捕まえてエルサレムに連行してくるために脅迫と殺害の息を弾ませながら向かっているパウロのことが書かれていますが、このダマスコとは今日のシリアのダマスカスのことで、彼は今日世界が注目している町に向かう途中で改心をしました。そう、この男なしに今日のキリスト教はないというような働きをしたパウロは、かつてキリスト教徒への脅迫と殺害に情熱を、人生を注いでいました。フィリップ・ヤンシーという人がパウロのかつての生き方がどんなものであったか、彼が今の世界にいたらどんな風に受け止められていたかということについて、こんなことを書いています。私は、アムネスティ・インターナショナル、これは世界中で起きている非人道的な行為を非難するインターナショナルな団体でありますが、そこから送られてくる郵便物の中に、撃たれたり、家畜用の突き棒で突かれたり、激しい突きを食らったり、唾を吐きかけられたり、感電死されたりした男女の写真が載っているのを見ると、同じ人間にそんなことができるなんて、どんな類の人なんだと思う。そして、使徒行伝を読むと、そういう残虐なことができる類の人間に出会う。それは、聖書中に書かれている使徒パウロである。 時はイエス・キリストが十字架にかかり、葬られ、多くの者たちにその復活の姿を表した後のことを、パウロはそんなイエスの弟子たちに対する執拗な脅迫、殺害の息を弾ませながら、その道の者を見つけ次第、男女の別なく縛り上げ、エルサレムに引っ張ってくるためにダマスコに向かっていた。まさしくその時に、パウロがしていたことは、ヤンシーが書きましたように、今日人権保護団体から非難されるようなものでありました。パウロとは、そもそもどんな人間だったのか。ピリピ三章五節を見ますと、彼の人となりを知ることができます。彼は自ら言っている。私は、八日目に割礼を受けた者、イスラエルの民族に属する者、ベニヤ民族の出身、ヘブル人の中のヘブル人、律法の上ではパリサイ人、熱心の点では教会の迫害者、律法の義については、落ち度のないものである。この履歴を通して、彼は自分が純粋なユダヤ人であり、しかも聖書の律法を誰よりも学び、それを厳格に守っているパリサイ人であると言っています。パリサイ人とは当時、聖書の律法を一字一句守ることを大切にしていた人で、パリサイ人とは分離されたという意味で、彼らの関心は常に、どうしたら人は汚れに染まらず、自分の身を清く保つことができるかということに置かれておりました。彼らはそれを必死に守っていました。その律法を守ることにおいてパウロは何の落ち度もないものであったと自分で言っています。そしてこれはあながち嘘ではなかったと思います。それほどに彼は完全なパリサイ人として生きていたようです。そして彼らと違い、それら律法を知らない、守らない一般大衆を地の民と呼び、見下し、下げずんでおりました。そのパリサイ人であったパウロはまた、使徒行伝23章3節において、ガマリエルの門下生であったと記されています。ガマリエルとは当時の律法学の最高権威者です。その門下生の中でもパウロは際立っていたのではないかと言われています。故にその彼のうちには律法に対する高度な知識と燃えるような熱心さがあったと思われます。そしてその熱心さは、イエス・キリストを信じる群れと称するキリスト教会への迫害へと激しく向けられていきました。そう、彼はそのうちなる情熱の方向を間違えていたのです。パウロはおそらく、ユダヤ人たちやキリスト者たちからイエス・キリストについて、その人格とその教えについて聞いていたに違いない。しかしそれらの証し証言は彼にとりましては、キリストに対する敵意を駆り立てるものであり、イエスの弟子たちはペテン師に過ぎないという思いに拍車をかけていたに違いありません。近頃イエスという名のユダヤ人教師が十字架において処刑された。そしてその弟子たちがどうやら彼が復活したと言っているらしい。しかし私が忠実に守っているこの律法によれば木にかけられたものは神に呪われたものと言われている。十字架につけられて蘇ってメシアなどと呼ばれている、そんなものを信じている集団は、狂信集団に過ぎず、危険極まりなく、撲滅以外ない。ですから彼は強い信念を持って殺害の息を弾ませていたのであります。そんなパウロですが、ある時、今日もエルサレムを訪ねますと、その旧市街にありますステパノ門という門のそばである経験をしました。それはステパノという人の死でありました。ステパノはキリスト者でありました。ある時、このステパノがその信仰ゆえに議会において尋問を受けていたことが使徒行伝6章に記されています。 それによるとステパノはリベルテンの街道に属する人々、クレネ人、アレキサンドリア人、キリキアやアジアから来た人々などが彼と議論したが、彼は知恵をと御霊に満たされていたので、それに対抗できなかったと書かれています。ステパノはその時、御霊に満たされて壮大なメッセージを語りました。それはユダヤ民族の歴史というものに神がそれまでにどのように関わってきたかということであり、その歴史においてユダヤの民がどれほどその心を堅くなにしているかということでした。民衆はこれを聞いて心の底から激しく怒り、ステパノに向かい歯ぎしりをして彼に詰め寄り死骸に引き出してそれぞれ変わる変わる石を彼に投げつけました。その石が彼の頭や体に命中し、その衝撃により気を失い流血しているような時に、ステパノは祈り続けていました。そして大声で叫んでいました。主よ、どうぞこの罪を彼らに負わせないでください。この時、私たちが本気で渾身の力を込めるときに決まってするように、彼らは上着を脱いで、思いっきり石をステパノにめがけて投げていました。そして聖書は、その上着はサウロ、パウロという若者の足元に置いたと記しています。そう、パウロは人々が、思いっきりステパノに石を投げることができるようにと彼らの上着をまとまって預かったのです。このことにより、ステパノは殉教します。すなわち、パウロはステパノが死んでいく様を一部始終間近に見ていました。熱心なキリスト者であったステパノの主張は明らかにパウロを苛立たせたでしょう。彼が石で撃たれて殺されることは彼の心からの願いでもあったでしょう。しかし彼にはどうしても理解ができない、受け入れがたいことがありました。それは聖書が記しているように、このステパノの顔が天使の顔のようであった、輝いていたということ。そして彼が石で撃たれて、意識が薄れていくときに、この罪を彼らに負わせないでくださいと叫んだことでした。ステパノの姿と、その言葉は、パウロの心には、ないものでした。自分はパリサイ人として知識と尊敬を得ている。律法を守るべくがむしゃらに頑張っている。しかし今打たれているこのステパノのような輝きと自分を打つ者に対して許しを祈る心が自分にあるだろうか。聞くところによれば、ステパノの祈りは、イエス・キリストが十字架の上で、父よ、彼らをお許しください。彼らは自分で何をしているのか分からずにいるのですという祈りに習っているものらしい。彼はステパノの死後、断るたびに、この出来事を心に思い巡らしたに違いありません。時折、湧いてくるこの時の出来事が心に引っかかりながらも、しかし彼は変わらずに殺害の息を弾ませてキリスト教徒への迫害に突き進んでいました。そしてその道を急いでいる時に、ダマスコの近くに来た時に突然天から光が差して彼を差し巡り散らし、彼はその光により地に倒れます。するとその時天から、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかと呼びかける声がしました。彼は尋ねます。主、あなたはどなたですか？すると、私はあなたが迫害しているイエスであるという声がありました。 彼と共にいた同行者たちは物も言えずに立っていて、声だけは聞こえたようですが、誰も何も見えなかったと聖書は記しています。この時から彼は3日間目が見えず、食を取ることもありませんでした。この不思議な出来事が、キリストの迫害者パウロの生涯の転機となりました。宗教的な言葉で言えば、改心となったのです。この時のことを後に思い起こしましたパウロは、キリスト、イエスのしもべ、神の福音のために選び、分かたれ、召されて、使徒となったパウロと、あの日、あの時に、自分は神の福音のために、キリストにあって、選び、分かたれて、召されて、使徒となったのだと思い起こしたに違いありません。彼はその後、アラビアのアラノで3年の年月を過ごしたと聖書は記しています。この年月の詳細に関して聖書は全く沈黙を保っておりますが、彼はこの間、自分の人生をかけて熱心に学んだ聖書と、イエス・キリストとの関係についてじっくりと黙想し、学び直したのではないかと言われています。そう、その時の確信を続くロマ書1章2節は言っているではありませんか。これが彼が荒野で得た確信です。この福音は、神が預言者たちにより、聖書の中であらかじめ約束されたものであって、巫女に関するものである。巫女は、肉によればダビデの子孫から生まれ、聖なる霊によれば、死人からの復活により、御力をもって神の御子と定められた。これが私たちの主イエス・キリストである。彼は荒野で日夜、徹底的に聖書を調べ、この福音はすでに聖書の中にあらかじめ約束されていたものであって、これらはすべて御子イエス・キリストに関するものではなかったかと確信したのです。この改心とこれらの荒野での日々を通して、それまではどこの馬の骨かという見方でしかいなかったイエスこそが神の子であるという確信をパウロは得ました。先にお話したように、木にかけるものは呪われると書いてある言葉に従い、イエスの十字架はおよそ汚らわしいこと、忌むべきこと、受け入れがたいことであったということが、パウロのそれまでの確信でした。しかし彼はその呪いの象徴であった十字架が、自分の罪の身代わりであり、愛の象徴であったということを知ったのです。主にある皆さん、もしかしたら皆さんの中に、このキリスト教について今、一生懸命に学んでいる人がいるかもしれません。いろいろな書物を読んで、このキリストは本当に本物なんだろうかと学んでいるかもしれない。しかし、率直に言わせてもらいますと、皆さんはイエス・キリストというお方に対してパウロがしたほどの検証はしていないと思います。彼は筋金入りの律法学者であり、ユダヤ人であり、ユダヤの歴史、ユダヤの律法を知り尽くしていました。その彼が自らのユダヤ人の歴史、すなわち天地創造からその時に至るまで、イスラエルに働きかれた神の足跡をすべて検証し、そして至った結論は、イエス・キリストは神の子であり、この方こそがメシアだということだったのです。キリストの十字架の意味を知った時に、彼は自分自身に対する理解にも光が照られました。パリサイ派に属する者がこそが正しい人だと思っていた彼が、ロマ書3章10節で彼が言っているように、義人はいない、 人もいないという理解に変わった。自分こそが正しい人だと思っていたその彼が、自分こそが罪人の頭だというものとなりました。その自己認識が全く変わってしまった。そうです。人は神の光に近づき、それに照らされて初めて、本当の自分の姿を見ることができるのです。人間が作ったネオンの明かりの下では、この自分の姿は見えないのです。そこで見えるのはせいぜい自分以外の人の欠点ばかりなのです。パウロは気がつきました。自分の至らなさ、小ささ、心にある汚さ、そんなものが神に仕えていると言いながら、実は神の座に座っていたということ、どんなに優秀な頭脳を兼ね備え、百戦錬磨で議論に打ち勝ったとしても、誰にもできない洗練された言葉で長い祈りをしたとしても、そんなことは無に等しいということを彼は悟ったのです。自分の本当の姿を知ったパウロは、そんな思い上がったもののためにキリストは十字架にかかってくださったのだと自分の罪を知り、それと引き換えにその罪を許すキリストの驚くべき愛を彼は知りました。迫害の息で弾ませていた彼は180度生きる方向転換を全く変えて、今度はキリストを伝えるものとなりました。私たちの中に今日この教会に集っているものを縛り上げて打ち叩こうと思ってこの場に来ている人はおそらくいないと思います。これから家路に着くときに、フリーウェイを運転中に突如ソロからの眩しいばかりの光に照らされて、車を路肩に止めてしまう方もおそらくいないと思います。そのような劇的な関心はおそらくないでしょう。しかしパウロの回心を思うときに、私たちはパウロの思いが聞こえてくるようです。パウロによれば、本当の意味における罪とは一つしかありません。罪は一つしかない。それは神の前に己の義を立てることです。神の前に自らを正しいものとする生き方、それこそがパウロの生涯でした。しかしそんな自分は正しいと思っていたパウロが、イエス・キリストの光に照らされたとき、そしてその視力を失い、友の者に手を引かれなくてはならなかったときに、彼はつくづく思った。私はなんと自分は無力でうぬぼれていたのだろうか。自分が信念を持ってやってきたことはまさしく神に反することだったのだ。彼はそのことに気がつきました。それが彼の戒心でありました。私は先にパウロがかつて誇りプライドと思っていたことについてお話ししました。すなわち彼自身が言っているように、私は8日目に割礼を受けた者、イスラエルの民族に属する者、ベニヤ民族の出身、ヘブル人の中のヘブル人、律法の上ではパリサイ人、熱心の点では教会の迫害者、律法の義については落ち度のないものであるということでした。これが彼のかつての誇り、プライドでした。しかしパウロがキリストに出会い、そのキリストを知ったときに、彼の心の中に変化が起きました。このかつてのプライドの後に、パウロは続けてこう書いています。しかし、私にとって益であったこれらのものを、キリストのゆえに損と思うようになった。 私はさらに進んで私の主キリストイエスを知る知識の絶大な価値のゆえに一切のものを損と思っている。キリストのゆえに私はすべてを失ったが、それらのものを糞土のように思っている。それは私がキリストを得るためであり、律法による自分の義ではなく、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づく神からの義を受けて、キリストのうちに自分を見出すようになるためである。それまでは、自らの知識と力を誇っていた。しかしあのイエスの声を聞いた時から、自分の心に起きた改心、彼はその時から本物を見出した。そしてそれはそれまで自分が築き上げてきたものすべてに置き換えてもあまりあるものとなりました。日本の四字熟語に一期一会という言葉があります。私たちの人生は人との出会いによって大きく変わることがあります。しかしイエス・キリストとの出会いほどに大切な出会いは人間にありません。教会への迫害の息を弾ませていたパウロを絶大に価値あることのためにその生涯を捧げるものとさせた神の愛は今日も私たちの上に注がれています。

ただいまサンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

BBN 聖書放送で毎日放送している番組にデイリーブレッドがあります。このデイリーブレッドのデボーションエッセイは牧師先生やまた神学校の先生など神様に広く用いられてきた方々によって書かれています。リスナーの方々の信仰が成長する手助けとなればと願っています。どうぞあなたのお知り合いの方にもお勧めください。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

境界線を引けない、人から何かを頼まれるとどうしても断れない、そんなお悩みをお持ちですか？ぜひ次の御言葉を心に留めてください。人を恐れると罠にかかる、しかし主に信頼する者は守られる。支配者の顔色を伺う者は多い、しかし人を裁くのは主である。箴言29章25節と26節の御言葉です。人を恐れ相手の顔色を伺い言いなりになっていると、余計物事はどんどん悪くなります。神様に信頼しましょう。あなたの人生に最終的な影響を与えられるのは、究極的には神様だけです。神様が許されなければ何事もあなたに起きません。神様に信頼し、あなたご自身は正しい立ち位置に立ってください。その結果、相手がどのように考えようが、どのように対処しようが、それは相手と神様の問題です。神様の御言葉に従っていれば、あなたは絶対に大丈夫です。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。
2: 今日の聖書日課は呼ぶ記6章から9章呼ぶ記6章から9章です。ご一緒いたしましょう。
3: 呼ぶ記第6章。呼ぶは答えて言った。ああ、私の苦悶の重さが測られ、私の災害も共に測りにかけられたら、それは、きっと海の砂よりも重かろう。だから、私の言葉が激しかったのだ。全能者の矢が私に刺さり、私の魂がその毒を飲み、神の脅かしが私に備えられている。ノロバは若草の上で鳴くだろうか。牛は貝場の上でうなるだろうか。味のないものは塩がなくて食べられようか。卵の白身に味があろうか。私はそんなものに触れるまい。それは私には腐った食物のようだ。ああ、私の願いが叶えられ、私の望むものを神が与えてくださるとよいのに。私を砕き、御手を伸ばして私を立つことが神のおぼし召しであるなら。私はなおも、それに慰めを得、容赦ない苦痛の中でも、小躍りして喜ぼう。私は聖なる方の言葉を拒んだことがないからだ。私にどんな力があるからといって、私は待たなければならないのか。私にどんな終わりがあるからといって、私は耐え忍ばなければならないのか。私の力は石の力であろうか。私の肉は青銅であろうか。私のうちには何の助けもないではないか。優れた知性も私から追い散らされているではないか。落胆している者にはその友から友情を。さもないと彼は全能者への恐れを捨てるだろう。私の兄弟たちは川のように裏切った。流れている川筋の流れのように。氷で黒ずみ、雪がその上を隠している。炎天の頃になると、それはなくなり、暑くなると、そのところから消える。大将はその道を変え、荒れ地に行って滅びる。テマの大将はこれを目当てとし、シェバの旅人はこれに期待をかける。彼らは、これに頼ったために恥を見、そこまで来て、恥ずかしめを受ける。今、あなた方は、そのようになった。あなた方は、恐ろしいことを見て、怯える。私が言ったことがあるか、私に与えよ、とか、あなた方の持ち物の中から、私のために贈り物をせよ、あるいは、敵の手から私を救い出せ、横暴な者の手から私をあがなえ、と。私に教えよ。そうすれば、私は黙ろう。私がどんな過ちを犯したか、私に悟らせよ。まっすぐな言葉は、なんと痛いことか。あなた方は、何を責め立てているのか。あなた方は言葉で私を責めるつもりか。絶望した者の言葉は風のようだ。あなた方はみなしごをくじ引きにし、自分の友さえ売りに出す。今、思い切って私の方を向いてくれ。あなた方の顔に向かって 私は決してまやかしを言わない。どうか、思い直してくれ。不正があってはならない。もう一度、思い返してくれ。私の正しい訴えを。私の舌に不正があるだろうか。私の口は災いをわきまえないだろうか。第七章。地上の人には苦役があるではないか。その日々は日雇い人の日々のようではないか。日陰をあえぎ求める奴隷のように、賃金を待ち望む日雇い人のように、私には虚しい月々が割り当てられ、苦しみの夜が定められている。横たわるとき、私は言う。私はいつ起きられるだろうか、と。夜は長く、私は暁まで寝返りを打ち続ける。私の肉は、うじと土くれをまとい、私の皮は固まっては、また崩れる。私の日々は、旗の日よりも早く、望みもなく過ぎ去る。思い出してください。私の命は、ただの息であることを。私の目は、再び幸いを見ないでしょう。私を見る者の目は、私を認めることができないでしょう。あなたの目が私に向けられても、私はもういません。雲が消え去ってしまうように、黄泉に下る者は、もう登ってこないでしょう。彼はもう自分の家に帰らず、彼の家も、もう彼を認めないでしょう。それゆえ、私も自分の口を制することをせず、私の霊の苦しみの中から語り、私の魂の苦悩の中から嘆きます。私は海でしょうか？海の居住でしょうか？あなたが私の上に見張りを置かれるとは。私の節度が私を慰め、私の寝床が私の嘆きを軽くする。と私が言うと、あなたは夢で私をおののかせ、幻によって私を怯えさせます。それで私の魂は、むしろ窒息を選び、私の骨よりも死を選びます。私は命を厭います。私はいつまでも生きたくありません。私に構わないでください。私の日々は虚しいものです。人とは何者なのでしょう。あなたがこれを尊び、これに御心を止められるとは。また、朝ごとにこれを訪れ、その都度これを試されるとは。いつまで、あなたは私から目をそらされないのですか。唾を飲み込む間も、私を捨てておかれないのですか。私が罪を犯したと言っても、人を見張るあなたに、私は何ができましょう。なぜ、私をあなたの的とされるのですか。私が重荷を負わなければならないのですか。どうして、あなたは私の背きの罪を許さず、私の不義を覗かれないのですか。今、私は塵の中に横たわります。あなたが私を探されても、私はもうおりません。第八章。シュワハ人ビルダデが答えて言った。いつまであなたはこのようなことを語るのか。あなたが口にする言葉は激しい風のようだ。 神は公義を曲げるだろうか。全能者は義を曲げるだろうか。もし、あなたの子らが神に罪を犯し、神が彼らを、その背きの罪の手中に送り込まれたのなら、もし、あなたが、熱心に神に求め、全能者に憐れみを乞うなら、もし、あなたが純粋で正しいなら、誠に神は今すぐあなたのために起き上がり、あなたの義の住まいを回復される。あなたの始めは小さくても、その終わりは甚だ大きくなる。さあ、先代の人に尋ねよ。その先祖たちの探求したことを確かめよ。私たちは、昨日生まれたもので、何も知らず、私たちの地上にある日は影だからである。彼らはあなたに教え、あなたに語りかけ、その心から言葉を出さないだろうか。パピルスは沼地でなくても育つだろうか。葦は水がなくても伸びるだろうか。これは、まだ若めの時には刈られないのに、他の草に先立って刈れる。すべて神を忘れる者の道はこのようだ。神を敬わない者の望みは消え失せる。その確信は雲の糸。その信頼は雲の巣だ。彼が自分の家に寄りかかると、家はそれに耐えきれない。これにすがりつくと、それは持ちこたえない。彼が日に当たって青々と茂り、その若枝は庭に生え入れ、その根は石暮れの山に絡まり、それが岩間に生えても、神がもしその場所からそれを取り除くと、その場所は、私はあなたを見たことがない、と否む。見よ、これが彼の道の喜びである。他の者がその地から目を出そう。見よ、神は潔白な人を退けない。悪を行う者の手を取らない。ついには、神は笑いをあなたの口に満たし、喜びの叫びをあなたの唇に満たす。あなたを憎む者は恥を見、悪者どもの天幕はなくなってしまう。第九章。ヨブは答えて言った。まことに、その通りであることを私は知っている。しかし、どうして人は自分の正しさを神に訴えることができようか。たとえ神と言い争おうと思っても、千に一つも答えられまい。神は心に知恵のある方、力の強い方。神に身を怖くして、誰がそのままで済むだろうか。神が山々を移されるが、誰もこれに気づかない。神は怒ってこれを覆される。神が地をその元井から震わすと、その柱は揺れ動く。神が太陽に命じると、それは昇らない。星もまた封じ込められる。神はただ一人で天を張り伸ばし、海の大波を踏まれる。神は、牡牛座、オリオン座、スバル座、それに、南の天の室を作られた。神は大いなることを行って計り知れず、その苦しい見業は数えきれない。たとえ神が私のそばを通り過ぎても、私には見えない。神が進んでいっても、私は認めることができない。ああ、神が奪い取ろうとするとき、誰がそれを引き止めることができようか。誰が神に向かって、何をされるのか、と言えよう。 神は怒りを翻さない。ラハブを助ける者たちは、身元に身をかがめる。一体、この私が神に答えられようか。私が神と言葉を交わせようか。たとえ、私が正しくても、神に答えることはできない。私を裁く方に、憐れみを乞うだけだ。たとえ、私が呼び、私に答えてくださったとしても、神が私の声に耳を傾けられたとは信じられない。神は嵐をもって私を打ち砕き、理由もないのに、私の傷を増し加え、私に息もつかせず、私を苦しみで満たしておられる。もし、力について言えば、見よ、神は力強い。もし、裁きについて言えば、誰が私を呼び出すことができるか。たとえ私が正しくても、私自身の口が私を罪あるものとし、たとえ私が潔白でも、神は私を曲がったものとされる。私は潔白だ。しかし、私には自分自身がわからない。私は自分の命を厭う。皆同じことだ。だから私は言う。神は、潔白な者をも、悪者をも、共に立ち滅ぼされる。にわか水が突然出て人を殺すと、神は罪のない者の受ける試練をあざける。地は悪者の手に委ねられ、神はその裁きつかさらの顔を覆う。もし、神がそうするのでなければ、そうするのは誰か。私の日々は飛脚よりも早い。それは飛び去って幸せを見ない。それは葦の船のように通り過ぎ、獲物に襲いかかるワシのように通り過ぎる。たとえ、不平を忘れ、憂鬱な顔を捨てて、明るくなりたい、と私が言いましても、私の受けたすべての苦痛を思うと、私は怯えます。私は知っています。あなたは、私を罪のないものとはしてくださいません。私はきっと、罪あるものとされましょう。ではなぜ、私はいたずらに労するのでしょうか。たとえ私が雪の水で身を洗っても、悪で私の手を清めても、あなたは私を墓の穴に突き落とし、私の着物は私を忌み嫌います。神は私のように人間ではないから、私は、さあ、裁きの座に一緒に行こう、と申し入れることはできない。私たち二人の上に手を置く仲裁者が、私たちの間にはいない。神がその杖を私から取り去られるように、その恐ろしさで私を怯えさせないように、そうすれば、私は語りかけ、神を恐れまい。今私はそうではないからだ。
2: 今日の聖書日課は、ヨブ記6章から9章でした。
1: この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間も、あなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

お元気にお過ごしですか？さあ、この時間は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日の担当は篠田仁です。しばらく祈りの泉でご一緒ください。まず新約聖書から一箇所お読みします。マタイの福音書16章15節から16節です。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰と言いますか？シモン・ペテロが答えて言った。あなたは生ける神の子、キリストです。世の中には実に様々な宗教がありますね。中でも三大宗教の一つがキリスト教です。一体どの宗教がいいんだろうか、どれが正しいんだろうかと真剣に悩んでおられる方はたくさんいらっしゃいます。 BBN 聖書放送ではホームページにあるコンタクトからの E メールや BBN チャットでこうしたご質問に丁寧にお答えしています。実際本物の信仰を求めておられる方々の真面目なお便りに私たちスタッフも身の引き締まる思いで一生懸命お返事を差し上げています。最近も一人の方がやはりいろいろな宗教の特徴に興味を持っておられたようでした。しかしこうしたメールのやり取りの末、ついに信仰を決心されたんですが、その時こういうお返事をくださいました。私はイエス・キリストを私の救い主として受け入れる決心をしました。私たちは感激しました。なぜかというと、この方は良い宗教を選ばれたのではなく、私たちの人生に深く関わってくださり、私たちの悩みを知ってくださり、叫びを聞いてくださるお方との身近で親しい交わりの方がはるかに意味があることに気がつかれたからです。私たちの罪のために死なれ、三日目によみがえられた生ける神の子イエス・キリスト、そしてその救いこそ私たちがお伝えしている良い知らせ、福音であり、儀式や形式を重んじるいわゆる宗教ではないからです。形や修行は罪に滅んでいく魂を救うことはできません。先ほどの御言葉にあるペテロの告白のように、イエス・キリストを神の御子と認めて、あの最近決心された方が書いてくださったように、救い主イエス・キリストを個人的な救い主として受け入れる、その信仰によってのみ救われるんです。天の父なる神様、イエス・キリストによる十字架の上の尊い救いの御業をありがとうございます。またそのゆえに賛美します。神様、この世には実に様々な信仰や宗教がありますが、真の救いをもたらすことができるお方はすべてをご存知で、天地万物を作られ、私たちを生かし、過去も現在も未来もすべて御手の内に置いて支配されているあなただけです。あなたからのものでないどんな霊的な力も

その御名によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できました。心から嬉しく思います。どうぞあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、担当は篠田仁でした。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

仕事や家事に追われていると休むことに罪悪感を持ってしまって、ついつい無理を重ねてしまうものかもしれません。倒れるまで走り続けてしまうと、本当に大切なものを見失い、心も体も疲れ果ててしまいます。聖書は創造主である神様ご自身が休みを設けたことを記しています。創世記2章2節から3節に次のようにあります。神は第七日に行っていたすべての技を休まれた。神はその第七日を祝福し、この日を聖なるものとされた。休息は怠慢ではありません。次の歩みのために神様が与えてくださった心と体を整えるための聖なる時間です。今日は自分をいたわる時間をとってみませんか？

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 皆さん、朝起きると今日誰かと話できるかなって心配になる。朝散歩に行くときに祈る思い、誰かと話をしたい、誰かに話しかけてもらいたい、それ散歩に行くって。全くそういうことがないときもいっぱいあるそうです。その話を聞いて私は、本当に人間の魂っていうのはそういう関わり、関わってもらうこと、そういうものを求めているんだなと私は思いました。自分自身を物で固めてしまったあざあかいだったんですけども、自分の心の中が本当に苦しかったんだと思います。そして人間には誰でもそうですけども、どこかで自分の人生の清算をしたいという気持ちが出てきます。そうじゃないですか。みんなあります。どうして自首するんでしょう。犯人はみんな同じ気持ちだと思います。100人いたら100人同じだと思います。清算したいんです。苦しめてるんです。許されたいんです。解き放たれたいんです。そういう自分を知られたくないけども知られたいって、皆さんこれ矛盾してません？人間の心の中には矛盾したことがいっぱいありますよ。知られたくないけども知られたいってありません？ありますよね。神様によって作られたからです。皆さん、自分の点は隠し通したい、でも知ってもらいたい、そういう気持ちがあったと思います。解放されたいんです。自分を苦しめている、物欲にしてもその欲から解放されたいというのは、そこに生きてきた結果を味わって、ここから解放されたい。おそらくそこにはもう神様の働きが皆さんあるのかもしれません。だから本当に必死でした。もうでもそういう自分に気づいてもどうすることもできないでしょ。心って、自分で心を割って手術して取ればいいって、そういう問題でもないし、取れないし、消えていかない問題です。そういう思いがザーカイにも皆さんあったんです。そしてザーカイはこの年にもかかわらず不思議な行動に出てるんです。まず一つです。群衆の間に出てるんです。皆さん、特にイスラエルでは、その杉越の祭りの近くになってくると、その愛国心とか、その国に対する忠誠心というのは、一気に高まってくるんです。皆さん、今でもですね、アラブ人たちの社会をいろんな形で見ることありますけども、非常に感情をあらわにしません？日本人はどっちかと心で怒ってても、なんか顔は、なんかこう澄み切ったような顔とかですね、日本、得意ですよね、私たちって。彼らは、怒ってたらそれ出しますよ。そして、髭を抜いたり、衣をサクってあるじゃん。本当、私はしませんけど、もったいないので。彼らはしたって。感情をあらわにする国民です。今でも石を投げます、本当に。日本人は別の方法で石投げますけど。彼らは本当に石を使います。ですから、ローマに仕えていたということは、もう国を裏切っているということですから、危ないんです、実際。そういう状況の中にも皆さん、ザーカイは出てきてるんです。ある仲介書を見ると、もう、あざあかいの足、あざだらけだったんじゃないかって、誰かが石を投げたり蹴ったり、これは書かれておりませんけども、当然あり得ることだったんです。危険を犯してるんです。にもかかわらずイエス様を見たかった。それから次、何ですか皆さん。走ったって書いてありますよ、前方に。いっぱい人がいて、そして1メーター45センチぐらいの、年を取った男性を想像してみてください。見えない。ジャンプしても、私は思うよ。重かったかもしれませんよね。わかるよ。これはもう全完全な想像の世界ですよ。もういっぱいですから、もう野じ馬混雑でイエス様見に来るわけです。とにかく前方に行っていち早くイエス様を見たい。見たいっていうよりもイエス様にも見てもらいたかったと思うんです。で、当時、男性が、それも年を取った男性が走るってことは、これはもう恥さらしだったんですね。でも、法と息子のお父様走って口づけをしたって書いてある。あれは文化の常識を破った男性の行為なんです。そしてもう一つ何ですか？もう一つ子供がするようなこと。 一軸際のグアの木の上に登ったって想像してください。見てください。自分の父親が登ってる姿って考えられないですね。小さい子供だったらわかりますよ。そしてこの一軸グアっていうのは仙台教会の庭にあったら多分 CS の子供たち全員一回登ってみたいって木です。非常に登りやすい。まあ割と低木だったそうですけど、枝を張ってですね、登りやすかったそうです。でも、すべてが見渡すことができるような高さだったそうです。そこに、ザーカイは言っています。ここまで、神様は、ザーカイの熱心さ、必死なところを書いてるんです。それだけ、彼は心の中で何かをやはり感じていて、そして求めていたんです。イエス様、罪人や、主税人や、遊女たちと食事をして、そして彼らの中にも何かを変化してきたってことを噂で風の便りで聞いていたんですね。ここに託していたところがあるかもしれません。そして皆さん、こういう出来事ってのは全部偶然ではなくて、イエス様はわざわざザーカイに会いに来たことをここで実は言っているんですね。第5節を見ると、あなたの家に泊まることにしてあるからって、皆さんこういうお客さん来たらどうでしょうね。時々急に来て、今日私あなたの家で泊まることにしてあるからって普通はしないんですけども、ここの言葉にもうこれは決められていたことだって意味なんですね。サマリアの女性に対して使われた言葉と非常に似ています。このスカルという村を通るべき、すなわち神が決めたってことを言ってるんです。ザーカイが必死に求める前からイエス様はザーカイに会うことをもう決めていたという、そういうことをここで知ることができます。そのように私も皆さんも偶然救われたんじゃないっていうことです。神が決めたんです。私が救うよって、そして出会ってくださったということを教えています。イエス様とザーカイの目が合う時があります。まあ、皆さん想像に沸かしますけども、どういう感じでイエス様を見てたのか。こうやって木があって枝があった、そこにこういうふうにしても分かりませんよ。しかし目があったって書いてあります。5節、目を上げて彼に言われたってこのように言われています。そして皆さんびっくりしました。ザーカイはどうして、ザーカイって初対面なのにザーカイってどういう表情だったんでしょうね。イエス様のザーカイって言った時に深いものがあったと思います。というのはここでザーカイは大きな変化を経験しています。そして急いで降りてきなさい、今日はあなたの家に泊まることにしてありますから。ザーカイという名前は皆さんさっき言いました、まっすぐ純粋無邪気。私はイエス様はザーカイの外側の姿を見たんじゃなくて、神の目に映るザーカイを見たと思うんですね。それはイエス様がザーカイを作って、本来のザーカイ、まっすぐなものよ、純粋なものよ、無邪気なものよって、イエス様はそういう思いを込めて言われたと思うし、ザーカイもそのように呼ばれているように心で受け止めたと私は思います。皮肉だったと思いませんよ例えば先生すごく足が長いですねって言われたら、これも皮肉で喜べることじゃない。ザーカイもイエス様が皮肉を言って歪んだ生活してるにもかかわらず、ザーカイまっすぐだね言ったんじゃなくて、本当のザーカイですよ。神が作ったザーカイはまっすぐで純粋で無邪気、その名前を呼んだんだと私は思います。私もだいぶ前に進学校に入った時に、数日後にある先生に会った時に校庭で、はい、しげるって言われた時、私びっくりしましたどうしてこの人私の名前を知ってるのかなって。まあ入学するときに私の写真を送りますから、それを見て鈴木茂と、で外国人っていうこともあって印象残ったんでしょうね。びっくりしました。嬉しかったですね。でも神様は私たちに対してもザーカイ、私に対しては茂、霊的に祝福されて水路のそばに植わった木のようになって、葉が茂って時が来たら実がなって、人々を祝福して、そして何をしても栄える、それはいいことをするとか偉業を成し遂げるとか、そういうことじゃなくて、神から見て本当にそういう人になるっていうこと、そういう意味があると思います。何よりも私たちクリスチャンに対して神様は愛されているものよってことを一番頻繁に教えてくださっています。それは神に愛されて神の愛を持って生きていくものよっていう意味だと私は取ります。ザーカイは初めて自分の本当の 名前が呼ばれたのを聞いたんです。神様からザーカイって。それを聞いたからザーカイはもうこの時イエス様を受け入れたんです。皆さん、福音書っていうのはここで改心したとか申請した、そういう表現するものではないんです。出来事を通して心で何が起こったかを表現しているんですね。早く降りておいでってなんかこれ親子みたいな会話ですけどね。そしてザーカイ何でしたか。急いで降りていって、そして大喜びって書いてありません？6節で急いで降りていったって、ビクビクって書いてありませんよ。急いで降りていったって、そして喜んだ。ルカはこの喜びっていう言葉を、信仰とか救いが届けられた時に人間の心の中に起こっていく喜びっていう意味で、実はルカは描いているんです。ですから皆さん、イエス様からザーカイって言われた時に、もうそこで改心、イエスキリストを信じる信仰が与えられて、ザーカイは新しくなったんです。皆さん、そういうことです。イエス様は一人一人の名前を呼んで、そのものを連れ出すって、導くって、そして私と共について歩んでいくってことを、ヨハネの福音書の第10章で言ってません？名前を呼ぶって書いてありますよ。鈴木茂、ザーカイ、何々さん、本来の名前を呼んでくださるって。そして家に泊まる、もう神様決めたんです。すなわちザーカイの心に、家に神様の約束の御国の祝福が届くって意味です。皆さん、イエス様が家に入るってことは、御国のご支配が入ること、救いが入ること、そこからイエス様による変化が確実に起こってきます。こういうことを見ると、皆さん、ザーカイも非常に熱心でした。木まで登るような熱心さ、しかしイエス様の熱心さはザーカイの熱心さを超えています。そこまで熱心にイエス様はザーカイを探し求めてくださり続けていて、今日ここでイエス様とザーカイは出会っているんです。君は愛されるために作られた、先週でしたっけ、賛美しましたよね。君は愛されるため生まれたでしたか。そして神様の永遠の計画と私たちの出会いの中で、神の計画が実現するって、私たちの生活の中で神様と私たちが出会って、神の私たちに対する計画が実現するって、いつであったんでしょう。それはイエス様の目とザーカイの目が出会った時です。ザーカイって言った時です。ザーカイは、あ、本当の私の名前が呼ばれたと思ったんです。急いで降りてったんです。私にも起こりました。それが今も起こり続けています。家に入るってことは、皆さん、これは救いが入るってことです。そして当然食事がありますよね。それは何ですか。和解って意味です。許しです。完全に回復するということです。失われたものというのは、本来いるべき時にところにいない、帰るべきところに帰るって意味だって話をしました。法と息子が帰るべきところは父の懐だった。そこに帰って失われたものが見出されるってことになります。ザーカイは今まで自分で見つけた居場所にいて苦しかったんです。自分の方法で自分を祝福しようとした、自分の方法で自分を幸せにしようとして墓穴を掘ってしまった。そして深くどんどんどんどんなっていって、どうしたらその自分が掘った穴から脱出することができるかってわからなかった。しかしそこにイエス・キリストが入ってきてくださったわけです。イエス様自身が福音です。皆さん、神であり人となってくださったイエス様が福音です。私たちの居場所はイエス様のその中です。イエス様と生きることが本当に生きることです。救われることです。イエス様と共に歩むということは、父の懐に生きてくださっているイエス様と共に、父の懐に安心して守られて、神の方法で本当に祝福されて生きていくことを実感していくことです。そして神様、父の懐を経験すると、その懐が自分のものとなって、神は何よりも物じゃなくて人を愛しています。神様は物じゃなくて人を愛しています。神様が一番大切にしているのは人です。家族です。関係です。ですからイエス様を家族に迎え入れると、関係が変わってくるということです。人に対する見方も皆さん変わってきます。改心する、生まれ変わる、それは神様の思いと同じ方向性に生きていくということを私は意味していると思います。ザーカイ、今日私はあなたの家に泊まること決めたよって 厄介なことじゃなくて本当にザーカイは喜んで入ってきてくださいって、見よ私は戸の外に立って叩くってイエス様言っています。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら私は彼のところに入っていって彼と共に食事をし彼も私と共に食事をするってそう言っています。ザーカイは家の扉を開いただけではなくて自分の心の扉もイエス様に対して開いて入ってきていただいたんです。イエス様が入ると変わります。律法が成し得ないことを、文字とか人の強制とかそういう強制が成し得ないことをイエス様を救い主として心に迎え入れて家に迎え入れると、確実に御国のその自己支配の実が結ばれていくように皆さんなるんですね。悔い改めにも実があるって書いてあります。ここでイエス様がザーカイの家に入ってた時に周りは大騒ぎです。イエス様に対してつぶやいて、どうしてこんな罪人の家に入ってくんだってイエス様に文句を言って、そして同時にザーカイをけなしてるんですね。しかし皆さん、イエス様が分かってきたら、まあいつもそうかどうか別として、周りのことに動じなくなってくるんですね。あ、それは人を無視するとか、人とは関係ないとか、そういう意味じゃなくて、健全な意味で、それを少し脇に寄せることができて、ザーカイって呼んでくださってイエス様の前で、本当に自分の心に与えられている新しい命をキリストに、言葉でも表情でも語ることができるようになっていくんです。ザーカイが立ち上がったって書いてあります。8節、ところがって。ザーカイは立って主に言った。主に言った。告白です、皆さん。群衆に宣言したんじゃないんです、皆さん。大切なのはザーカイがイエス様、救いをもたらしてくださってイエス様の前で、イエス様に告白してるんです。イエス様に応答してるんです。なんて言ったかっていうと、主よ、ご覧ください。あなたが成した技を見てくださいって言わんがばかりです。すると、私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取った、すなわち泥棒をしたって意味です。ものは4倍です、皆さん。4倍にして返します。皆さん、これ皆さん、本当にあった話ですよ。これ、例え話じゃなくて本当にザーカイの中でこれが起こったわけです。そしてイエス様が今日この家に救いが来たって言ってますけども、いいことをして救われたんじゃないですね、皆さん。もう、ザーカイは自分の名前を呼ばれたことが分かってイエス様を迎え入れた時に心に御国が入りますから、新しいご支配が入りますから、イエス様の命の言葉も十分に心に入ってきて、そして自分の罪です、皆さん、告白してるんです。自分の生き方です。騙してきた、ザーカイの場合そうですね、騙してきた、人から余計に物を取ってきた、だからお返しします。これはザーカイの告白です。イエス様に。悔い改めには実があります。告白があります。そして本当の悔い改めには人生が変えられていく、そういう側面があるそうです。その通りですよね。誰が成しましたか？ザーカイですか？今日はザーカイさんってすごいねっていう話でしょうか？確かに偉いと思いますよ。しかし、最初の話に戻っていきましょう。イエス様は言ったんです。このザーカイという私にとって大切な人物の中に私が何ができるか皆さん見てください。人間にはできないことを私はします。もうどうしようもないぐらい騙し続けた 人であるザーカイを見てください。私はこのザーカイを愛してるんです。私がこの方の中に憐れみの救いの話を書くことを見てください。その話からいくと、これイエス様が何をすることができるかということを私たちに教えてるんです。私の中にもなすことができます。皆さんのうちにも当然なすことができるんです。そして皆さん、ザーカイもユダヤ人ですから律法は知ってますよ。悪い人でしたけども律法は知ってます。小さい時からずっと教えられてきましたから、旧約聖書も知ってます。そして旧約聖書にはこういう言葉があるんですね。例えば騙した場合、その例えば1万円騙したら、当時はごめんなさい。20% でした。ごめんなさい。ちょっと今記憶が定かではなかったので、20% プラスしなさいっていう、そういうレビ記の教えがあったんですね。すなわち1万円取ったら1万2000円しなさい。でもザーカイは何でしたか？ 4 倍です、皆さん。 1万円取ったらいくらですか？ 4 万円ですよ。これ皆さん、立法の教えによってできますか？できないでしょ？いや、私もできる思いしないですもん。そしてもう一つは、当時ユダヤ教で寛大な人っていうのは 20% まで物を持ってるものを人にあげることができる人は非常に寛大だって言われたんです。半分ですよ、ザーカイ。そして当時の人で 20% する人は危険だって言われたんですね。自分の身を滅ぼしてそんなにあげちゃったら。ザーカイは半分持ち物を人にあげます。人からゆすって取った場合は1万円だったら4万円返すのは地位。立法にできないことを主がしてるんです。立法や教えで教えられてるはるかに超えて生きてるんです。それはイエス様が本当にザーカイの心をそこまで変えたってことなんですね。御国が支配するときに人々を囚われ人は解放される。いろんな囚われがありますね。本当に悪いことをして牢屋に行ってこともあるし、ザーカイの場合は牢屋ではありませんが、自分の内側です。物欲、自己中心欲という目に見えないそういう獄中の中で彼は苦しんでたんです。そこから解放されたんです。イエスが来るときに御国が前進します。生き方が変えられていきます。そして御国の生き方は人に対して好意を示すことができるようになっていくことなんです。罪人であるザーカイの友達となってくださってイエス様を迎え入れると、ザーカイは今度人の友達になれます。皆さん、福音を受け入れる、御国が前進するときに人を受け入れていく、友達を作っていく、人のことを思いやる心が出てくる。これが御国が到来した印だということを言われています。心の中で周りの貧しい人たちのことが急にイエス様を迎え入れたら見方が変わったんでしょう。今までは物にしか見えなかったかもしれません。人が木にしか見えなかったかもしれません。貧しい人なんか一回も触れたことがなかったかもしれません。でも罪人の友となるイエス様が心の中に入ってくると、私たちはイエス様と共に人の友になる人へと変えられていきます。出発は施しではなくて祈りが変わります。心の中に人の顔が出てきます。ある人が言いました。心の中で家族共同体のない人は外側で共同体を作ることができない。心の中で共同体のない人は外側で共同体を作ることができない。イエス様が入るときに心に共同体が生まれてきます。人に対する思いやり、人に対する祈り、結果として周りとの関係が変わってくるわけです。御国が入ったときにイエス様の前で安心できたザーカイ、知られたくないけども知ってもらいたいという部分を告白で言ったんですね。イエス様の前では安心できたんでしょう。顔を見て表情を見て、主よ、私は盗んできた、これが私の生き方だった、これはザーカイのバージョンです。そしてお返しします。新しい御国の世界が開かれていきました。これ皆さん、ザーカイの例の賛美じゃないですか。福音の賛美じゃないですか。イエス様で喜んでるんですよ。心の中で感じてるんですよ。イエス様に出会う前と今違うって。ザーカイはそのイエス様をもたらした救いを喜んで、そしてその悔い改めと、そしてまた告白の賛美を聞いてイエス様も喜んで、今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子などですから、すなわちアブラハムが天地万物を作られた神様を信頼したように、このザーカイもイエス様を信頼して生まれ変わったということを意味しています。そしてイエス様は言いました。私は人の子は失われた人を探して救うために来たのですと、そのように言っています。皆さん、ザーカイは完全に見失われていた人でした。失われた効果のように、失われた一匹の羊のように、遠くに失われた人でした。しかしイエス様はその失われていたザーカイから目を離したことがありません。そしてこの時に出会ってくださいました。皆さん、ザーカイの名前もう一度思い出しましょう。まっすぐ、義って意味、それは人を生かすって意味があるんですよね。人を生かすっていう義です。純粋、無邪気、そして イエス様に出会ってザーカイがザーカイになっていきませんでしたか、皆さん。
2: でしょ。
1: 本当に見失われていたものが見出される、救われるということは、自分に、神が自分に与えてくださった名前のようになるって意味です。施すことがザーカイには神からの使命だったんですね。私の使命は愛されているものと呼ばれていますから、愛することが私の使命で、皆さんも一緒です。憐れむものです。そしてその中に特別な名前、自分の名前いますよね。ここでも自分の名前、今日もう一度感謝してください。私はしげるです。詩篇一編だなと思ってます。いつそうなれるのか。でも確かなことは、もうあのほとりには植えられてるんですよ、水の。問題は私がそれちゃんと吸えるかどうか。でも私は自分のしげるっていう名前を神様から与えられた名前として大切にしていきたいな。そしてしげるにしてくださいと言い続けていきたい。そして葉を茂らして実が実って誰かがそれを食べることができれば本当に嬉しいなと皆さん思います。最後に皆さん目を閉じてください。お祈りをちょっと導きたいと思います。神様から今日すでに救われている人たちと、またすでに救われている私も含めてですけども、これはただ救われていない人に語られているメッセージは決してありません。救われている私たちにも語られています。主は私たちに言っています。早く降りてきなさいって。早く降りてきなさい、もっと近づきなさいってことだと思いません？どこにいますか、私たちは。今イエス様との関係において今私たちどこにいるでしょう。早く降りてきなさい。そしてさらなる御国の広がりを私たちに与えてくださいます。そしてイエス様は今皆様に何を心に語りかけてくださっているでしょうか。少し聞いてください。主は何を皆様に語りかけてくださっているでしょうか。で、目を閉じたまま最後に、ある賛歌を読みます。よく聞いていただいて最後祈ります。私の愛する方イエス様はカモシカや若い鹿のようです。ご覧、あの方は私たちの壁の後ろにじっと立ち、窓から覗き格子越しに伺っています。私の愛する方イエス様は私に語りかけて言われます。我が愛する者、美しい人よ、さあ立って出ておいで、降りておいで。ほら、冬は過ぎ去り、大雨も通り過ぎていった。地には花が咲き乱れ、歌の季節がやってきた。山端の声が私たちの国に聞こえる。福音の声でしょうか。イチジクの木は実をならせ、ブドウの木は花をつけて香りを放つ。我が愛する者、美しい人よ、ザーカイ、自分の名前呼んでください。さあ立って出ておいで、降りておいで。新しい世界があるよ、イエス様の約束です。お祈りします。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。
3: BBN 聖書放送です。あなたに神の愛と恵みをお届けしています。

スーパーやコンビニに行くと、時々その季節限定のお菓子などが売っていますよね。私は特に季節限定の菓子パンやスイーツがあるとすぐに買いたくなってしまいますが、あなたはいかがでしょうか？では、あなたや私が生きているとき、限定で与えられるのは何でしょうか？それは天国に至る永遠の命です。私たちがこの世の歩みを終えてからでは、もう得ることはできません。どうぞ、今すぐ BBN ホームページの天国への道をお読みください。そして、イエス・キリストによる永遠の命を受け取ってください。

0: 父なる神よ、どうか我が子も他人の子も守り育めるように、そうすることであなたのご性質を表せるように助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、こういうわけで私は膝をかがめて天と地にあるすべての家族の家族という呼び名のもとである御父の前に祈ります。エペソ人への手紙3章14節15節。
1: 実家のガレージにはいくつもの思い出があります。少年時代の最高の思い出の一つは、ただで入手したゴーカートの修理です。父と一緒にタイヤを交換し、かっこいいプラスチック製のフロントガラスを装着しました。そして父に見守られて実家の駐車スペースを走ったものです。今振り返ると、ガレージで行われていたのは単なる修理ではありません。父が息子を教育していたのです。それは神の働きに似ていました。人類は神の性質を映しています。親が子を育てることも、神が人を育てることに発しています。神は天と地にあるすべての家族の家族という呼び名のもとである御父だからです。親は神が生き物に命を与えられたことに倣うかのように、子供を世に送り出します。子を養い守る親の特性の根本は親自身ではなく神にあり、子育ての模範も神にあります。私の父は完璧な親ではありません。どんな親も神を完全に模倣できないので、私の父も時には失敗しました。しかし神に習うことができた多くの時、私は神の養いと守りの一端を垣間見たのです。それがガレージでゴーカートを修理していた時の思い出です。今日の黙想のヒント、どういう点で良い子育ては神の性質を反映していると思いますか？神の養いと守りを今日どのように他の人に示しますか？

話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

神様の目に完全に正しい人間は一人もいません。そして完全に正しくなければ誰も天国に行けないと聖書は教えています。ですから私たちが天国に行くためには神様であるイエス・キリストにある新しい命を神様からいただき、たとえ人間として完全になれなくても神様の目に完全とみなしていただくことが必要です。このことについてぜひ詳しく知ってください。BBN 聖書放送のホームページに天国への道というページがあります。そちらをぜひお読みください。どうぞ今すぐにでも BBN 聖書放送のホームページにアクセスしてください。そしてそこに書いてあるコンテンツをお読みくださり、最後の質問に対するあなたのお答えを私たちにお知らせください。お待ちしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節。

0: 書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 高原豪一郎です。さて、2012年はアメリカの大統領選挙の年です。大統領はオバマさんですね。そしてこのオバマ大統領が生まれた年に大統領に就任した人物にジョン・ F ・ケネディという人がいました。実は彼のお父さんは大変な野心家であったのです。4人いる息子の誰かをどうしても大統領にしたいと常々思っていました。しかし長男は飛行機を操縦中空中爆発で亡くなります。次男のジョン・ F ・ケネディは史上最年少で大統領になりますが、ダラスというところで暗殺されてしまいます。三男のロバート・ケネディはその5年後大統領予備選挙の最中に暗殺されてしまうのです。末っ子のエドワード・ケネディは脳に得体の知れない腫瘍ができて亡くなります。ジョン・ F ・ケネディの息子は飛行機が墜落して亡くなり、ロバート・ケネディの息子はスキーで樹木に激突して亡くなるんです。彼の一族は13人が変死を遂げてるんですね。それでアメリカでは悲劇のケネディ家とかケネディ家の呪いなどという人もいるほどです。ところでこのケネディ家という華麗なる一族と我が高原家には一つの共通点があるんです。実は私の一族も先祖はみんな亡くなってしまったのです。我が家系は先祖代々全員最後は死んでしまったのです。もし一族が死んだことをもって呪いの家系というなら、人類の中で呪われていない家系などいないのではないでしょうか。ところでもう一つのファミリーを私は紹介したいのです。ケネディ家以上に死に取り憑かれたかのように見える人とその家族です。その人の名はクラシック音楽の大家ヨハン・セバスチアン・バッハという人です。彼のお父さんの時代、ドイツでは30年戦争という争いがありました。ドイツの国内でドイツ人同士が30年間戦争したんです。30年というのは太平洋戦争の7倍です。その間国中に戦死者があふれかえりました。国土が荒らされ、ペストという伝染病が蔓延し、なんと国の人口が5分の1になるのです。バッハの家族も例外ではありませんでした。バッハが9歳の時お母さんが亡くなり、10歳の時にはお父さんを亡くします。8人兄弟の末っ子だった彼は上にいた4人の兄弟たちを亡くします。13年連れ添った妻は彼を残して他界します。再婚した妻と先妻との間に生まれた21人の子供たちのうちの10人は彼の目の前で死んでいたのです。親にとって何より辛いのは自分より先に子供たちが亡くなっていくことではありませんか。彼はそれを10回も経験したんです。みな仕事して育ち、最愛の妻に先立たれ、10人の子供を死なせた彼の人生は一言で言うなら死に呪われた人生のようです。ところがバッハには人生に対する苦さというものがないんですね。それどころか自分に人生を与え、兄弟たちを与え、妻を与え、子供たちを恵んだ神への賛美が生涯途切れることがなかったのです。彼は毎週新しいカンタータを作曲し、音楽を神からの賜物と喜び、その作品の楽譜には神に栄光あれとサインがなされていました。自分に与えられた音楽の才能をフルに活用して、彼は死が溢れ返っていたこの時代に喜びの歌を紡ぎ続けたのです。彼が身の回りの状況に心を折られることなく正気を保ち続け、人生を肯定することができたのは聖書によって確たる死生観を確立していたからです。聖書には死と命についてこう書いてあるんです。罪から来る報酬は死です。しかし 神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。ここには三つのことが語られています。第一に、死の原因とは何かです。人はなぜ死ぬんでしょう。死の命を持って生まれてきたからです。ではどうして命には死がプログラムされてるんでしょう。命の作り主に対して人が関係を断ち切っているからなんですね。人類最初の人間が神に反逆したために死が入ったのです。この死が入り込んだ命が先祖代々私たちに受け継がれているというのです。しばらく前に私は全身麻酔をして手術を受けました。麻酔から覚めた私はふと気がつくと、両足に見慣れないストッキングを履かされてるではありませんか。さらに空気圧縮装置で24時間もの間両足のマッサージが続いたんです。一体なんでそんなことをするんでしょう。絶食絶飲の上で長時間同じ姿勢のままで寝ていると、足に血栓という血の塊ができやすくなるんですね。この血の塊が肺静脈にまで行くと血栓が詰まってしまい、呼吸困難になるんです。小さな血の塊が肺への血管を塞いでしまうことで死に至ることすらあるというのです。それと同じように、命のルーツである神と人間との間に罪という遮蔽物が立ちはだかることによって、神からの命や祝福がせき止められてしまうのです。この神との絶縁が人間に死をもたらしたのです。第二に、神は死を解決するためにイエス・キリストを送ってくださったということです。バッハは死の原因を知っていましたが、同時に神がその解決のためにしてくださったことをも知っていたのです。彼は自分を怒りっぽく頑固者で、人間関係においては不器用で欠点を持つ人間だということを自覚していましたが、決して神から憎まれてるとか嫌われてるとか呪われてるというふうには考えなかったのです。なぜなら、自分の罪や短所や悪い部分は全てキリストが十字架の上で引き受けてくださったことを知っていたからです。罪に対する刑罰は一つ残らず、キリストがあの十字架の上で代わりに引き受けてくださったのです。だから刑罰はすでに全部終わってるんです。神と自分との間に残ってるのは愛だけだということをバッハは知っていたのです。10人の子を失って嘆いた彼は一層神を褒めたたえるようになったと言われています。なぜなら、神もまたご自分の子供をあの十字架の上で亡くしてくださったからです。大切な人を亡くした者の気持ちは大きな喪失を経験したものでないとわかりません。神は私たちの悲しみを理解できるのです。全知全能だから理解できるというだけでなく、神自らが大切な一人子をあの十字架の上で亡くしてくださったからです。第三に、神が用意してくださったものがここには書かれています。キリストは十字架にかかって後、三日目に死を突き破って蘇られました。この死を飲み込む命を永遠の命というのです。この永遠の命を神は私たちに用意してくださっているんです。キリストにあって死んだ人は必ず永遠の命を携えて、永遠の命にふさわしい天国に行くのです。我が家は同じマンションの2階と3階に住んでいます。手狭なのでそのようにしたんです。3階で食事をとったら、私は2階にある書斎に降りていきます。その時、3階に部屋を持っている子供たちは、いちいち送別会をしたり、涙に泣き崩れたりするというようなことはありません。いつでも会えるところに行く時の別れは、深刻にならなくても良いのです。クリスチャンにとって天国とは必ず行ける魂のふるさとなのです。このように神のくださる永遠の命は人間に死を乗り越えさせる希望となるのです。どうぞあなたも ぜひこのイエス・キリストをご自分の救い主として信じてください。心からお勧めしたいと思います。
0: 森ゆりで愛するイエス様。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号、聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。ローマ人への手紙6章23節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。あなたのクリスチャン生活に大切な番組をお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: ヨブ記15章8節です。あなたは神の会議に預かり、あなたは知恵を独り占めにしているのか。その動物はまるで小さなハイエナのように見えますが、狼とイエネコのどちらにも似た習性を持っており、しかも食べるのはアリだけ。この奇妙な動物はアードウルフと呼ばれています。アードウルフはアフリカ大陸に生息しています。長さ 0.6 センチほどの特定の種類のシロアリを食べて生きています。アードウルフの生息域には他にもアリを食べるツチブタなどの動物がいますが、彼らはアードウルフが好むシロアリは食べません。このシロアリはドーム型の土山を作り、それを兵隊アリが守ります。兵隊アリは侵入者に向かって臭くてまずい化学物質を遠くまで噴射します。アードウルフは他の動物に比べてこの悪臭に対する耐性が強いようです。しかしある自然学者によれば、アードウルフはこの兵隊アリの味は決して好きではないようです。アリもアードウルフも夜行性です。アードウルフは一晩で30万匹ものシロアリを食べることもあります。アードウルフは縄張りがはっきりしており、別のアードウルフが自分の縄張りに入ることを

0: することを認めています。アードウルフは神様の独創的な創造力を証しする生き物の一つであると言えます。愛する主よ、あなたの創造されたあらゆるものを驚きに満ちて眺め、あなたの創造力に限界がないことを感謝します。どうかあなたが私にとって良いように働いてくださっていることがわからなくなってしまった時に、この驚きを思い起こすことができるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組をお聞きになり、創造主の神様をもっと知りたい、救い主イエス・キリストを信じたいという方は、BBN 聖書放送ホームページにある天国の道をお読みになってください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

私たちが献金を考えるときに心に留めたい御言葉の一つをご紹介します。コリント人への手紙第2、8章12節。もし熱意があるならば、持たないものによってではなく、持っている程度に応じてそれは受納されるのです。献金を考えたとき、神様は私たちにないものから捧げるようにとは求めておられません。私やあなたに与えられているものの中から喜びを持って捧げることを願っておられます。あの人はあれほど捧げているんだから私も頑張んなきゃとか、こんな額じゃあんまり意味がないんじゃないかと思う必要は全くないんですね。神様が見ておられるのは私たちの心です。日々神様が与えてくださっている恵みを感謝しつつ献金を捧げていきましょう。神様は御心に従って私たちの捧げたものを豊かに用いてくださいます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編24編5節から10節、25編1節から22節と26編1節から12節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: 詩編24編の学びをしていますが、5節から6節。その人は主から祝福を受け、その救いの神から義を受ける。これこそ神を求める者の一族、あなたの御顔を慕い求める人々、ヤコブである。セラ。この箇所は、コーラスと独唱者が一緒に歌ったものです。七節。門よ、お前たちの頭をあげよ。永遠の戸よ、あがれ。栄光の王が入ってこられる。人々はこれらの歌を歌いながらエルサレムに入場しました。門からの声が尋ねます。栄光の王とは誰か。そしてコーラスが答えます。八節から九節。栄光の王とは誰か。強く力ある主。戦いに力ある主。門よ、お前たちの頭をあげよ。永遠の戸よ、あがれ。栄光の王が入ってこられる。門からもう一つの声が尋ねます。その栄光の王とは誰か。そしてもう一度コーラスが答えます。おそらく全コワイアとオーケストラが答えたのだと思います。詩編24編の10節。その栄光の王とは誰か。万軍の主。これぞ栄光の王。セラ。この箇所は二つの出来事を描いていると思います。まず最初は、これは主が天に変えられた時の姿です。そして同時にこれは、主がもう一度地上に戻って来られる時の姿なのです。門よ、お前たちの頭をあげよ。永遠の戸よ、あがれ。栄光の王が入って来られると言われているこの方は誰でしょうか。この世は知りません。しかしこの詩編は私たちに答えを与えてくれます。栄光の王は万軍の主、これぞ栄光の王。そして栄光の王が入って来られることができるように、門は上がるように命じられます。今日主は中にはおられません。この世は主を拒んだからです。栄光の王とは誰か。この方は万軍の主、主イエス・キリストです。主は王の王、主の主なのです。この方が栄光の王です。詩編記者は締めくくりにセラと書いています。つまりこのことを少しの間考えなさいということです。このことを考えることはあなたの心を祝福するのです。さて、詩編25編の学びに入りますが、この詩編から新しい区分に入ります。25編から39編の15の詩編の新しいシリーズが始まります。これらには主にダビデの個人的な経験が記録されていますが、敬虔なイスラエルの残された者たちが困難に遭う将来のことにも目が向けられています。ここまでの詩編は劇的でセンセーショナルなものでした。でもここから続く15の詩編はもっと個人的で静かで親密です。これらの詩編には今日の私たちの人生にとって素晴らしいメッセージとインパクトがあります。そこに示されているものは過去にも現在にもそして将来にも適用できるのです。このうちのいくつかの詩編にはあまり馴染みがないかもしれませんが、 私たちに多くを語ってくれます。山場だけをたどっていきますが、それでも学ぶべきことが多くあります。詩編25編の1節から2節。主よ、私の魂はあなたを仰いでいます。我が神、私はあなたに信頼いたします。どうか私が恥を見ないようにしてください。私の敵が私に勝ち誇らないようにしてください。これはダビデが神様に対して持っていた全面的な信頼を明らかにする祈りです。いつの日かイスラエルも同じことを経験します。イスラエルの残りの者たちが神様以外には誰にも頼ることができない立場に自分たちは立たされているということに気づく時が来るのです。そして私たちにとってもその同じ立場に来るのは良いことです。ダビデが主よ、私の魂はあなたを仰いでいますというとき、彼は即本題に入っています。ダビデの声だけがこれを語っているのではありません。彼の魂が話しているのです。彼は続けます。我が神、私はあなたに信頼いたします。どうか私が恥を見ないようにしてください。私の敵が私に勝ち誇らないようにしてください。あなたには押しつぶされたような敗北をした経験がおありでしょうか。私たちは世にあっては困難があります。しかし私たちはそこから立ち上がって勝利者となることができるのです。ダビデは、私の敵が私に勝ち誇らないようにしてくださいと大胆に祈っています。詩編25編の3節。誠にあなたを待ち望む者は誰も恥を見ません。ゆえもなく裏切る者は恥を見ます。さて彼の嘆願を聞いてください。4節。主よ、あなたの道を私に知らせ、あなたの小道を私に教えてください。人間が行くことのできる二つの道があります。それは神様の道と自分勝手な道です。箴言14編の12節にはこのように書かれています。人の目にはまっすぐに見える道がある。その道の終わりは死の道である。神様は私たちに私たちの行くべき道を示してくださいます。詩編25編の5節。あなたの真理のうちに私を導き、私を教えてください。あなたこそ私の救いの神。私はあなたを一日中待ち望んでいるのです。詩編記者は、神様に自分に道を示してくださるようにと呼ばわっています。この詩編は、折句の詩編として知られています。つまりこの詩編は、ヘブル語のアルファベットの上に組み立てられているということです。各節がヘブル語のアルファベットの一文字で始まっています。残念ながら他の言語ではこの習字法は失われてしまっています。詩編25編の6節。主よ、あなたの憐れみと恵みを覚えていてください。それらは常しえからあったのですから。ダビデは困難の時にこのように言うことができました。同じようにイスラエルの敬虔な残された者たちもこのように言うようになるのです。 過去の生徒にとって良かったこと、そして将来の生徒にとって良いことは、私たちにとっても良いことなのです。将来のイスラエルの民のための神様のご計画と目的とを見ることなく、詩編やローマ人への手紙を学ぶことはできません。神様はまだご自分の民との関係を終えてはおられないのですとマギー博士は述べています。詩編25編の7節。私の若い時の罪や背きを覚えていないでください。あなたの恵みによって私を覚えていてください。主よ、あなたの慈しみのゆえに。ダビデは神様に、憐れみや恵みだけでなく、私の若い時の罪や背きを覚えていないでくださいと願っています。それらを忘れてくださいというわけです。その後彼は神様に、慈しみと憐れみを祈ります。今日神様はあなたにも十分な慈しみと憐れみを示してくださいます。詩編23編の6節にはこのように書かれています。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。詩編25編に戻りますが、8節から9節。主は慈しみ深く正しくあられる。それゆえ罪人に道を教えられる。主は貧しい者を公義に導き、貧しい者にご自身の道を教えられる。神様の慈しみと愛と義とは、あなたや私のために神様が救いを用意してくださったことに示されています。十一節。主よ、皆のために、私の咎をお許しください。大きな咎を。神様は私たち罪人をキリストのゆえに許してくださいます。決して私たちのゆえにではありません。あなたも私も救いを受けるに値しません。私たちは神様がダビデをお許しになったことを知っています。そしてもし私たちが主イエス・キリストを信じるなら、神様は私たちをも許してくださるのです。将来のご自分の民に関して、神様はイスラエルのことをエレミア書31章の34節でこのように言っておられます。私は彼らの咎を許し、彼らの罪を二度と思い出さないからだ。詩編25編に戻りますが、14節。主はご自身を恐れる者と親しくされ、ご自身の契約を彼らにお知らせになる。主はご自身を恐れる者と親しくされという箇所は、英語では、主の秘密は主を恐れる人たちと共にありと訳されています。私たちが主と共に歩むとき、多くの場合、私たちは主に質問をする必要がありません。ただ主と手をつないで、一緒に歩くだけです。娘と私はよく散歩に出かけました。彼女はいつでも質問箱のようでした。散歩の道すがら、彼女はすべてのことについて質問しなければ気が済みませんでした。そして最後には、娘は疲れてしまって、私が彼女を抱き上げ、娘は私の首に手を回しました。質問の時間はおしまいでした。その後、娘はすべてのことを受け入れました。私たちの多くは、自分の質問のことを忘れて、主と手をつないで、ただ主と共に歩むべきだと思いますと、マギー博士は述べています。この詩編の最後の部分にやってくると、もう一度、将来イスラエルにやってくる困難の時に直面します。詩編25編の15節から17節。私の目は いつも主に向かう。主が私の足を網から引き出してくださるから。私に御顔を向け、私を憐れんでください。私はただ一人で悩んでいます。私の心の苦しみが大きくなりました。どうか苦悩のうちから私を引き出してください。この祈りは、やがて来るべき困難の時の間のイスラエルの誠実な残りの者たちにとっての祈りになります。また同時に、この祈りは、あなたや私が困難を経験する時の良い祈りでもあります。十八節。私の悩みと労苦を見て、私のすべての罪を許してください。困難の中にいるとき、私たちは自分の罪を告白しやすいものとなります。19節から22節。私の敵がどんなに多いかを見てください。彼らは暴虐な憎しみで私を憎んでいます。私の魂を守り、私を救い出してください。私が恥を見ないようにしてください。私はあなたに身を避けています。誠実と正しさが私を保ちますように。私はあなたを待ち望んでいます。神よ、イスラエルをそのすべての苦しみから贖い出してください。この栄光に満ちた祈りは、主にこの地上に来たるべき困難の日のための、イスラエルの民のためのものなのです。神様の子供である私たちは皆、自分の人生の間に困難があります。ですからこれは、私たちのための祈りでもあります。神様は私たちをすべての困難から救い出してくださいます。さて、詩編26編の学びに入りますが、詩編25編で、ダビデは自分の罪を告白しました。ダビデは重大な罪人でした。でもこの詩編では、ダビデは自分の義について語っています。イエス・キリストを信じた者はすべて完全な義を持っています。第一コリント人への手紙一章三十節には、私たちの義について次のように約束されています。第一コリント人への手紙一章の三十節。しかしあなた方は、神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めと贖いとになられました。主は私たちにとって贖いとなられただけでなく、義ともなられたのです。このことは私たちが主にあって完璧なものとなり、愛されているものの中に受け入れられたことを示しています。主の御名によって祈ることは、そういうことを意味しています。主の御業と、主の功績と、主が誰であるかが私たちの願いとともに示されるためです。それでは詩編26編の本文に入りたいと思いますが、一節から二節。私を弁護してください。主よ、私が誠実に歩み、よろめくことなく、主に信頼したこと。主よ、私を調べ、私を試みてください。私の思いと私の心を試してください。ダビデは大きな罪を犯しましたが、続けて罪の中に生きることはしませんでした。ダビデは自分が主を信頼するとき、主が自分を守ってくださることを知っていました。三節から五節。あなたの恵みが私の目の前にあり、私はあなたの真理のうちを歩み続けました。私は不真実な人と共に座らず、偽善者と共に行きません。私は悪を行う者の集まりを憎み、悪者と共に座りません。この詩編の内容は、詩編一編に近いものがあります。 ダビデは言います。私はあなたの真理のうちを歩み続けました。これは積極的な言葉です。詩編一編の一節には、幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まずという消極的な表現がなされています。ダビデは言います。不真実な人と共に座らず、悪者と共に座りません。ダビデは不真実な人と共に座りませんでした。詩編一編では次のように言っています。幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。詩編二十六編に戻りますが、六節。主よ、私は手を洗って清くし、あなたの祭壇の周りを歩きましょう。信仰はその身としての良い生活によって裏付けられる必要があります。そのような意味で、この詩編はとても大切な詩編です。十二節に飛びます。私の足は平らなところに立っています。私は数々の集まりの中で主を褒めたたえましょう。私の足は平らなところに立っていますとありますが、これは今、彼は安定しているということを意味します。彼は岩の上に立てられたのです。平らなところというのがそれを物語っています。滑りやすい丘の中腹にいるときには転びやすいものです。今日多くのクリスチャンがそのような立場に立っています。彼らは罪の性質を軽く見て、悪をもてあそび、その近くに行っています。平らなところに立つのは良いことです。今あなたはどのようなところに立っておられるでしょうか。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、神を求める者の一族、そして嘆願というテーマで、詩編24編5節から10節、25編1節から22節と、26編1節から12節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。さて、それでは前回の問題と答えです。預言者イザヤが見た幻に天国での礼拝の様子のものがあります。その幻では天使セラフィムが神様に向かって神様のご性質を表す言葉を3回繰り返し賛美しています。では、その3回繰り返されている言葉は何でしょうか？次の3つから選んでください。1番、聖なる。2番、愛なる。3番、義なる。答えは1番の聖なるですね。イザヤ書6章3節に記されています。天使は、聖なる、聖なる、聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つ、と神様を賛美しました。神様は愛なる方、そして義なる方ですが、神様のご性質を最もよく表すものは、聖なる方、ということです。私たちも、祈りや賛美において神様に近づくとき、私たちが称えるお方は何にも増して聖なる方であることを心に留めておきましょう。さて、それでは今回の問題です。出エジプト記からの問題です。会見の天幕が完成したとき、主の栄光がそこに満ちました。そのとき、ある何かが天幕を覆いました。その何かとは何でしょうか？次の3つから選んでください。1番、炎。2番、雲。3番、マナ。もう一度言います。出エジプト記からの問題です。会見の天幕が完成したとき、主の栄光がそこに満ちました。そのとき、ある何かが天幕を覆いました。その何かとは何でしょうか？次の3つから選んでください。1番、炎。2番、雲。3番、マナ。もうお分かりになりましたか？答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き、BBN 聖書放送をお聞きください。